0: Den gerne af med Infantino, siger Henrik Lindiger, men der skal rykkes hurtigt.
1: Men hvis man skal gribe den mulighed, så skal man fra især europæisk side som sagt finde den rigtige kandidat, og måske også skynde sig lidt, og måske endda fremrykke det her præsidentvalg, som ellers er sat til foråret, hvis det overhovedet er muligt. Så er der nu en mulighed for at fjerne Infantino, fordi rigtig meget af hans faste støtte er væk.
0: Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Så lyder det fra De Konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører Anders Storgaard er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte sig til at købe brændstoffet de næste 10 år for at sætte gang i produktionen. Og derfor skal staten købe til et stort brændstoflager. Partiet foreslår, at man bruger indtægterne fra passagerafgiften på at købe grøn brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal så herefter sælges videre til flyselskaberne. Mandag er tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen især i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen i det ligger mellem 20 og 26 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Katar bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, eller så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
3: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
2: Sådan siger 21-årig Emil Græsborg fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ude i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger:
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
2: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kenneth Strøm, der er chef for forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
5: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
2: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter, og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags, og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse, der har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Regeringspartiet Sumar i Spanien har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. Og en af dem, det er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
3: We are not going back. Our country is a problem for me. My country is Somalia.
2: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusive secondhand-fund, det viser DR's research. Det bliver solgt under kategorien Vintage Love og typisk også til en dyrere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
2: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, der viste købet sig at være fra Shane, ud, at hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
5: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
2: Vinted skriver en mail til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er enhver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. Skuespilleren og popstjernen Ariana Grande har besluttet at trække sig fra offentlighedens søgelys og melder i den forbindelse afbud til en opsætning af musicalen Sunday in the Park with George. Musicalen står til at få premiere i London næste sommer. Ariana Grandes udseende og helbred har i de seneste år været genstand for spekulationer, og de er taget til, siden hendes seneste album under titlen Pestle udkom i fredags, det skriver BBC. En talsperson for sangeren oplyser til det amerikanske medie People, at Grande tager en pause efter en citat, endeløs og vedvarende offentlig granskning, men at hun færdiggør sin igangværende turné. Den sidste koncert den finder sted 1. september. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol. Dog først på dagen i det nordvestjyske kan det blive en smule mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De to helikoptere, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhørte samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede to piloter livet, heriblandt en dansker. De to helikopter var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
2: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
4: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
2: Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
5: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
2: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vesttyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Og nøj, hvor er det lang tid siden, jeg sidst har sagt det. 5 uger for at være sådan helt præcis, for så længe siden er det, at Morgenklubben gik på sommerferie. Ja, det er præcis. Jeg har jo ikke sådan rigtig holdt sommerferie, vel? Jeg har nemlig søndagspasset postkassen i postkort på P4 hver søndag hen over sommeren. Og det har været virkelig hyggeligt, men nej, hvor er det altså også bare dejligt at være tilbage sådan i faste rammer lige her i Morgenklubben. Jeg håber, at du har haft en dejlig ferie, og så småt er ved at være klar til at vende tilbage til hverdagen. Ellers så skal jeg som end nok hjælpe dig på vej med alle de faste morgenrutiner, som du kender så godt her fra Morgenklubben. Og hvis det er første gang, du er her og tænker, hvad er det for nogle rutiner, så kan jeg fortælle dig, at vi hver morgen forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der passer til. Jeg skal nok uddybe efterhånden, som vi når frem til de forskellige rutiner. For nu, der skal du bare vide, at du er blandt ligesindede, altså folk, der ligesom dig er tidligt på færde. Og for at få det hele til at glide sådan lidt nemmere ned, så har jeg selvfølgelig også taget en hel del musik med. Det er simpelthen det bedste mirakelmiddel i hele verden. Musik, der kan vække os alle sammen og lige sørge for, at både sjæl, krop, hjerne og hjerte også er vågne. Vi starter med at vække sjælen lige om lidt. Her der får du først lidt musik fra Olivia Rodrigo og Drop Dead. God morgen.

Sean Kingston og Beautiful Girls fik du her i morgenklubben på en mandag morgen den 3. august, hvor klokken lige nu er 16 minutter over 5. Og dermed så skal vi til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. Og det er selvfølgelig her, hvor vi skal have vækket sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det formål. Altså det kan enten være sådan en decideret sjæler, ja, sådan en slags sang, men også nogle gange, så kan det altså også godt være en sang, som bare sådan lige går ind og rammer de fuldstændig rigtige punkter inde i sjælen. Og nummeret, som jeg har taget med til os i dag, det er sådan et nummer, som altså prikker både de rigtige steder, men også nogle af de steder, hvor det gør lidt ondt. Det har jo lige været sommerferie, og måske så er du lige akkurat startet på arbejde igen og drømmer dig tilbage til bløde sandstrande og havblåt vand. Her, der kan du lige drømme lidt videre sammen med All Saints og Pure.

Dagens Godmorgen at sang kom fra All Saints, taget fra soundtracket til filmen The Beach, Leonardo DiCaprio-filmen, vel at mærke. Vi lyttede til Pure Shores og drømte os tilbage til sandstrande og krystalblåt vand her med dagens Godmorgen at sang. Videre derfra kommer vi så med lidt musik fra Blæst. Her der er det Elsker dig.

Frankrig. Jeg synes, det er sådan lidt nye og også lidt biske toner, vi får fra Christoffer, efter han ligesom er skiftet over fra at synge på engelsk til at synge på dansk. Og jeg tænker også, der skal ikke ret meget fantasi til at forestille sig det her nummer, som vi altså netop har lyttet til, som hedder Ringer om natten. Ja, men det kunne man måske godt med sådan Christoffers datinghistorik in mente. Måske lige bare sådan forestille sig, måske handlede om Medina. Men lad det nu ligge, for nu skal det handle om noget ganske andet, nemlig dagens kropslige kickstarter. Det er jo her, du har mulighed for at få lidt indflydelse på playlisten ved at sende mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det afleverer du inde på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Og det, du så skriver ned der i dit forslag til en kropslig kickstarter, ja, det er jo selvfølgelig først og fremmest, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå, og så måske også lidt om, hvorfor. Alle de mange gode bud ryger ned i det, vi kalder for den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland, og Bjarne, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og hele klubhuset. Bryan Adams og Summer of 69 kan altid få mig op af stolen. Dels så har den et godt beat, og så minder teksten mig om nogle rigtig gode minder. For i 1969 var jeg som 11-årig på CISV Camp, altså Children's International Summer Villages Camps i Baren i Holland, sammen med børn fra 11 forskellige nationer, alle sammen på samme alder. Vi oplevede sammen månelandingen i campens gymnastiksal i pyjamas under tæpper midt om natten, mens jeg holdt min søde veninde, koreanske Julie Lee, lidt hemmeligt i hånden, uden at nogen så det. Derfor får Summer of 69

Bjarnesens af Bryan Adams og Summer of 69 er et genialt nummer, som Copsley kickstarter. Udover at det har et rigtig godt beat, så rummer sommeren i 69 netop på mange gode minder for Bjarne, og derfor så havde han altså foreslået det som Copsley kickstarter. Jeg venter også på dit bud på en Copsley kickstarter. Det kan du altså som nævnt sende ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Stella, som har fundet sammen med Mathias Kolstrup på nummeret her, Copenhagen.

Det brune punktum, og kom, lad os gå, ført os frem til et tidspunkt, der hedder 20 minutter i 6, og det er et tidspunkt, vi sædvanligvis bruger på lige at få vækket hjernen. Og det gør vi som altid med en musikquiz, sådan en lille mini-udgave af musikquizzen med Kenneth K. Her, der quizzer vi i dag i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Hvad hed nummeret? Ja, vi er altså tilbage i 2014, og jeg er ude efter det hit, som Taylor Swift lavede på det tidspunkt, som mange mente muligvis nok omhandlede ekskæresten Harry Styles. Men spørgsmålet er, hvad hedder det nummer? Det kan du lige forsøge at gætte lidt med på, og så får du det rigtige svar lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål i dag hentet i kategorien 10'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Men hvad hed nummeret? Og svaret er, at det nummer hedder Style. Et nummer, som du finder på Swift-albummet 1989, og der gik altså ikke mange minutter, før at Swifties verden over var fuldstændig sikre på, at det her nummer måtte handle om Harry Styles. Det er også meget oplagt med den titel, ikke? Harry Styles og Taylor Swift havde nemlig datet sådan et års tid før, dengang han var i One Direction, og der er altså rigtig mange referencer i det her nummer, som peger i retning af Harry Styles. Udover det oplagte, altså titlen, så synger Taylor for eksempel også om, hvordan hendes udkårne har en stram t-shirt og lange hår strøget tilbage og sådan et drømmende James Dean-blik i øjnene. Og det lyder altså en til en som Harry Styles, som han netop tog sig ud i den æra, da han datede Taylor Swift. Du kan selv vurdere her, om der er et par skjulte beskeder i nummeret, som det altså handlede om i dag, Taylor Swift og Star.

Taylor Swift og Style, et nummer, der altså muligvis handler om den korte affære, som Taylor Swift og Harry Styles havde på et tidspunkt tilbage i sådan 2013-agtigt. Her der lyttede vi altså til nummeret, som i dag var svaret på musikquiz-quizzen, nemlig Style. Og inden at vi skal lytte til dagens hjertestarter-sang, så skal vi lytte lidt til Jonah Blacksmith. Dem får du her med Up.

Jonah Blacksmith var det her med op. Klokken er 6:08, og dermed er vi nået frem til sidste faste morgenrutine. Det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Susie, som har skrevet ind til mig på den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 31. juli 2021 opfyldte du et ønske om en sang til min datter, da hun blev 30 år. I år, den 31. juli, blev min datter 35 år, og jeg blev 60 år samme dag. Så vil du ikke nok opfylde mit ønske, eller mit ønske om en sang, og samtidig ønsker os begge to lidt forsinket tillykke. Sangen, jeg gerne vil høre, er For evigt med Volbeat på forhånd. Mange tak. Med venlig hilsen, Susie. Og jo, Susie, sådan lidt her på bagkant, så vil jeg da rigtig gerne ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år, og også kæmpestort tillykke til din datter med de 35 år. Det fejrer vi her med selvfølgelig det nummer, du har bestilt, Volbeat og Johanne Olsen her sammen på For E.

Volbeat med For Evigt var det nummer, som Susie gerne ville sende afsted som hjertestarter sang til sig selv og til sin datter, da de sådan hver især fyldte henholdsvis 35 og 60 år den 31. juli. Hvis du også gerne vil sende en hilsen afsted, en hjertestarter sang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så får du en radioavis. Morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør vi med lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag møder 1600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Ja, tidligere var værnepligten 4 måneder, fremover er den så 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret. Fra i dag gælder den så alle værnepligtige. Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet, mener, det er nødvendigt at gøre værnepligten længere.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Ja, den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, så følger 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt og fordeles på 14 forskellige steder i landet. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Marokkos indenrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko og til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Og mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Vi har Victor Schrøder Friis, som er reporter på vores udlandsredaktion med fra Ceuta, og han er på en telefonlinje, som jeg lige skal finde her. Ja, jeg har simpelthen ikke den linje. Den ligger der. Så kan jeg få dig med, Victor. Tak, fordi du er med her. Hvordan har reaktionen været på Marokkos udmelding?
4: Jamen, det vi har hørt fra Pedro Sanchez igennem de seneste par dage, det har været, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner. Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
1: Og hvordan ser det så ud i Ceuta? Er livet ved at vende tilbage til normalen?
4: Altså, inde i centrum af byen, der er de tankstationer, butikker og caféer, der har været lukket, fordi de har været overvældet af de her migranter, de er åbne igen. På den måde er byen ved at være tilbage til normalen, men derfor til demonstrationen i går var der mange, der var utilfredse med, at der stadigvæk er migranter uden for byen.
1: Tak til Victor Schrøder Friis med fra Ceuta på Afrikas nordkyst. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen Vinted. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrendser. Nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Og vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anvende alt, hvad de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi nogen eller en del sol. Så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her slutter så den udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4.

0: Feel It Still med Portugal The Man.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det må man jo sige, det er efter en weekend med The Tall Ships Races i Aalborg.
2: Ja, det var jo en kæmpe fest jo.
0: Ja.
2: Helt vildt mange mennesker, både på, fra diverse skibe, men også på, på havnen for at tage godt imod dem. Alle de folk, der kom fra alle mulige lande, og det var jo bare en stor fest, som rigtig mange nordjyder også havde lyst til at være en del af.
0: Jeg var ikke med i festlighederne i lørdags, da der var fyrværkeri, men fordi jeg var en træt pige. Jeg lå i min seng. Og fik en på året, men jeg kan se så meget. Jeg bor ikke tæt på fyrværkeriet, men jeg kunne godt nok godt høre det.
2: Ja, det tror jeg, der
0: og
2: mange, der kunne.
0: Af det, og jeg ved ikke hvad.
2: Og det var jo et kæmpe, kæmpe stort fyrværkeri, og det var jo også noget af det, der jeg virkelig trak folk af huse, og nu er der jo så ligesom også kommet tal på, sådan cirka i hvert fald, hvor mange, der er mødt op for at være en del af de her festligheder.
0: Ja, Aalborg Kommune skriver, at de har talt op 780.000 besøgende har der været siden i onsdags, og så har jeg lykket.
2: 780.000.
0: Det er helt vildt.
2: Det er helt vildt, og det er sådan nogle estimater, de laver ved at kigge på nogle store overvågningsbilleder, så tager de, okay, så mange mennesker er der samlet her, så vurderer vi ligesom derudfra, hvor mange er så samlet alt i alt, men det er jo helt vildt, så mange mennesker, de her kæmpe store, flotte træskibe og deres besætninger kan trække af huset.
0: Og de kalder det også en succesfuld folkefest. Og har man været en del af det, så kan man måske godt være lidt træt sådan en mandag morgen.
2: Jeg tror også, at nogle af de besætningsmedlemmer, jeg så på paraden, der var rundt i byen, og op på scenen og hylde hinanden og sig selv ikke mindst, jeg tror også, at de er lidt trætte, når de på et eller andet tidspunkt vender hjem til der, hvor de kom fra.
0: Træt eller ej, så i hvert fald godmorgen.
2: Godmorgen. Det er det EP4 Morgen på en mandag med Darlin. Det hele værd.

0: Og fra Darling så til en anden Darling, Laura. Hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jamen tak, det var da en sød overlevering, sådan en mandag morgen her. Jo, vi starter nogenlunde roligt ud i den nordjyske trafik. Der er nemlig god plads til jer på de fleste veje, men jeg har lige fået et enkelt opkald fra en ude på Nibevej lige efter Frejlev, hvor der går en flok løse får rundt på vejen og i rabatten. Så hvis du kører på Nibevej ved Frejlev, så kør lige forsigtigt, fordi at, der er altså ikke helt vildt god plads derude. Der går nemlig en flok med får rundt i vejkanten og tæt på vejen, som vi lige skal have styr på. Har du en opdatering på forne, eller oplever du andre problemer i trafikken, så vil jeg meget gerne høre på dig fra dig. Det er på 70 100 110.

0: Der er en stor dag på landets kaserner i vente, fordi i dag så starter 1600 nye værnepligtige, og det er samtidig starten på en helt ny slags værnepligt i Danmark.
1: Ja, fordi det er jo ikke... Altså, jeg kan i hvert fald huske, den dag, det var i spil for mit vedkommende, der var ikke den samme opmærksomhed omkring det, at skulle være værnepligtig. Og det var også noget, hvor det var ikke rigtig sådan helt klart for mange af os, hvad formålet egentlig var. Det er det jo ret præsent. Desværre må vi jo så også sige i det verdensbillede, vi ser. Og det er altså også med til at gøre, at man i dag på Aalborg Kaserne ser frem til at byde 60 nye værnepligtige velkommen.
2: Det er en stor dag. Det er en ny begyndelse. Det er også en afsked med noget, som vi har gjort de sidste 20 år.
0: Siger altså Rasmus Brobjerg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
1: Ja, til en værnepligt, som jo bliver 5 måneders grunduddannelse, og derefter 6 måneders operativ tjeneste. De skal simpelthen blive klar til at løse opgaver ude i virkeligheden.
0: Og det betyder, at de, altså jeg synes, det er ret vildt, men at de simpelthen bliver færdige soldater, når værnepligten er slut, siger Rasmus Brobjerg.
2: For mig betyder det, at jeg skal uddanne let maskingeværskytter, jeg skal uddanne folk på granatkaster, jeg skal uddanne sygehjælper. Det er jo ikke noget, vi har gjort i den korte værnepligt, fordi der har vi bare skabt fundamentet for at bygge videre. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen.
1: Jeg har været lidt inde på det. Værnepligten, der altså hidtil har været på 4 måneder, er simpelthen blevet udvidet betragteligt som en del af oprustningen af det danske forsvar. Og de værnepligtige her, de kommer så til at spille en stor rolle, lød det for bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Brobjerg.
2: Den nye lange værnepligt er en hjørnesten i opbygningen af det danske forsvar. Det er ikke kun i Aalborg, det er i hele landet, og det er det hele forsvaret kommer til at bygge på fremover.
0: Og alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt, og her i Nordjylland er der ud over Aalborg Kaserne også flyvestationen Aalborg og Søværnet Frederikshavn, der byder velkommen til nye værnepligtige.

0: Så har du brug for et comeback.
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå.
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Sådan en august måned, der kan man jo godt lige forelske sig i en ny bolig. Nu hvor solen står højt på himlen, det hele det blomstrer, og alle boliger ser så attraktive ud. Hvis man har en lille klingende mønt på kontoen, så kan man jo spendere den, som Lukas Forchhammer har gjort, forsangeren for Lucas Graham.
1: Ja, han har simpelthen været ude og spendere en af de helt dyre lejligheder på Christianshavn. Den er også en af de ældre, den er fra 1720. Og det der med gamle ting, man holder i, det vender vi jo tilbage til.
0: Det vender vi nemlig tilbage til lige om lidt. Men vi kan bare lige konstatere, at han er rigtig glad for den her gamle sag af en bolig. 228 kvadratmeter for 17,5 millioner kroner. En beskeden lille sum for sådan en lejlighed der. Men den står knivskarpt. Det gør han i hvert fald her på det her nummer. To Know a Girl får du her i P4 Morgen med Lucas Graham.

0: Det kunne godt lyde lidt, som om, at det var hans eneste bolig, som han så havde spenderet flot på.
1: Ja, det er, det absolut ikke.
0: Nej, for hvis man lige scroller lidt ned i den artikel på Se og Hør, som jeg fandt, så viser det sig også, at det er den tredje lejlighed til et beløb mellem 27 millioner kroner i samme område, som Lukas Forkammer har investeret i. Så han er vestleder af en bolighej, ham Lukas, hva'?
1: Ja, men der er nogen, der kan. Lige om lidt, så kan vi nogle regionale nyheder. Det her klokken halv. Indtil da. Love me not.
0: Revenue.

0: Jeg synes, det er fedt, det 11 måneder. Jeg tror, det giver tid til at virkelig indlære. Man får lov til at prøve det teori, man lærer i praksis også. Så jeg er glad for de 11 måneder.
1: Her i det nordjyske er det Aalborg Kaserne, Flyvestation Aalborg og Søværnet i Frederikshavn, der står klar til at tage imod de nye værnepligtige. Alle har i øvrigt meldt sig frivilligt.
2: En 70-årig kvinde er død, efter hun i går blev påkørt af en bil. Ulykken skete omkring kl. 16 øst fra Vrå, mellem Vråvej og Sienvej. Her påkørte en kvindelig bilist den 70-årige fodgænger bagfra, det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi til TV2 Nord.
1: Ifølge vagtchefen har politiet afhørt vidner på stedet for at finde ud af, hvad der førte til påkørslen. Også den kvindelige bilist er blevet afhørt, men altså ikke anholdt. De pårørende er blevet underrettet.
2: En bold i hænderne og træning i en hal er populært. I Aalborg HK vil så mange spille håndbold, at klubben har store udfordringer med at finde haltider til de mange hold. Og det blev som om den låner tider i tre nabohaller. På nogle årgange må klubben sige nej til nye spillere.
1: Og det er utilfredsstillende, for vi skal jo gerne have flere unge ind i foreningslivet, så lyder det fra formand Nicky Larsen fra Aalborg HK.
3: Jamen det er jo ikke særlig rart, kan man sige, fordi vi ønsker jo selvfølgelig, at vi kunne udbyde tilbud til alle unge mennesker, der har lyst til at spille håndbold. Så det er jo ikke sjovt at skulle sige nej, og især ikke på grund af nogle behandlemæssige kapacitetsproblemer.
2: Også blandt andet Nøvling IF og Hjallerup håndbold døjer med at finde haltider nok i deres haller. I Hjallerup er der dog lys forude, da en ny hal er på vej.
1: Og det kigger man altså noget misundeligt på i Aalborg HK. Her mener man, at en halvfacilitet vil kunne løse de fleste udfordringer.
3: Vi vil faktisk gerne måle os sådan langt hen ad vejen op mod Hjallerup på vores ungdomsafdeling, men det er jo svære vilkår, når vi ikke har lige så meget træningskapacitet til rådighed, og både fasthold, men også dygtiggøre vores spillere.
2: Og klubben skal i nærmeste fremtid mødes med Aalborg Kommune om problemerne.
1: En nordisk mandag, der byder på tørvejr. Først på dagen mange skyer på himlen. Efterhånden kommer der nogen eller en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til let. Fra skiftende retninger i løbet af dagen drejer vinden om i øst, og ved kysterne op til jævn vind.
4: Det her er P4 Morgen.

0: Følges godt med Uro og Mægtes.
1: Nordjysk Sport.
2: Apropos det der med at føles godt, så tror jeg, det føles ret godt i omklædningsrummet. Da jeg kunne bruge... Ja, jeg hørte det. Lidt lyd fra Hobro IK's Facebook-side. Hobro IK, som besejrede de nordjyske divisionsrivaler fra Vendsyssel FF, som jo er rykket op i landets næstbedste række. Så de kan få en masse lokalopgør mod Hobro og OB. Men Vendsyssel, de fik altså en lidt hård start på tilværelsen tilbage i første division med et nederlag i går.
0: Men ikke desto mindre, så fik de scoret et mål, og det var sådan lidt et magisk mål, kan jeg forstå.
2: Det var... Altså, jeg kan huske... Jeg ved ikke, om andre kan genkende det her spil. Men i skolegården havde vi et spil. Jeg tror nok, det hed Koso, eller sådan et eller andet. Det var, sådan en fodboldleg.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke helt huske alle reglerne, men det var noget med, man skulle sådan ligesom prøve at få bolden til at køre, og den skulle ikke røre jorden. Det var noget med hovedstød, tæmninger, og det skulle så se sådan lidt fedt ud, og så skulle man slutte med bare at hakke den op i hjørnet. Og det lykkedes stort set aldrig. Men når det så gjorde, så var det det fedeste. Altså, der var, du ved... ekstase i skolegården, når det så endelig lykkes. Og så tror jeg, at Vendsyssel havde det, da de scorede det mål til 1-1, som man kan se på nogle af rettighedshavernes platforme. Det er et fuldstændig forrygende mål, som Sebastian Lodberg fra Vendsyssel scorer.
0: Som jo er ny mand fra Midtjylland.
2: Ja.
0: Og det er noget med, at det faktisk også er hans første mål.
2: Det er lige præcis sådan en start, man gerne vil have. Så når han hakker den der op i hjørnet, Så tror jeg, at de synes, at det gik meget godt. Det endte jo så bare med, at det ikke var nok. Hobro fik scoret til 2-1, og fik altså sikret sig alle 3 point i det her nordjyske divisionsopgør.
0: Og dermed jubelscenerne i omklædningsrummet.
2: Ja, lige præcis. Det tror jeg også var en af de gode. Fordi de der kampe, de kan så godt ende med at blive temmelig afgørende, når vi kommer senere hen på sæsonen. Hvem er det, der får trukket alle 3 point med sig fra de interne opgør?
0: Ikke desto mindre, Sebastian Lodberg har fået lidt respekt i skolegården.
2: Ja, det... Her, hvis ikke andre steder fra, så herfra.

0: med XOXO.
1: Ja, Laura Stam, lad os lige få et overblik over den nordjyske morgentrafik. Hvordan ser det ud?
2: Lad os lige det. Jeg har altså ikke hørt noget på telefonen i forhold til de får, jeg nævnte sidst, men for god ordens skyld, så tager vi den altså lige igen, hvis de nu stadig skulle løbe rundt derude. Jeg har nemlig fået opkald tidligere om en flok løse får på Nibevej uden for Frejlev. Så hvis du skal en tur ud på den strækning, jamen, så kan du med fordel sænke farten, så vi ikke lige starter mandagen med sådan en forpåkørsel her. Og så har Vejdirektoratet altså lige meldt ind, at der på E39 fra Hirtshals i retning mod Aalborg er tabt en masse gipsplader, som ligger på kørebanen. De ligger imellem Hirtshals og afkørsel 2 Nørring Jord, så her kan du også lige sænke farten. Har du nogle opdateringer på forne eller gipspladerne eller andre trafikale problemer, jamen så kan du altså melde ind det på 70 100 110.

0: Nørderne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR Lyd.

0: Sofie, 1998, alene og in love.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Inden på DK lige nu, der er til tophistorien en historie om, at tøj fra den kinesiske platform Shein bliver solgt videre, som om det var genbrugstøj. Altså vintage, som det bliver kaldt. På de her platforme, for eksempel Vinted, som er et sted, hvor man kan gå ind, hvis man har lyst til at finde men sådan en lækker genbrugstrøje eller et eller andet. Så kan man lige søge på det, og så viser det sig faktisk, at det er faktisk ret nyt. Et stykke tøj fra en kinesisk platform, som jo sprøjter ud med tøjgenstande til hele verden.
0: Og så er det noget med, at så har man klippet mærket ud, og så tænker man, at jamen, så kan det være, folk tror på min lille løgnhistorie om, at det her det er vintage.
2: Og det er åbenbart så attraktivt med noget, der er gammelt, som man har lyst til at købe som genbrug, at det kan betale sig, skulle jeg til at sige. Ellers så vil man jo ikke lave det snyd. Sådan er det jo med snyd. Det laver man jo kun, fordi det kan betale sig. Så der er noget med det her med det gamle, som vi godt kan lide.
0: Ja.
2: Og som vi søger efter.
0: Og det fik jo også til at tale om, hvad er det, som er gammelt, som vi elsker?
2: Ja. Hvad er det? Og det kan være alle mulige ting. Det kan jo i princippet være tøj, som historien tager udgangspunkt i. Det kan jo også være det der stykke ost inden bagerst i køleskabet, som andre vil altså vemmes ved, som man bare skal have, fordi det er lige præcis så gammelt, at det smager lidt ekstra.
0: Det lyder næsten, som om du har sådan en ost i køleskabet.
2: Det vil jeg ikke hverken af- eller bekræfte.
0: Nej, okay.
2: Det melder historien ikke noget op. Skal vi ikke sige sådan?
0: Det kan jo også godt være. Altså for mit vedkommende vil jeg sige, som er gammelt, og som jeg holder rigtig meget af og elsker rigtig højt, det er nogle venskaber fra folkeskolen.
2: Ja, som synes du, at de er bedre, fordi de er gamle? Altså det der med at have nogen, man har fulgt sad med, eller hvordan?
0: Ja, fordi der er noget med at være sammen med mennesker, man har kendt, hvad der føles som altid. Fordi de kender ens historie, de ved lige præcis, hvorfor man reagerer, som man gør, og den slags. Og det synes jeg bare, det er simpelthen guld værd.
2: Ja, vi vil rigtig gerne høre fra dig på en sms. Hvad elsker du, som er gammelt? Det kan være en ting, det kan være noget tøj, det kan være en veteranbil ude i garagen, det kan være et venskab, eller en hund, som bare har været din trofølgesvend igennem mange, mange år. Send en sms til os.
0: Og det gør du på 12.12. Start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så altså, hvad du elsker, som er gammelt.
2: Jeg har en ting mere.
0: Mm-hmm.
2: Popmusik fra 80'erne. Som for eksempel Michael Jackson her, The Way You Make Me Feel. Jeg synes bare, popmusik fra 80'erne, det kan bare noget. Det virker stadigvæk den dag i dag, og det kan jeg jo så også se på yngre generationer på diverse sociale medier, at de finder altså også jævnligt et gammelt 80'er-nummer frem, når der lige skal findes det helt rigtige musik til. Så send os en sms på, hvad du elsker fra de gode gamle dage. Send den til 1212, start med nord.

0: Jeg er lige at kigge på de her forskellige billeder af tilsyneladende nyt tøj fra tøjplatformen Shein, som bliver forsøgt videre solgt på genbrugstøjplatforme med påskriften Vintage. Altså man har lige pillet det nye, helt nye mærke af det ellers også ret nye tøj, for så på den måde ser man kan score kassen på at sælge til folk, der elsker gamle ting. Og det er altså, det er påfaldende inde på den her DRDK-artikel, hvordan det minder om hinanden. Lad os sige det sådan. Det kunne godt lugte af, at der er nogen, der forsøger at udnytte vores kærlighed til gamle ting.
1: Ja, og det er noget med, at du også har et kærlighedsforhold til noget gammelt.
0: Ja, jeg har faktisk fået lov til at overtage en gammel harmonika. Her i den her weekend faktisk,
1: ja.
0: Fra min far, som jo til gang tilbage for 30 år siden forsøgte at lære at spille harmonika. Og da jeg åbnede den her kasse, og det synes han jo kunne være sjovt, hvis jeg kunne overtage den, måske lære at spille lidt på den, og mine børn synes jo, det var fantastisk, at jeg åbnede kassen, og man kunne sådan dufte. Altså, der er nogen, der synes på den ikke så gode måde, jeg synes jo på den gode måde, at det bare er en meget, meget gammel ting det her, som har en masse historier i sig. Og som har ligget på loftet og måske stadigvæk kan få et nyt liv. Og det er måske virkelig det, der handler om, der er nogle ting eller nogle elementer i vores liv, som mange år efter kan få en værdi eller har stadigvæk en meget, meget stor værdi.
1: Og det kan jo være mange ting, der har en værdi, som er gammelt tøj, ting og sager, harmonika, vendinger så i vores sprog, relationer, dyr osv. osv. Altså, der er frit slag i bolledejen, skulle jeg til at sige. Vi vil gerne høre om alt det kærlighed, vi har til gamle ting og sager.
0: Mange godt det er eksempel der med et gammelt udtryk, som bare stadigvæk holder. Nu snakker vi om gammel musik, som bare man stadigvæk elsker. Hvad elsker du, som er gammel? Det vil vi gerne høre fra dig på en sms, og det er altså til 12-12'eren. Start med Nord, og lav et mellemrum, og kom med dit bud på, hvad det er, du elsker, som måske nogen vil kalde de steder gammelt.

0: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det med udsigt til næsten 3 gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11-måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar, og det er et noget anderledes forløb, de unge møder ind til nu, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
1: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har mulighed for at bygge videre og ligesom give soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
0: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og så er tanken også, at der skal være flere værnepligtige. En af dem, der møder op til 11 måneder i dag, er 21-årige Emil Krasborg, som starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Han er glad for, at det er et længere forløb, der venter ham.
2: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
0: Og alle de 1.600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder af mennesker, der tidligere på ugen strømmede til den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Ja, det var bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold, der spillede en central rolle. Tilsammen skabte de en illusion om, at det var muligt at få adgang til Europa, siger generaldirektøren for Marokkos indrigsministerium, Rachid Al-Khalifi. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet, siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
3: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Tidligere på ugen vurderede de spanske myndigheder, at 60.000 mennesker var kommet til Ceuta. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet. De bekræfter, at 2 af deres helikoptere i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde. Og den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends, og nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Natalia Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste det. Og hun mener, det er problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
4: Der er jo flere ting i det. Der er også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris. Udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Ikke mere radioavis i denne omgang, men husk, at du altid kan finde den seneste udgave inde i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
6: Det her er P4.

0: Vi to hedder den her, fra Medina.
1: Det her er P4 Morgen.
2: På en morgen, hvor jeg faktisk har lidt lyst til at sige velkommen tilbage, Simon.
0: Ja, tak.
2: Du er jo tilbage fra ferie. Jeg selv kom tilbage for en uge siden.
0: Ja, og det er jo dejligt at have så gode kolleger som dig, Ida, der tager godt imod os. Fordi jeg er jo langt fra den eneste, der vender tilbage til arbejdet i dag. Det er nok gældende for rigtig mange, og hvis ikke i dag, så måske senere på ugen, måske mandag i næste uge for dem, der har sommerferie på de klassiske tidspunkter, lad os sige det sådan. Og det kan godt være lidt udfordret, det oplevede du måske selv, da du skulle tilbage fra ferie.
2: Ja, man skal lige tage den med, lidt med ro. Måske ikke lige starte i 6. gear første dag.
0: Det er lige præcis det, det handler om. Og det er det, hvis du spørger en, der ved rigtig meget om den slags, nemlig lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet, Einar Baldursson. Inde i en artikel på DR.dk, der beskriver han lige præcis det her fænomen med at vende tilbage fra ferie, som at gå fra en meget bred måde at leve livet på, som man kalder ferien, til en meget fokuseret måde at leve livet på. Det kræver ret meget af ens sind, og hvis man går for hårdt ind i det, så kan man opleve belastningsreaktioner, siger han. Så det bedste, man kan gøre, det er lige at være lidt mild ved sig selv, når man starter op igen på arbejde. Og jeg synes faktisk, at jeg vil gerne rose, at du har været god til at tage imod mig her i den første time, og gøre det let for mig at komme tilbage i arbejdstilstanden, arbejdsmode. Og det håber jeg da, at mange af de kolleger, som måske er lidt mere op i gear, end os, der kommer direkte valsen ind fra stranden, vi kan nyde gavn af på sådan en mandag her efter manges ferie.
2: Noget, vi også valser tilbage til, skulle jeg til at sige, er jo den her snak omkring genbrug.
0: Ja.
2: Fordi vi tager en snak om, hvad vi elsker, som er gammelt.
0: Ja, vi hørte jo lige radiovisen den her historie, som vi også har kredset lidt om, nemlig at nogen, der måske har lyst til at snyde lidt, eller måske ikke ved det, kommer til at sælge helt spritnyt tøj på genbrugstøjsplatforme med påskud om, at det er altså et stykke gammelt tøj. Altså, det er virkelig det er noget rigtig godt gammelt tøj på den fede måde. Og så er det bare egentlig ikke.
2: Og vil du byde dig selv til, skulle jeg til at sige, i den her snak, så send os meget gerne en sms på 1212, start med at skrive nu og lave et mellemrum, og så altså en beskrivelse af, hvad du elsker, som er gammelt, og det kan jo være alt mellem himmel og jord.
0: Ja, fordi det kan jo kun snyde os, fordi vi går efter noget, der er gammelt. Så hvad går du efter, der er gammelt? Det kan være alt muligt. Så det vil vi gerne høre fra dig på en sms. Det er altså 1212, start med Nord.

0: elsker du, som er gammelt? Det spørger vi om her til morgen i forlængelse af historien om, at vi åbenbart jagter gammelt tøj så meget, at nogen forsøger at snyde os til at købe nyt tøj på diverse genbrugsplatformer. Den seneste sms, synes jeg, er faktisk et meget godt billede på, at det her det kan fortolkes i alle mulige retninger, hvad vi elsker, som er gammelt. Nemlig formuleringen, ja, hvad jeg går efter og elsker, der er gammelt, det er mine forældre.
1: Og Laura, jeg ved ikke, om du har noget, du elsker, som er gammelt.
2: Jeg ved ikke, hvor gammelt det er, men altså gammel knas. Det lyder da, som om det er gammelt.
0: Ja,
2: den
0: er
2: med
0: på. Det
2: synes jeg altså er rigtig lækkert.
0: Ja. Ja. Der er vi lidt tilbage ved den der ost. Jeg ved ikke, hvor nødvendigt som den er, som du siger, om den er gammel, men den har jo det gamle i sit navn, så ost er jo det hele taget også lidt gammel, ikke?
2: Ja, det er i hvert fald rigtig lækkert lige på en lille smurt bolle, måske med en kop kaffe til, så den må gerne være ny til gengæld.
0: Sådan. Den her mandag er jo ikke ret gammel, Laura. Kan vi bruge anledning her også til lige at kigge lidt på trafikken her til morgen i det nordiske?
2: Det kan vi i hvert fald, og jeg har altså ikke hørt fra jer på trafiktelefonen siden sidst, så må ikke de her får, der har været på Nibevej, de er blevet lidt væk igen fra vejen og ned på en mark eller noget andet, hvor de hører til. Så har vi altså stadig nogle gipsplader til at ligge lige i starten af E39 i Hirtshals i sydgående retning. Det er lige inden rundkørslen ved Stendyssevej, så her skal du fortsat køre forsigtigt. Og ellers så ser det altså roligt ud i det nordjyske. Jeg ser heller ikke lige, at feriefolket de er tilbage på vejnettet, men lad os lige se, om det ændrer sig i løbet af morgenen. 70 100 110, det er, hvis du oplever nogle problemer på vejene, som du gerne vil melde ind.
1: Og så er det jo 12-12. Nord, ja. Mellemrum, hvis du vil byde ind i snakken om, hvad du elsker, som er gammelt.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Så er det i dag dagen, hvor rigtig mange unge mennesker, faktisk helt præcist, eller sådan cirka 1600 unge mennesker, skal lære at stå ret og give akt, og hvad man ellers skal lære, når man skal i gang som værnepligtig på en af landets mange kaserner. Og det er altså med en værnepligt, som er næsten tre gange så lang, som den har været hidtil. Den går nemlig fra at være 4 måneder lang til at vare 11 måneder.
0: Og en af dem, som møder ind, er 21-årig Mathias Jørgensen, som skal stå ret og på geled og det hele i dag på Gardehusar-kasernen i Slagelse. Han har taget turen fra Sulsted her i Nordjylland og simpelthen hele vejen til Slagelse.
2: Det er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Jeg er bare spændt på at se hvordan det er. Mærke, hvordan det er. Og se, hvad man skal bruge for værelse med. Men jeg glæder mig også helt vildt.
1: Og det er godt, fordi det kunne godt være, at nerverne de fyldte mest for Mathias, men fuldt forståeligt i så fald, for det er en helt ny tilværelse, der venter. Det gør den også, altså en ny tilværelse, der venter for 21-årige Emil Græsborg fra Aarhus. Han skal være det, der hedder cyberværnepligtig, først i Karup og så derefter i Fredericia. Han er faktisk glad for, at han har udsigt til 11 måneder.
3: Jeg synes, det er fedt, 11 måneder. Jeg tror, det giver tid til at prøve det teori, man lærer i praksis også. Og jeg hører på mine kammerater, der tidligere har været inde, så har værnepligten nogle gange været ret sådan virkelighedsfjernt. Og der har ikke været den her seriøsitet. Og jeg tror, det er, at den verden, vi er i nu, har et vigtigt præg på, at vi kommer til at se mere seriøst på det. Fordi i sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
0: Og faktisk så tog et lille hold forsmag på den længere værnepligt i februar. En af dem er Otto Hansen fra Nykøbing Falster, der er værnepligtig i Søværnet i Frederikshavn, hvor han pt. Er i Grønland. Og han kan faktisk se stor forskel på at være værnepligtig i 11 måneder, frem for de her 4 måneder, som det var førhen.
4: Mange har taget det som sådan højskoleophold med, at det er bare noget, jeg lige skal prøve 4 måneder, og så er det nok bare det, hvor nu at der er jo nok kommet lidt mere alvor ind over det, og det tror jeg også, der er mange unge mennesker, der tænker lidt over, at nu er det ikke bare 4 måneder, nu er det pludselig 11 måneder med operativ tjeneste.
1: Ja, så er det altså en politisk beslutning, der gør, at vi nu har 11 måneders værnepligt i Danmark med det formål at styrke det danske forsvar. Og så kan det altså også lige nævnes her, at pligt ligger jo i ordet værnepligt, men det er sådan, at alle 1600, der begynder deres værnepligt i dag, de har altså meldt sig frivilligt. Jo.

0: Sapphire fik du her fra Ed Sheeran på en morgen, hvor vi jo taler om det her med at have en kærlighed for gamle ting. Historien på blandt andet DR.dk er altså, at vi åbenbart elsker gammelt tøj så meget, at vi kan måske blive svindlet til at købe nyt tøj, hvis bare det står, at som om at det er genbrugstøj, vintage, som det bliver kaldt, når tøj det skal have nogle dage bag sig. Så kan det være helt nyt tøj fra den kinesiske platform Shein, og så er det jo slet ikke det, man gik efter, men kærligheden til det gamle er jo det, der driver værket.
1: Ja, og derfor har vi spurgt, hvad elsker du, som er gammelt? Og vi har fået en sms fra Danny, som skriver, jeg elsker gamle måder at tale på og gamle måder at omgås hinanden på. Samt gode gamle dage, hvor internettet ikke fandtes, og hvor TikTok, Facebook og andre sociale medier ikke gjorde mennesker skøre.
0: Og Danny sms er jo god, fordi på den her måde får man jo så også udryddet de her platforme, hvor det her fænomen det kan forekomme. Altså blandt andet svindel med, at noget skal fremstå som at være gammelt, uden egentlig at være det. Send os din sms på, hvad du godt kan lide, som er gammelt. Send det til 1212, start med nord og lav et mellemrum. En drøm om et menneske, og det er fordi jeg er stolt. Sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også.
2: Har du hugget det for mig?
4: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
5: Vi starter med at lege.
6: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
7: Jeg ved ikke, det var et hit.
4: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er en særlig spænding i luften på kasernerne i Aalborg og Frederikshavn, for i dag starter et helt nyt hold værnepligtige, og det er samtidig startskud til en helt ny type værnepligt, der nu varer 11 måneder i stedet for 4.
2: Og ifølge bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg, er der stor forskel på den nye og den gamle værnepligt.
3: I den korte værnepligt, der har vi bare skabt fundamentet for at bygge videre. Men med 11 måneder skaber vi i virkeligheden en fuldt uddannet soldat, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen.

0: nemlig lagt vejen forbi The Township Races fra onsdag til søndag, og det er ny besøgsrekord. Sådan cirka 130.000 flere gæster end ved seneste Township Races i Aalborg tilbage i 2022. Her var der ifølge Nordjyllands Beredskab vurderet 650.000 besøgende.
1: Aalborg var vært for den internationale kapsejlads for syvende gang i år, og efter evalueringen af arrangementet skal byrådet i Aalborg Kommune tage stilling til, om byen vil være vært for Township Races igen i 2030.
0: Håndbold er en populær sport i det nordjyske, og efterhånden så populært, at flere klubber kæmper om at få skaffet halvtider nok. I Aalborg HK, ja, der har klubben så store udfordringer med at finde halvtider til de mange hold, at den, selvom den låner halvtider i tre nabohaller på nogle årgange, ja, der må klubben endda sige helt nej til nye spillere.
1: Og det er utilfredsstillende, for vi skal jo gerne have flere unge i foreningslivet, siger formand Nicky Larsen fra Aalborg HK.
2: Jamen det er jo ikke særlig rart, kan man sige, fordi vi ønsker jo selvfølgelig, at vi kunne udbyde et tilbud til alle unge mennesker, der har lyst til at spille håndbold. Så det er jo ikke sjovt at skulle sige nej, og især ikke på grund af nogle behaldmæssige kapacitetsproblemer.
0: Også i klubber som Nøvling IF og Hjallerup Håndbold døjer man med at finde halvtid nok til i deres haller.
1: I Hjallerup er der dog lys forude, da en ny hal er på vej. Noget, man kigger misundeligt på i Aalborg HK, hvor selv en halv hal vil kunne løse de fleste udfordringer.
2: Vi vil faktisk gerne måle os sådan langt hen ad vejen op mod Hjallerup på vores ungdomsafdeling. Men det er jo svære vilkår, når vi ikke har lige så meget træningskapacitet til rådighed. Og både fastholde, men også dygtiggøre vores spillere.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: 14 minutter i 8 her fik du, undskyld, 24 minutter i 8, trods alt. Der, men du har ikke så travlt, som jeg lige gav dig grund til, hvis du er på vej på at arbejde. Bare rolig, gør mig lykkelig, fik du til gengæld her med Barbara Moleko.
1: Og Ida Sofie Sellerup, hvis du skal gøre mig lykkelig, så skal du bare sige noget med høj sol, skyfrit, høje temperaturer.
2: Skal vi
0: det var noget af halvvejs? Det var noget af pres. Mindre kan også gøre det.
2: Prøv at, jeg kan fortælle jer, at vi efter noget af en kølig morgen får en faktisk ret fin begyndelse på ugen. Der kommer en del sol, der vil være lidt eller nogen skyer på himlen. Dem kan vi altså ikke komme udenom, men temperaturer på sådan en op til 22-23 grader, ligesom jeg har haft i weekenden. Så det synes jeg da ikke er helt skidt.
0: Nej, det kan vi godt bruge.
2: Ja,
1: det er helt ulykkelig, er jeg ikke.
0: Nej, det er godt. I er okay humør. Det er godt.
2: Jamen, hvis vi så spoler båndet senere ind i, hvad kan man sige, vejrudsigten, så er der jo en svag til let vind. Det er der også nogen, der kan lide, hvis ikke at de gider at blive blæst så meget igennem. Hvis man godt kan lide lidt mere vind, så skal man altså tage ud til kysterne, fordi der er den her svage til lette vind noget mere frisk, kunne man sige. Der er det altså en op til jævn vind, man kan få. Og hvis vi så ser ind i de kommende dage, så kommer vi jo til at hente noget luft sydøst fra. Og det betyder, at temperaturerne de hopper altså lidt frem og tilbage, som vi har set de seneste dage, synes jeg egentlig, jeg godt forstå, hvis folk er lidt forvirrede. Ja. Men vi kommer altså til at lande. Nu spoler jeg helt hen til onsdag en 26-27 grader. Så hvis jeg skal lokke med noget, så kan det godt være, at i dag bliver lidt sløret. Stadigvæk en pæn dag. Men altså, onsdag vinder.
0: Okay.
2: Der ser det ud til at blive
0: varmt. Okay, så hvis man lige mangler en tur på stranden, så kunne det måske godt være lidt senere på ugen, hvis det stadig er lige sådan en kølig side i dag. Så er der i hvert fald også lidt til dem, der er til den slags.
1: Der er håb forude.
0: Ja.

0: hurt so bad. Eller Langley med Be Hurt.
1: Ja, Laura Stam, vi skal lige have styr på dyreverdenen her til morgen i trafikken. Fordi du har talt en del om en fåreflok, og så kan jeg forstå, at der åbenbart er en gedebuk, der giver lidt udfordringer.
2: Jamen, nu har jeg nemlig lige fået et par opkald på telefonen, og det lyder til, at der går stadigvæk en fåreflok, der er blevet lavet om til nu en gedebuk, som går rundt på Ny Nibevej. Det er altså fra Aalborg mod Nibe mellem Frejlev og Sønderholm. Den går rundt i sådan noget højt græs ude i rabatten, og så er det altså en mørk buk, så den kan være lidt svær at se af meldingen derudefra. Så det er lidt spændende, om det er en gedebuk, eller om det er et får, eller hvad der lige sker derude. Så, okay. Så det er der i hvert fald, som man lige kan være ekstra opmærksom på. Og så har jeg også lige fået et opkald ud fra Luneborgvej ved Tylstrup. Der er noget asfaltarbejde, som startede op her kl. 7, som man måske godt kunne forvente, at kunne gå hen og trække lidt kø på den strækning.
1: Ja, for ellers så ser det vel egentlig meget godt ud. Altså taget betragtning af, at det er jo normalvis en mandag morgen kl. 7:15. Der vil jo være godt med køkørsel også inden omkring Aalborg, men det er ikke nødvendigvis tilfældet.
2: Jeg synes ikke, det ligner, at det er et billede den her mandag morgen. Det kan altså være, at folk de lige har trukket en ekstra ferie i dag. Det er i hvert fald sådan, som det ser ud på vejkortene lige nu. Så altså fortsat grønt lys i det nordjyske.
1: Det er godt. Godt at høre. Ellers er telefonnummer 70 100 110 til P4 Trafik, hvis der er yderligere informationer, som dine medtrafikanter kan få brug for.

0: Wake me up before you go-go med Wham!
1: Det her er P4 Morgen.
2: Ja, det er jo også noget af det, som man kunne elske. Det har jeg nævnt tidligere. Det her med gammel musik kunne være noget af det, man elsker. Vi er åbenbart så glade for noget, der er gammelt. At vi for eksempel, når vi køber tøj på internettet eller på apps, går så meget efter noget, der er gammelt, at svindlere sælger nyt tøj. Eller forsøger at sende nyt tøj, eller nogen i hvert fald forsøger at sende nyt tøj, piller markaden ud, og så sælger det, som om det var vintage, altså gammelt genbrugstøj. Det er i hvert fald en historie, som vi har på DR.dk.
0: Ja, ja, og det er jo tit altså produkter fra kinesiske Shein, hvor man så laver det her lille nummer, hvor man forsøger at mærke det som, at det er altså vintage og noget, der har nogle år på banen. Og derfor så snakker vi jo om, hvad du elsker, som er gammelt.
2: Ja. Vores gode kollega Jacob har været ude og spørge lidt par nordjyder til, hvad de foretrækker, som er gammelt. Og Jimmy Jensen fra Vejgaard, han har altså en særlig præference for gamle huse.
3: I stedet for sådan en ny firkantet betonklods, der kommer op, så er de gamle huse, de er mere charmerende.
4: Og hvad der gør dem mere charmerende?
3: Det ved jeg ikke. Det er bare sådan hele charmen i at gå rundt her og se på sådan nogle huse fra 1920'erne og noget. Så sådan et hus, der er bare sådan helt nyt og helt uden charme, og så synes jeg bare, de andre, det er hyggeligere.
4: Bor du selv i et gammelt hus, så?
3: Ja, vores hus fra 1929.
2: Ja, og det kan man jo, det er jo vintage på boligmarkedet, kan man sige. Han går direkte efter noget, som jo, hvor man jo kunne få nyere modeller. Men Jimmy fra Vejgaard, han har så særlig præference til de, ja, til de lidt ældre huse på boligmarkedet.
0: Man kan også godt gå ind for vintage på madmarkedet.
2: Ja.
0: Det gør Daniel Nossak i hvert fald fra Aalborg. Han elsker gammel mad.
5: Det er gammelmandsmad. Det er jo kartofler, sovs, kød nede den dur.
4: Har du en livret inden for det?
5: Jeg tror bare, det er så længe det er sovs og kartofler, så, så smager det sådan så meget fint. Det er mæt, det er fedtet, det er saltet, det er dansk. Det er en kombination af det.
2: Ja, det kan jeg, den kan jeg også godt være med på, den her. Og det er jo ikke, fordi maden skal være for gammel, altså sådan i holdbarhedsmæssig forstand, men de gamle, gode, gamle danske retter, de kan altså stadigvæk noget.
0: Vi har også fået nogle bud på sms'en, blandt andet fra Jens.
2: Jeg ved ikke, om du måske ikke er helt med på Jens' reference her. Tegneseriehæfter med kasketkarl.
0: Det er ikke noget, jeg har hørt om før.
2: Nej.
0: Det må jeg blankt indrømme.
2: Nej, og der er vi er også et par dage tilbage i tiden, lad os sige det sådan. Men sådan en lidt, hvad er han, lidt drukfældig måske i virkeligheden herre, med hatten godt ned over øjnene, som man følger i de her tegneseriestriber eller tegneseriehæfter, som Jens foretrækker. Det er altså også en præference, hvis man er til tegneserier, for eksempel, som er lidt ældre dage. Det kunne også have været Radisserne eller andre sådan tegneserier, som ikke just er lavet i 2026. Vil jeg altså stadig gerne høre, hvad du har af præferencer, som måske ikke er de nyeste nye.
0: Ja, fordi det kan jo også, altså gammelt, det er jo relativt i forhold til en selv.
2: Kan være
0: gammelt. For mig vil Olivia-blade eller Windy-blade jo være gammelt.
2: Også den dag i dag. Vil det være noget, som du kunne finde på lige at finde frem fra gemmerne?
0: Altså, jeg synes, det var fedt dengang. Især inde i midten af hæftet, hvor der lige var en plakat, som man kunne hænge op på værelset. Kom med dit bud på, hvad du elsker, der er gammelt. Send det til 1212. Start din besked med at skrive nu og lave et mellemrum. Og så altså, hvad du elsker, som er gammelt.

0: Det er Natasha. Med op med hovedet.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vintage er jo bare et andet ord for gammelt, og vintage, det er det udtryk, der bliver brugt, når man skal købe sådan genbrugstøj, som har nogle år på bagen. Det kan man gøre inde på for eksempel Vinted, en app, der meget indikerer, det er den slags, man skal købe, men det er altså også der, hvor man forsøger, nogen i hvert fald forsøger at sælge helt sprit nyt tøj, hvor man bare lige har pillet markaden af og prøver at sælge det som gammelt. Det er jo svild humbug, men det tegner også et billede af, at vi går efter noget, der er gammelt. En sms, vi har fået på det her spørgsmål, hvad man elsker, som er gammelt, det var jo Danny, der skrev, at han elskede de gamle talemåder. Gamle måder at tale på, og så kom jeg til at tænke på det, på den sms, da vi hørte, ja, vi har fundet en bid faktisk med Emil Græsborg, som er en af de værnepligtige, en anden historie, vi har fokus på her til morgen, og den måde, han taler om det at være værnepligtig på. Der synes jeg faktisk, han repræsenterer noget af det, som Danny efterspørger med gamle måder at tale på.
3: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
2: Det land, man har kært. Ja. Det synes jeg er en dejlig formulering.
0: Jamen, det er det.
2: Som på den måde binder en god sløjfe på det her med og også tale på en gammel måde, som Danny har fremhævet i sms'en. Vi har fået mange forskellige artede bud på, hvad man elsker, som er gammelt.
0: Ja, og for at vende lidt tilbage til vintage-delen, altså det her med tøj.
2: Ja.
0: Gammelt tøj, som man elsker. Vi har fået en sms fra Rikke fra Vejgaard, der skriver: jeg elsker mine cowboyskjorter fra først i 80'erne. De ser ud som nye, skriver hun.
2: Ja, og vi har også lige fået en sms her fra Inge fra Støvring, der elsker de gode gamle kro og halbal, hvor os imod en alder mødes i den virkelige verden, i stedet for den overfladiske digitale datingverden, der er nu om dage. Der er ting fra gamle dage, i anførselstegn, som stadig holder den dag i dag. Tak for jeres bud på, hvad det kunne være her i 2026. Det er vi rigtig glade for også at få med her. Om lidt en radiovis, det får du efter Madonna og Sabrina Carpenter her i fællesskab.

0: Der er gang i den helt store indflytningsdag i dag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1600 unge mennesker i en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Et af de steder, hvor de kommende soldater flytter ind i dag, det er på kasernen i Aalborg, hvor du er, Marie Bergmann.
1: Ja, og en del af de værnepligtige, de står foran mig pænt på en række og venter på, hvad der nu skal ske. Her er faktisk allerede mødt en del ind af de i alt 63 værnepligtige, som starter her hos trænregimentet i Aalborg. Og det første, der sker, er, at de bliver registreret, så får de taget et billede, og så skal de have udleveret en masse udstyr og uniformer og sådan noget. Og en af dem, der er mødt ind, det er dig, Alberte Kærsgaard. Hvad er det for en dag for dig?
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Det
1: er... Ja, du har jo meldt dig frivilligt til at være værnepligtig her i 11 måneder. Hvorfor det?
2: Jamen, det er simpelthen for at få en oplevelse med, for at rykke nogle grænser. Så komme ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder mig til.
1: Og du har jo aktivt selv valgt, at det skulle være 11 måneder og ventet, så det ikke kun var de 4 måneder, du skulle ind i værnepligten på. Hvorfor det?
2: Jamen, altså, jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er en længere, det er smartere. Ja, det er i hvert fald. Ja.
1: Og du skal ned og have noget udstyr om lidt, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
2: Jo, tak.
0: Tak til vores reporter Marie Bergmann og værnepligtige Alberte Kærsgaard fra kasernen i Aalborg. Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet med de altædende flammer for at stoppe spredningen. Branden har bredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikoptere i går, hvor to blev dræbt, her af en dansk pilot. Her til morgen har firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, sendt en udtalelse. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke. Så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atombogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, på grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Den seneste tid har der været intense samtaler mellem Iran og flere lande i regionen. Det er en god idé at have de skeptiske briller på, når man handler genbrugstøj på online-platformen Vinted. Research her fra DR viser nemlig, at noget af det tøj, der bliver varedeklareret som såkaldt vintage love, i virkeligheden er lavkvalitetsprodukter fra den kinesiske lavprisvirksomhed Shein. Men Shein-varer lever slet ikke op til den kvalitet, der skal til, for at noget kan karakteriseres som vintage. Det forklarer Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Vintage-tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Så skal vi høre fra Natalia Ustad Andersen, som elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede på platformen, endte hun uforvarende med et stykke Shein-tøj ind ad døren.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart.
0: Natalia Ustad Andersen fik sig altså en skuffelse, og den gad hun ikke at gå rundt med.
4: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så jeg er jo heller ikke bedre selv.
0: Nej, og Vinted svarer skriftligt til os, at de opfordrer kunderne til at anvende alt, som de synes er mistænkeligt, og at enhver form for vildledende beskrivelse af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne, men ellers venter der altså også en dag med nogen eller en del sol, som godt kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så kan jeg også lige nu at sige, at i aften kommer der skyer ind over den vestlige del af landet.
5: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: til Rom. Nephew og Marie K. Gå med dig.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Lad os lige prøve at høre.
3: Fanart kommer. Ham her. Fanart kommer, men Kubis er der også. Det bliver Fanart, der lever op til favoritværdigheden i Aalborg og sikrer sig etapesejren.
2: Ikke nok med, at den belgiske cykelstjerne Wout van Aert levede op til favoritværdigheden i Aalborg i onsdags. Det gjorde han sådan set hele vejen igennem til løbet, der sluttede i går. PostNord Danmark Rundt var med Wout van Aert som vinder, ikke bare som samlet vinder, men også som vinder af 3 ud af 5 etapper.
0: Ja, det er flot klaret.
2: Ja, det er, han var den største stjerne, da han startede, og det slog han så også fast undervejs, hvorfor han var.
0: Men også for løbets bedste dansker, Henrik Breiner Pedersen, der blev nummer 3, var det en mindeværdig oplevelse at køre fra Aalborg og hele vejen til Rødovre på bare 5 dage.
4: Det har været en enormt fed oplevelse. Altså, der har været så mange fans ude på vejene. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er sommerferie, eller om det er, fordi vi er i Danmark. Altså, det har været ekstraordinært. Når man kom ind på omgangen, man nærmest ikke kunne høre sine egne tanker. Jeg har gået op ad Kidesvej, det fløj rundt med spyt og hvad ved jeg ikke. Og, altså, det kan godt være, at vi var våde i forvejen, men altså, det var vildt. Det har været en helt vild oplevelse.
2: Det var bare helt vildt fedt at køre op af diverse bakker og blive spyttet i hovedet.
0: Set no one ever.
2: Ja, lige præcis. Men Henrik Breiner Pedersen leverede altså den bedste danske præstation med en 3. plads og var så begejstret, at jeg håber, han får lov til at køre Danmark rundt igen. Og her kommer vi til sagens kerne. Det kommer nemlig ikke til at hedde PostNord Danmark Rundt næste år. Faktisk står de og leder efter en sponsor, der sørger for, at de igen kan få det her store cykelløb hele vejen rundt i det ganske danske land. Og inde på DR.dk kan du læse en artikel om lige præcis den her problematik. DR Sportens ekspert under løbet, Jakob Fuglsang, er lidt bekymret for, hvad det betyder, hvis ikke der kommer en ny sponsor, kan løbet så overhovedet fortsætte. Det håber vi da, ikke mindst for Henrik Breiner Pedersen, at det kan.
0: Så han kan blive spyttet noget mere i hovedet,
2: tænker du? Ja, præcis. Det lyder som fest.

0: Passion drummer Alex Warren.
1: Og hvis du har fulgt med her i løbet af morgen, så vil du vide, at får og geder har været et gennemgående tema i vores trafikmeldinger, Laura Stam. Nu kan jeg forstå, at der er opsigtsvækkende nyt i sagen.
2: Det er der nemlig, ja. Vi fortsætter i den her forhistorie. Der er nyheder på linjen. Sidst er der blevet set to får på Ny Nibevej, når du kommer fra Aalborg mod Nibe, altså imellem Frejlev og Sønderholm. Tidligere der er der blevet meldt ind med, at der skulle gå en gedebuk derude, så det er altså en mystisk blanding, vi har her. Det kan selvfølgelig også være, der er tale om en veder, hvis det altså er får, vi har til at løbe rundt. Lige meget om det er det ene eller andet, så skal du i hvert fald være opmærksom, hvis du kører på Ny Nibevej, og så lige pas på de her levende dyr på vejen. Ellers så er det fredeligt i resten af det nordjyske. Og du kan stadig melde ind, hvis du har opdateringer fra for- eller givet sagen eller noget andet i trafikken, så er det bare 70 100 110.
1: Det er så godt at høre, at vi har dygtige folk på sagen til at holde øje med både for- og givet, og hvad vi ellers har ude i trafikken. 70 100 110 er telefonnummeret til Laura Stam og kompagni.

0: Fra pladen What's the Story Morning Glory fra 1995 fik du her Oasis med Wonderwall.
1: I Hjallerup er endnu en hal på vej, som ventes klar til at byde gymnaster, badmintonspillere og volleyballspillere indenfor. Når de rykker ind i den nye hal, så bliver der bedre plads til de mange håndboldspillere i de to andre haller. I blandt andet Aalborg HK, som har store udfordringer med at finde plads til sine mange spillere, bliver der kigget lidt misundeligt mod Hjallerup. Klubben må ty til at træne i andre haller, og også nødt til at afvise nye spillere på nogle af holdene.
0: Ja, godmorgen til dig, Thomas Nielsen, formand for Hjallerup Idrætscenter, en by. Hjallerup er altså 4500 indbyggere, sådan rundt regnet. Er det virkelig nødvendigt med en hal mere hos jer?
2: Jamen, det er det. Altså, det korte svar er jo nok, at vi bygger ikke bare en ekstra hal for at få flere kvadratmeter. Vi bygger den, fordi den kapacitet, vi har i dag, den er simpelthen brugt op.
0: Ja, fordi hvis ikke I har fået den her hal, hvad vil så være situationen for jeres vedkommende?
2: Jamen, situationen i dag, altså fordi vi ikke har halen, den er jo, at vi har også som Aalborg HK, at vi har nogen, der træner i nogle andre haller end i Hjallerup.
0: I en by som Hjallerup, hvor der også er en god del tilflytter til, hvor vigtigt er det så for dig og for jer at have rammerne for os at kunne invitere med ind i foreningslivet?
2: Jamen, det er meget vigtigt for os. Altså, det er jo en investering i mennesker, det her. Altså, det er børn og unge og voksne, der skal have nogle gode rammer for noget idræt og noget fællesskab. Så vi investerer jo både i noget sundhed og noget trivsel og et attraktivt lokalsamfund.
0: Ja, og det er jo ikke kun jer, der gør det. Du kigger vel også ud over et landskab og kan se andre i din og jeres situation, der står og mangler faciliteter simpelthen.
2: Ja, helt sikkert. Altså, det er et spørgsmål om, at vi skal have de her rammer, der skal til for at vi kan tilbyde det rigtige til vores brugere.
0: Ja, 30 millioner kroner koster sådan en halv for jeres vedkommende i hvert fald. Omkring 10 millioner af dem, fortæller du, er kommunens spyt i kassen. Hvad har det krævet for jer at finde de resterende midler til det her?
2: Jamen, det har krævet et stort arbejde. Altså, det er et projekt, vi har været i gang med siden år 2010. Så der er blevet søgt fonde og en masse ting, så både kommunen og Hjallerup Samvirke og nogle lokale virksomheder har været med til at hjælpe os med det her projekt her.
0: Kan alle byer gøre det, som I har gjort her, eller er der nogle forudsætninger, som I har, som har gjort det her muligt?
2: Jamen, jeg siger, altså, forudsætningerne i Hjallerup, det er jo, altså, vi har et rigtig godt foreningsliv, vi har et rigtig godt fællesskab, og vi er gode til at gøre nogle ting sammen. Det betyder meget, men jeg vil da umiddelbart mene, at det er noget, alle de kan gøre. Men det er et stort arbejde, og det kommer absolut ikke af sig selv.
0: Så lyder det fra Thomas Nielsen, formand for Hjallerup Idrætscenter, der altså snart forhåbentlig kan byde velkommen til en masse nye foreningsmedlemmer med nye faciliteter. En halv, der ventes at stå klar til nytår.

0: Når klokken slår halv, så skal vi have nogle regionale nyheder.
1: Det skal vi nemlig. Og inden da, så skal vi altså lige forbi hende her. Emma Sehested Høgh får du her op til de regionale nyheder. Det her nummer hedder Aldrig Helt Nok.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: 1600 unge møder i dag ind på landets kaserner for at starte i værnepligt.
2: Det er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag.
1: Ja, så lyder det fra 21-årig Mathias Dahl Jørgensen fra Sulsted, som i dag trækker i trøjen.
3: Og det er en længere værnepligt, der venter ham og de 1600 unge, end det plejer. Den går nemlig fra at være 4 måneder til at være 11 måneder.
1: Emil Græsborg fra Aarhus skal i såkaldt cyberværnepligt, og den starter i dag på flyvestationen i Karup. Han ser mange fordele i, at værnepligten nu er blevet næsten 3 gange så lang som tidligere.
4: Jeg synes, det er fedt, det 11 måneder. Jeg tror, det giver tid til at virkelig indlære. Man får lov til at prøve det teori, man lærer i praksis også. Så jeg er glad for de 11 måneder.
3: Her i Nordjylland er det Aalborg Kaserne, Flyvestation Aalborg og Søværnet Frederikshavn, der står klar til at tage imod de nye værnepligtige, der alle har meldt sig frivilligt.
1: En 70-årig kvinde er død, efter hun i går blev påkørt af en bil. Ulykken skete omkring kl. 16 øst for Vrå, mellem Vråvej og Sinvej. Her påkørte en kvindelig bilist den 70-årige fodgænger bagfra, det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi til TV2 Nord.
3: Ifølge vagtchefen har politiet afhørt vidner på stedet for at finde ud af, hvad der førte til påkørslen. Også den kvindelige bilist er blevet afhørt, men ikke anholdt.

0: hal er nemlig på vej.
1: Og det er noget, man kigger misundeligt på i Aalborg HK, som mener, at halvdelen af en hal vil kunne løse de fleste udfordringer.
2: Vi vil faktisk gerne måle os sådan langt hen ad vejen op mod Hjallerup på vores ungdomsafdeling, men det er jo svære vilkår, når vi ikke har lige så meget træningskapacitet til rådighed, og både fastholde, men også dygtiggøre vores spillere.
1: Aalborg HK skal i nærmeste fremtid mødes med Aalborg Kommune for at finde en løsning på problemerne.
0: Vi har taget hul på en skydemand, der her i det nordjyske senere i løbet af dagen kan solen kigge frem, og nogle steder byder dagen endda på en hel del sol, som meteorologerne kalder det. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 24 grader. Svag til let vind fra skiftende retninger i løbet af dagen drejer vinden om i øst, og ved kysterne bliver det sågar jævn vind. Det er nyhederne fra DR Nordjylland.
3: Det her er P4 Morgen.

0: Solværv fik du her fra Lord Siva.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait. Det her
1: er P4 Morgen.
0: Det er nemlig clickbait-tid.
3: Det er det, i allerhøjeste grad.
0: Jeg er jo meget sårbar nu, fordi jeg kommer direkte ind fra stranden, som vi tidligere har været forbi. Så det der med at være fuldstændig opdateret på nyhedsbilledet, du må have meget lave forventninger til, at jeg kan gætte dine kringlede overskrifter.
3: Vi giver det et skud alligevel.
0: Ja.
3: Jeg har været en tur inde på DR.dk, og altså clickbaitificeret overskrifterne en lille bitte smule.
0: Ja, tak.
3: Er du klar til det?
0: Okay, så.
1: Nummer 1.
3: Næste år

0: kan du bare læne dig tilbage.
1: Først næste år.
0: Først næste år.
1: Først næste år. Næste år kan du bare læne dig tilbage. Det kan jeg gøre, fordi der er sommerferie igen til næste år, og det er helt vildt fedt.
0: Lad os håbe på, at der kommer sommerferie igen.
1: At det koncept for genvalg, det er mit bedste bud, det er ikke særlig godt.
0: Det handler om biler.
1: Okay.
0: Og faktisk selvkørende biler.
1: Ah.
0: Fordi at Green Mobility er gået sammen med kinesiske ReRide omkring førerløse biler. Så de er klar til at komme på gaden i København fra første halvår af 2027.
1: Okay, og så kan man læne sig tilbage og lade bilen klare alt det der med trafikken og den slags.
0: Lige præcis.
1: Smart.
0: Du får lige en chance mere.
1: Ja, tak.
2: Nummer to.
0: Der er intet så skønt som en wuffelig vorg. Her er vandskålen fyldt.
1: Åh, det ved jeg faktisk godt.
0: Ja.
1: Jeg er jo hundeejer.
0: Ja.
1: Det er jeg blevet. Og det betyder også, at sådan nogle steder, som man... Jeg mener, det er de... sydvestjyske ferie, sommerferieland, der jeg vil, ja, du
0: det
1: nikker.
0: Det er der nedad.
1: Ja, det er der nedad. Okay, det er godt nok. Det handler i hvert fald om, som jeg forstår det, at man ligesom med klistermærker markerer, her er hunde meget velkomne på diverse turistattraktioner eller steder, hvor man som turist kunne have lyst til at tage hen, men måske ikke lige ved, om den firebenede ven også er velkommen.
0: Jamen altså, 10 ud af 10.
1: Hey.
0: Bortset fra, at det er destination Sønderjylland.
1: Okay.
0: Men det er jo helt som haps.
1: Ja, det er dernede. Det er for eksempel Vadehavet, tror jeg. Nej, det ved jeg ikke.
0: Ja, for eksempel. Nu,
1: ja.
0: Tønder. Sønderborg.
1: Godt.
0: Den slags.
1: Det er fint.
0: Rigtig flot.
1: Tak.
0: Lad os se den næste.
2: Nummer 3.
0: Elsker, elsker ikke. Læs om Bamses selvhad.
1: Jeg synes, jeg så et billede. Jeg var lige en kort og skimte DR.dk. Jeg så et billede af skuespiller Søren Hauch Fausbøll, som måske har haft et, eller har et anstrengt forhold til sin fortid inde i Bamse.
0: Han har haft det.
1: Okay.
0: Men han er efterhånden ved at komme sig lidt over det, og synes, at... Altså, fordi dengang han startede som Bamse, så han er jo, som han siger, uddannet skuespiller, og vil gerne bruge sin profession og være kendt for andet, end at være inde i den store, gule Bamse. Men med tiden, så er han altså også blevet temmelig taknemmelig for den her Bamse-figur.
1: Mine børn så jo Bamses julerejse.
0: Ja.
1: Prøv at forestille dig det, undskyld udtrykket, mindfuck, det var for dem, da jeg fortalte dem, at ham, der spillede nissen, den onde nisse, det plejer at være ham, der var Bamse. Det skulle jeg slet ikke have fortalt dem. Det var som om, at hele deres verdensbillede bare brød sammen.
0: Hvad laver du?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Det var da dumt. Det var da fjollet. Altså, det skal man ikke gøre. Hvis I skal se Bamses julerejse hjemme hos jer, lad være med at blande de ting sammen, fordi det bliver ikke... Ja, det bliver da råd.
0: Men altså, hvis man vil høre mere om den rigtige ham, der er inde i Bamse, så er det altså i et nyt afsnit af Peter og Profeterne, altså Peter Falktoft, hvor han er gæst.
1: Mm. Det er lyd er vel der, hvor man normalvis finder lige præcis den slags Peter og Profeterne kan findes der som podcast.
0: Lige nøjagtigt. Det var okay, klar.
1: Tak. Og dig? Det var bedre, end jeg havde regnet med.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Rasmus Seebach og søn synger den her Sprækker.
1: Og Laura Stam, du er sød til at hjælpe os med at holde styr på morgentrafikken i Nordjylland. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, jeg har intet nyt hverken om får eller geder på Ny-Nibevej, som jeg har snakket lidt om her nyt. I løbet af morgenen. Det er det nemlig, ja. Men for god ordens skyld, så kører lige forsigtigt til jer på den strækning, da der måske stadig kan løbe nogle løse får eller geder rundt derude. Ellers så er der altså ikke det største pres på vejnettet. Jeg tror måske, folk de lige kører en ekstra ferie i dag for lige at blive klar til at måske starte på arbejde igen. Det kan også være, at der bare er nogen, der er heldige, der har ret meget ferie. Jeg har i hvert fald ikke noget til jer, der er ude i trafikken, så I kan bare køre forsigtigt selvfølgelig med en sikkerhedssele, og så selvfølgelig skrue godt op på P4, så skal jeg nok melde ind, hvis der skulle ske noget. Husk, du også kan melde ind, det kan du på 70 100 110, hvis du oplever nogle problemer i trafikken.
1: Ja, det er godt at høre. Det er dem velundt, de nordjyder, der holder en ekstra omgang ferie her, hvor klokken nærmer sig 20:15, her med TLC og No Scrubs.

0: En morgen, hvor vi har talt en del om værnepligt. Der er jo rigtig mange værnepligtige rundt omkring, faktisk helt bestemt, eller sådan cirka i hvert fald. 1600 unge mennesker, der kan se frem til en ekstra omgang værnepligt i forhold til tidligere, nemlig 11 måneder, hvor det hidtil har været 4 måneder, og det er altså på 14 forskellige tjenestesteder rundt omkring i Danmark.
1: Her iblandt også kasernen i Aalborg, og der står du lige nu, Marie Bergmann.
2: Ja, jeg står herinde i munderingsdepotet, hvor der bliver prøvet alt lige fra uniformer, fleecejakker, hjelme, rygsække, alt muligt, som man skal bruge til sin værnepligt. Og en stor del af de værnepligtige, som mødte ind her i trænregimentet i dag i Aalborg, de er allerede mødt ind og er indregistreret og har fået taget billeder, og så skal de videre herover og prøve tøj. Og så til sidst skal de så over i deres nye boliger. Og en af dem, der er ved at i gang med at prøve tøjet her, det er Elias Johannesen. Du skal jo være en pligt. Hvorfor det?
3: Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville efter min uddannelse, så jeg tænkte, at værnepligten det var oplagt, og så pynter det altid på CV'et.
2: Og 11 måneder, er det du klar til at bruge på det?
3: Ja, det er jo sådan, det er nu her, men jeg glæder mig bare til al den erfaring, og alle de mennesker, jeg kommer til at møde igennem det.
2: Og nu står du jo her i gang med at prøve alt det her, altså hvordan er det?
3: Meget spændende og sådan rigtig meget lige nu, men jeg tænker nok, når vi når hen over aftenen, så bliver jeg nok nemmere at sove, end det var i går. Så,
2: ja, du bliver træt i aften.
3: Ja, det gør jeg.
2: Men det er jo en helt ny verden, tænker jeg, det her for dig. Altså, hvordan er det at møde ind til det, alt det her?
3: Spændende. Det er nok det bedste ord, jeg kan beskrive det med. Så, og så glæder jeg mig bare til og prøve det hele, hvis du forstår mig. Så,
2: Hvad regner du med at få ud af det?
3: En masse kammeratskab, finde mine egne styrker, og se, hvor meget jeg egentlig kan presse mig selv.
2: Og du skal videre og prøve et eller andet nyt nu. Jeg ved ikke, om det er sko, eller hvad det er, I skal i gang med nu, men du skal i hvert fald have en rigtig god dag.
3: Mange tak.
0: Ja, rigtig god dag. Også til alle de andre, der skal ud og have deres første oplevelse af det at være værnepligtig nu i 11 måneder. Det lyder ikke som om, at det var nødvendigvis var det, der lukkede, men det tog man med. Der er også nogen, vi har hørt fra, som er for hvem det faktisk er ret fedt, at det er 11 måneder, fordi så kan man ligesom få noget mere ud af det, som det bliver beskrevet. Så det kan være lidt forskelligt fra den ene til den anden nye værnepligtige, om det er et plus, eller om det er bare noget, man tager med.
1: Og alle de 1600 nye værnepligtige har meldt sig frivilligt. Der starter 63 i Aalborg, og 18 af dem er kvinder.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: spændende dodos med sømand af verdenen.
1: Lige om lidt får du en radioavis. Det gør du på den anden side af det her nummer med danske Lasse Skriver. Nummeret hedder Everyday Life.

0: 1600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med uniform, honnør og barakker, for nu begynder den nye længere værnepligt for alvor. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. På flådestationen i Frederikshavn er Julie Eleonora Kjær Poulsen mødt ind til Søværnets værnepligt. Hun er glad for, at det er hele 11 måneder, hun nu tager hul på.
1: Det synes jeg er fedt. Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
0: Og det er ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, hvor de unge er med på opgaver ude i virkeligheden. Og det er en stor forskel, mener oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
2: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
0: Der bliver også indkaldt flere værnepligtige, og alt i alt skal det være med til at styrke det danske forsvar, fortæller Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. De fordeles på 14 forskellige steder i landet. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat blev der sat ild til flere affaldscontainere i området, og politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containere. Der blev også fyret fyrværkeri af i området, oplyser Københavns Politi. Urolighederne startede i lørdags. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Man skal måske lige kigge en ekstra gang, inden man trykker læg i kurven, hvis man handler vintage-tøj på genbrugsplatformen Vinted. For selvom en vare er pakket ind i en vintage-deklaration, så kan den alligevel godt være fra det kinesiske lavprisselskab Shein. Det viser research fra DR. Vintage-varer er ofte ældre og af høj kvalitet, mens Shein-tøj er hurtigt lavet og går hurtigere i stykker. Første gang Natalia Osted Andersen overhovedet handlede på Vinted, endte hun med en Shein-trøje, der ikke levede op til forventningerne.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer Vinteds kunder til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de finder mistænkeligt. Du kender sikkert lugten af rådden tang, som ligger på din yndlingsstrand. I den østlige ende af Ringkøbing har den ulækre lugt været så stort et problem, at folk ikke gad at bade der. Men det er nu blevet løst. Stranden er nemlig blevet ryddet med hjælp af en gravko af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Og vores reporter, Andreas Holm Hansen, du står nede på stranden. Hvad er der i gang lige nu?
6: Jamen lige nu er gravkoen faktisk i gang, og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang, som du, Preben Jensen, har været med til at få ryddet her fra vandet. Hvorfor er det, I fjerner alt det her tang fra vandet?
7: Jamen det fjerner vi, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud af, at stranden er ved at forsvinde. Altså kommunen siger, at fjorden er sund, og det er den også, men det giver så også alt det tang hen, som vores strand bliver ødelagt. Og det kan vi ikke leve med, fordi jeg kan ikke holde ud at se på de der sure mennesker, der er ude efter, og der er snart ikke flere tilbage. Nu skal vi redde de der 80 meter strand, så den østlige ende af Ringkøbing har en god strand, hvor børnene kan komme ned og lege, som også de er begyndt på nu, efter vi har reddet stranden og få det kokage væk ud fra vandet, som var så ulækkert, at det ikke vil. Og surfklubben kommer også tilbage igen nu og kan komme ud og surfe, uden at skal kravle igennem alt det der kokage.
6: Og lige kort her til sidst, hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk?
7: Jamen, det hører du selv. Du kan se dem, der cykler forbi op på vejen med andre, de roer godt arbejde alle sammen. Så vi er ikke i tvivl om, at det her, det er Gær Blavster.
6: Tak skal du have.
7: Ja, det er ondt.
0: Tak for det, og så skal vi også lige have et kig på vejret. Solen får god plads i dag, selvom den godt kan blive lidt sløret. Det bliver 20-26 grader, lidt køligere nogle steder i Nordjylland. I aften kommer der så skyer ind over den vestlige del af landet. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger eller omkring øst, mens der ud på eftermiddagen ved kysterne i den sydlige del stedvis kan komme frisk vind. Her slutter så radioavisen. God formiddag.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

bedste. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick og Jay med Novembervej.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Der var en gang, hvor kunstig intelligens var nyt og spændende, skulle jeg sige. Det er det nok for mange stadigvæk, men hvor det også var lidt komisk, hvordan diverse chatbots, sprogmodeller og dem, der genererer billeder, forsøgte sig med virkelighedstro illustrationer af det ene og det andet og tredje. Det blev nogle gange lidt komisk, når personer, der blev forsøgt afbildet, lige pludselig havde en tredje arm eller et øre i panden, eller hvad ved jeg, et eller andet. Men det er som om, det er blevet lidt mere virkelighedstro. Robotterne er blevet bedre,
0: ja.
2: Og det betyder måske også, at de regler, der nu er trådt i kraft, de falder på et tørt sted.
0: Ja, fordi fra i går, der begyndte EU-kommissionen at håndhæve reglerne under den her nye AI-lovgivning. Altså en lovgivning, der gør, at hvis man støder på noget AI-indhold på internettet, så skal det markeres. Og det vil sige, det er rart for mig, fordi at jeg selvom i starten, så var det sådan et haha, kom igen, det er virkelig tydeligt, men efterhånden, jeg synes, det bliver sværere og sværere at gennemskue. Og tit så ender jeg faktisk med at hoppe ned i kommentarsporet, fordi så har der er sådan en lille community i alle os, der er lidt forvirret.
2: Ja.
0: Og som så får hjælp fra dem, der ikke er så forvirret.
2: Ja, det er godt. Så er der lige et sammenhold over, vi sådan arbejder sammen om at finde ud af, om det her det faktisk er alt godt nok, eller er noget, vi kan stole på, eller ikke kan stole på. Men måske de nye regler også kan hjælpe folk som dig og mig, som indimellem synes, det kan være lidt svært lige at afkode, om det er noget, man kan tro på eller ej.
0: Det kan man læse mere om inde på DR.dk, og inde i artiklen, som ligger på forsiden, der er også et link til en sådan video, som hedder Sådan kan du selv spotte deepfake-video. Så det kan da være, at jeg lige skal give den et ekstra kig.
2: Ja, det tror jeg også, jeg er med på.

0: Dit nummer med Burhan G og Medina.
1: Hvor er jeg glad for, at det ikke er en AI-chatbot, vi har med til at styre trafikken. Det vil jeg ikke være tryg ved, Laura. Jeg er meget ved at tryg ved, at du holder os i ørene.
2: Ja, det er godt, og min telefon den har altså stadig forholdt sig i ro. Det er mig, der sidder og tager den bare roligt, hvis I skulle have lyst til at ringe ind med et eller andet ud fra trafikken. Den har altså forholdt sig i ro i hvert fald, og det vidner om ro og mag ude på vejene, og de her får eller geder, eller hvad det var, vi havde til at rende rundt ude på Ny Nibevej, de er altså forhåbentlig indhegnet igen. Og når jeg lige slår et blik på min trafikkort, jamen så vidner de altså heller ikke om, at der er et kæmpe pres på vejnettet derude. Så der er altså grønt lys herfra, og det gælder faktisk det meste af landet. Husk, at du fortsat, som sagt, kan melde ind på, med trafikale problemer på telefonen, og det er på 70 100 110.

0: Taylor Swift med Love Story her 18 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det kan være, at du er kommet hjem fra ferie og sådan for alvor i gang med dit nye liv nu. Eller så har du måske været hjemme fra ferie et stykke tid. Det kan være svært, at du stadigvæk holder ferie. Uanset hvad, det er jo meget rituelt det der med at lige at tale om hinandens ferie, når man er på arbejdspladsen. Og der er jo noget, der tyder på, at flere og flere, som man siger, taler om en særlig ferieform, der vinder frem.
0: Ja, det er sådan en slags ferieform, hvor man lægger bagsæderne ned i ens bil, og så smider man en luftmadras ind bag, og så sover man simpelthen på den og holder ferie der.
2: Ja.
0: Og en af dem, der gør sig i den slags, det er Jan Pedersen, der har købt en madras, der passer ind i hans bil. Og på den måde, så har han altså sammen med konen holdt flere ferier bag i bilen.
3: Man har følelsen af at sige, jamen det man skal, det er enten, jamen, så bliver vi her en dag mere, eller så kører vi videre og finder et andet sted. Det er sådan den totale frihed til at komme både tæt på naturen og få nogle gode oplevelser og sove nogle steder, hvor der er, hvor der er en fed udsigt.
2: Ja. Der er lidt vanlife over det, som vi stod lige og snakkede om, inden vi skulle høre fra blandt andet Jan Pedersen her. Det her med at skulle, som man siger, total frihed bare at køre derudad og ikke nødvendigvis have en fast destination planlagt. Og så kan det måske være en nemmere løsning at bare bruge sin egen bil og så lægge bagsædet ned, end at skulle ud og finde en større vogn.
0: Ja, det lyder så fremragende. Jan Pedersen er ikke alene om at søge mod friheden, som man siger, som følger med, fordi når transporten og overnatningen alt sammen foregår i samme bil. Ifølge trendforsker Anne-Sophie Larme, så er det noget flere søger mod lige nu, fordi mange har netop et større ønske om frihed, fleksibilitet og at komme helt tæt på naturen.
4: Vi vil se flere og flere, der gør det. Og vi vil også se det som en måde at skabe en ferieform, som er super fleksibel og som netop åbner op for de eventyr, man ikke kan forberede og som man ikke skal købe billetter til. Men hvor man ligesom også bare tager tingene, som de kommer.
2: Ja. Det er simpelthen bare med at komme afsted, hvis man er til den slags ferieform, der efterhånden er ret mange at vælge imellem. Men her er i hvert fald en mulighed, som så mange i hvert fald har, hvis de har mulighed for at lægge bagsædet på bilen.
0: Og det er jo noget, vi begge to synes er lidt inspirerende.
2: Ja, det kunne da godt være, det var en mulighed. Altså nu har jeg så stor en børneflok, at det vil blive temmelig ukomfortabelt. Men det kan da være, at vi på et tidspunkt kaster os ud i det alligevel. Hvem ved?
0: Ja, det er hyggeligt at være lidt tæt.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Ida, du fik glæde af Tall Ships Races fyrværkeriet, blandt andet, fortalte du.
1: Ja, mens jeg forsøgte at sove.
0: Ja, på den måde en glæde ja, i anførselstegn. Rigtig mange nordjyder fik oprigtig glæde af at se de her fantastiske store skibe, og du kan simpelthen nå det endnu. Faktisk. Vi havde jo ellers lukket og slukket arrangementet ved med at fortælle om besøgstal og så videre, men jeg kan se inde på de her sider, der sporer skibene, at der er nogen, der simpelthen har været så glade for Aalborg, at de bliver hængende.
1: Lidt. Ja.
0: Ja.
1: Okay, hvad vil det sige?
0: Op til flere af skibene, der altså endnu ikke har forladt de nordjyske farvande, selvom arrangementet selv sluttede i går. For eksempel det tyske skib, der hedder Alexander von Humboldt, som mange måske, som har set det nede på havnen, husker for den meget flotte grønne farve. Det store tyske skib har altså umiddelbart ikke forladt Aalborg Havn endnu, eller havnefronten i Aalborg. Der er jo, kan også se flere blandt andet hollandske skibe, der først lige har sat kursen ud af Limfjorden, så vi kunne da godt tolke det til, at de har haft en god oplevelse med at være her. Skal vi ikke sige det?
1: Jo, lad os da sige det.
0: Ja, de er velkomne.
1: Fremragende.
0: Ja.
1: Lige om lidt, så skal vi have nogle regionale nyheder. Indtil da, så er vi lige i selskab med Run Republic. Med den her sang, den hedder Need Your Love.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er spænding i luften i Aalborg og Frederikshavn i dag. Her trækker nye værnepligtige nemlig i trøjen og begynder deres værnepligt.
2: En af dem er Alberte Kjærsgaard, der er en af de 63 nye værnepligtige på 3. regimentet i Aalborg.
3: Det er simpelthen for at få en oplevelse med, for at rykke nogle grænser, så kom ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder mig til.
1: Som altid bliver de nye værnepligtige registreret, får taget billeder og udleveret udstyr og uniform, men der stopper det genkendelige også, for i dag er også startskud til en ny type værnepligt, som nu varer 11 måneder i stedet for 4.
2: Og det har Alberte Kjærsgaard set frem til. Hun har ligefrem valgt at udsætte sin værnepligt til i år for at få de nye ekstra måneder med.
3: Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er smartere.
1: Alberte er en af de i alt 1600 værnepligtige, der alle har meldt sig frivilligt.
2: Her i Nordjylland er det Aalborg Kaserner, flyvestationen Aalborg og Søværnet i Frederikshavn, der står klar til at tage imod de nye værnepligtige.
1: Der har været masser af gang i den på havnefronten i Aalborg og Sundby de seneste dage, for 780.000 mennesker har anslået lagt vejen forbi The Tall Ship Races fra onsdag til søndag, og det er altså ny besøgsrekord.
2: Det er cirka 130.000 flere gæster end ved seneste Tallships Races i Aalborg i 2022. Der var der ifølge Nordjyllands beredskab cirka 650.000 besøgende. Aalborg var vært for den internationale kapsejlads for 7. gang i år.
1: Og efter arrangementet her er blevet evalueret, ja, så skal byrådet i Aalborg Kommune tage stilling til, om byen vil gå efter at være vært for Tallships Races igen i 2030.
2: Der er så mange, der er vild med harpiks og håndbold, at der er mangel på halvtider i det nordjyske. Både Aalborg HK, Nøvling IF og Hjallerup Håndbold oplever problemer med at finde plads til alle de håndboldinteresserede, og flere må ud og låne plads i nabohaller eller sige nej til nye spillere.
1: Men i Hjallerup er der dog lys forude. En ny hal er på vej, fortæller Thomas Nielsen, formand for Hjallerup.

0: Efter de regionale nyheder fik jeg først mumle med det modsatte, og her American Girls med Harry Styles.
1: Og Laura, så skal vi lige til smutte ud i trafikken og høre, hvordan det står tæt ud.
2: Jamen, vi skal lige smutte ud på E45 lige inden Aalborg til jer, der kører i nordgående retningen. Der skulle nemlig ligge en spændestrop lige ved afkørsel 28 Aalborg Syd og 27 Aalborg C. Det er lige den her tilkørsel, der ligger uden for Gug. Hvad det præcis drejer sig om, jamen det er altså den her spændestrop. Det var fordi, jeg var lige lidt usikker på, hvad det var lige før. Men jeg har altså fået at vide, at det er en spændestrop, som ligger i det højre spor, så der skal man lige være opmærksom på, at man ikke kører på den. Det var sådan set det eneste, jeg havde til jer, I lige skal være opmærksom på i det nordjyske. Hvis du har noget andet, jamen så meld gerne ind. Det er på 70 100 110.

0: Fleetwood Mac med Everywhere. Og så skal vi til lidt noget andet, fordi der kommer flere og flere af dem, og de skal være der i længere tid. Det er nemlig de værnepligtige. I dag starter 1600 unge på den nye 11-måneders værnepligt, også her i Nordjylland, hvor der blandt andet starter 63 værnepligtige på kasernen i Aalborg. Og de værnepligtige skal dog ikke længere kun øve sig i at være soldater. De skal i langt højere grad bruges, når forsvaret løser opgaver, også ude i samfundet.
1: Ja, lige præcis. Og med os til at blive lidt klogere på det her, har vi dig, Jeppe Plinge Travn, og du underviser lige præcis de her emner også i, hvad skal man sige, europæisk sikkerhed og militæret i mere bred forstand på Aalborg Universitet. Og kan jo også kigge på den her dag som en særlig dag. Du har kaldt det både en glædens og en sorgens dag. Hvorfor det?
2: Ja, det har jeg. Jeg har kaldt det en sorgens dag, fordi det er selvfølgelig trist, at der er en krigsrisiko i Nordeuropa, en krigsrisiko også for Danmark, der gør, at vi nu må genindføre værnepligten i ny længde og ny skala. Så det er en sorgens dag på den måde, at der er en risiko for store krig. Det er jo ikke godt.
1: Hvad er så det gode ved det, hvis man kan tillade sig at vente om?
2: Det gode ved den her dag, det er, at nu genstarter vi et forsvar, der ret hurtigt bliver så stærkt og så stort, så det kan gøre en positiv forskel. Først vil det kunne forsvare Danmark, og så vil det kunne hjælpe med at forsvare vores naboer. Og det nedsætter krigsrisikoen, og at nedsætte krigsrisikoen, det er en rigtig god ting.
1: Det nye er jo den her 11-måneders værnepligt i forhold til de 4 måneder, som har været det, den afløser. Ændrer det noget i, hvad skal man sige, samfundets forventninger til dem, der kommer ind og skal udtjene deres værnepligt nu?
2: Ja, det gør det. Det er jo selvfølgelig det direkte, at man skal bruge mere end dobbelt så lang tid. Men resultatet er også et andet. Fordi 4 måneders værnepligten havde det formål at gøre unge mennesker interesseret i forsvaret, rekruttere til forsvaret, rekruttere til udsendelse til Afghanistan og Irak og sådan nogle steder. 11 måneders værnepligten, den kan føre til militære enheder, der direkte kan forsvare Danmark i en stor krig med Rusland. Og det er selvfølgelig langt mere alvor og på en helt anden skala. Så jo, der er nye forventninger, og af den triste grund, jeg nævnte.
1: Ja, og betyder det noget for de unge, der nu har meldt sig til en tur i trøjen? Betyder det noget for, hvad de også vil mærke af forventninger, måske helt konkret i deres første militære uddannelse?
2: Når man går fra 4 måneder til 11 måneder, så ændrer man det fra at være en uddannelse af en enkelt person til at være en rimelig god soldat, til man også kan have uddannet militære enheder, der kan mobiliseres. Så jo, det gør en kæmpe forskel. Hvor man før, ja, netop uddannet til rekruttering, så uddanner man for at lave militære enheder, der kan indsættes i krig med kort varsel, også efter de er hjemsendt. Så det er et meget stort skift.
1: Ja, sådan lidt firkantet spurgt. Betyder det så, at om 11 måneder, så har vi en hel masse flere kampklare soldater i Danmark?
2: Det er svært at uddanne værnepligtige, lave rigtig stærke værnepligtsenheder, så forsvaret gør det rigtig fornuftigt, at de starter stille og roligt. De starter på en skala, hvor man kan være med. Alt skal ændres. Instruktører, hjælpemidler til at undervise, erfaring med, hvordan man underviser værnepligtigt, hvordan man laver enheder, hvordan man mobiliserer dem. Så man starter langsomt, men i løbet af bare 2, 3, 4 år, så begynder det at gøre en kæmpe forskel for forsvaret, der så får en god størrelse.
1: Ja, så lyder det altså fra Jeppe Plinge Trautner, der i Aalborg Universitets regi altså også underviser i lige præcis de her emner. De 1600 nu værnepligtige har altså meldt sig frivilligt, og derfor ikke på den måde tale om et decideret pligt. Til gengæld er de godt fordelt 14 forskellige tjenestesteder ud over hele landet.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Fireflies med Owl City.
1: Morgens moment.
2: En mandag morgen, hvor vi har faktisk fundet et klip, der fletter flere af morgens historier meget godt sammen. Det har jo handlet en del om de mange nye værnepligtige, som vi også har hørt om for lidt siden. Altså 1600 unge på den her nye 11-måneders værnepligt. De møder altså ind i dag på diverse kaserner, blandt andet tre steder her i det nordjyske. Og ham vi har fundet et klip med, han jeg tror helt uforvarende kommer han til at lappe ind i en anden historie, vi har fokus på, nemlig kærligheden ved noget gammelt.
3: Ja, lige præcis ved den her historie omkring, at folk de sælger Shein tøj, altså det kinesiske mærke Shein. Det sælger de på Vinted, altså som genbrug, og så markerer de det under kategorien Vintage Love, som om, at det er en ældre sag, som har mange år på bagen og er rigtig god kvalitet.
2: Vi er åbenbart så vildt med gamle ting. Alt, hvad der er gammelt, at nu går man også efter at snyde noget nyt til at se gammelt ud. Vi spurgte derfor jer, kære lytter, hvorfor, eller hvad, som er gammelt, som I elsker. Og der er blandt andet en, der var inde omkring det her med det danske gamle sprog og nogle gode klassiske vendinger. Og så har vi koblingen, fordi Emil Græsborg, som er en af de nye værnepligtige, han bruger altså en dejlig gammel dansk vending, når han skal beskrive, hvorfor han har valgt at være værnepligtig.
4: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
2: For at beskytte det land, man har kært. Det er jo lige før, at vi har, hvad hedder sådan noget, Kong Christian stod ved højen mast, eller lignende storladen musik kørende i baggrunden.
3: Eller nationalsang.
2: Ja, eller et eller andet, som virkelig fremhersker den her nationalfølelse, som bliver beskrevet her med en god gammeldags vending om at beskytte det land, vi har kært. Så på den måde siger vi pøj til alle de nye værnepligtige rundt omkring, også i Nordjylland.
3: Og vi har også P4 Morgen kært, så kært, at det faktisk ved at være nået til vejs ende om lidt. Så er det formiddagen på 4'eren, der er tilbage efter en rigtig lang sommerpause, hvor der altså har været verdens bedste sommer i stedet for. Men nu er Louise og Rasmus tilbage, og i dag der taler de lidt om det her med, hvorfor hverdagen er så skøn.
2: Ja, og det er jo meget aktuelt. For mange vedkommende, hvor ferien måske er slut, og de mere klassiske hverdagsrytmer melder sig. Det kan jo være meget måske tiltrængt, måske efterspørger man i virkeligheden at få lidt form på hverdagen. Det er jo noget af det, som de har fokus på her på den anden side af en radiovis.
3: Men ellers, tusind tak for i dag.
2: Ja tak, og tak for at tage godt imod mig og alle de andre, der er jo mødt tilbage fra en ferie. Ida, det var en fornøjelse, og jeg håber også, at alle andre, der er kommet tilbage til første arbejdsdag i dag, får en rigtig god mandag her i det nordiske. Frem mod en radiovis, Casey Musgraves, og nummeret her, det hedder Dry Spell. Ha' en rigtig god mandag.

0: I dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet, for 1600 unge skal i gang med en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu, og det skal ikke alene styrke det danske forsvar, men også hele vores samfund, lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og på Aalborg Kaserne, der fortæller bataljonschef Rasmus Broberg, at det er et noget anderledes forløb, der venter de unge.
1: At vi har skabt fundamentet i før. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen. Det er den helt store forskel.
0: Og det er selvfølgelig ikke kun hankøn, der bliver gjort klar til kamp. Alberte Kjærsgaard er blandt de nye på Aalborg Kaserne i dag, og hun har ligefrem valgt at vente med at starte, til hun kunne få de 11 måneders værnepligt i stedet for 4.
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
0: Alle 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. Så er det nu svøm til Spanien, og du kan få arbejde i EU. Nogenlunde sådan har falske opslag lydt på sociale medier i Marokko. Og nu giver de marokkanske medier opslagene og også menneskesmuglerne skylden for, at op mod 60.000 migranter i fredags nåede til det lille spanske område Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og også fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold spillede en central rolle, sagde her Rachid Al-Khalifi fra Marokkos indenrigsministerium. Men den besked overbeviser ikke alle indbyggerne i Ceuta, siger reporter Victor Skrøder Friis.
3: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Iranerne har netop meldt ud, at de i øjeblikket ikke er i forhandlinger med USA. USA's præsident Donald Trump meldte ellers sent i aftes dansk tid ud, at der skulle være forhandlinger i dag med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men det er der altså ikke planer om, lyder det fra en talsperson for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Trump sagde også i aftes, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, men blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham udsætte det, fordi en aftale var lige om hjørnet. Her kun en vejrudsigt lige om hjørnet. Den lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, så er Formiddag på 4'eren tilbage. Vi er tilbage, Rasmus.
3: Det er vi nemlig. Vi har smidt solhatten og klip. Det har vi faktisk ikke.
2: Ej, jeg har faktisk klipklapper på.
3: Du har klipklapper. Jeg har også stadig shorts på.
2: Men vi har stillet rosinen tilbage i køleskabet.
3: Den er i køleskabet, og nu er vi tilbage i radioen. Og det er jo fantastisk.
2: Ja, nu går hverdagen i gang igen. De der rutiner og vaner. De er tilbage.
3: Ja, og vi skal faktisk tale en del om hverdagen i dag. Blandt andet i selskab med en, der faktisk ikke altid synes, at det er det fedeste, det der med at holde sådan en lang sommerferie. Til gengæld holder han rigtig meget af hverdagen.
2: Ja, han hedder John. Og i juli måned, der skrev han et debatindlæg i Politikken. Pointen var, at som single, der synes han, det kan være enormt ensomt at have sådan en lang sommerferie, hvor alle andre med familie og børn, og de har alt muligt planlagt. John, han foretrækker altså hverdagen.
3: Ja, vi skal tale mere med ham lige om lidt. Og apropos hverdagen, vi skal også styre på ugeplanen.
2: Selvfølgelig
3: tilbage
2: skal vi det.
3: Tilbage til det, vi kender, som det plejer at være.
2: Vi elsker hverdagen. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.

0: Det er det, den hedder Drop Dead her med Olivia Rodrigo.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Så blev det mandag.
0: Ja.
3: Og dermed jo også begyndelsen på en helt ny uge. Det føles jo som en helt nyt år.
0: Det er jo lidt vildt, men vi er jo faktisk nået til uge 32.
3: 32? Hold da op.
0: Ja.
3: Vi er jo i formiddag på 4'eren en stor familie. Måske Danmarks største. Det vil jeg næsten antage. Og derfor skal vi ligesom have styr på den store fælles kalender, altså formiddag på 4'ens ugeplan.
0: Ja, det er jo ligesom vores måde at holde lidt snor af hinanden. Hvad skal vi være især? Hvad skal vi huske? Hvor er vi henne? Og nu hvor hverdagen ligesom triller igen,
3: ja,
0: så skal vi have styr på ugeplanen. Har du et eller andet super vigtigt, du skal den her uge? Det kan jo også være super vigtigt at holde ferie. Fordi der er jo nogen, der stadig holder ferie.
3: Er der et eller andet, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Hvem skal du gøre det sammen med? Alle de her ting vil vi faktisk gerne høre om.
0: Og det kan være stort som småt. Det kan være et planlagt kejsersnit. Det vil jeg kategorisere i den store afdeling.
3: Ja, det er rimelig stort.
0: Det kan også være en dyrlægetid.
3: Det kan det sagtens.
0: En jobsamtale.
3: Ja.
0: Frisør.
3: Ja.
0: Tid at skrive kiropraktoren. Det kan være, at du simpelthen har sovet så dårligt i sådan en eller anden ferieseng.
3: En eller anden aftale med nogle gode venner, man lige skal mødes med. Fordi man lige skal catche op på den ferie, der er ved at være over.
0: Jeg har noget, du allerede kan skrive på ugeplanen.
3: Ja.
0: I dag.
3: Ja.
0: Der begynder prinsesse Isabella sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
3: Prinsesse Isabella.
0: Og det skal, altså rigtig mange unge mennesker begynder jo også deres værnepligt i dag. Det kunne man også lige høre i radioavisen. 11 måneder.
3: Jeg skriver prinsesse Isabella med flere.
0: Ja, det er en god idé. Så er der også en ret vigtig ting til onsdag, Rasmus.
3: Smukfest.
0: Smukfest begynder. Danmarks smukkeste festival i Bøgeskoven, og
3: vi skal med.
0: Vi skal med.
3: Det skal vi nemlig.
0: Og vi glæder os meget. Vi kommer til at sende formiddag på 4'eren onsdag, torsdag og fredag fra skønne smukfest.
3: Den er i den grad noteret.
0: I en lidt anden boldgade. Fredag, der tages en ny præsident i ed i Colombia. Abelardo de la Esprilla.
3: Flot ud.
0: Ja, han tilhører den yderliggående højrefløj i Colombia. Vandt valget i maj, og på fredag, så er det altså alvor. Der bliver han taget ed.
3: 7. i 8. ny præsident i Colombia tages i ed.
0: Jeg skal lige spørge, om du har noget, der skal på ugeplanen. Mm. Er der nogen køretøjer hjemme hos dig, der skal på værksted? Fordi det plejer jo at være en tilbagevendende begivenhed.
3: Nej, bilen er kørende.
0: Ej, hvor godt at høre. Lidt endnu.
3: Lidt endnu.
0: Så længe det var.
3: Lottes cykel er til mekaniker.
0: Okay, ja. Så, men det vil også være mærkeligt.
3: Det er slet ikke noget, jeg gider tænke på endnu, for der kommer til at gå lang tid, inden den er tilbage igen. Det er fint.
0: Altså, min weekend, der står kun én ting i programmet.
3: Fortæl.
0: Smukfest.
3: Jamen, den har vi jo på. Men jeg kan da godt forlænge den hele året.
0: Ja, det må du gerne.
3: Jeg skriver søndag. Smukfest slutter.
0: Ja. Men byd endelig ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebotten i derlyd. Husk lige dit navn og telefonnummer. Fortæl altså, hvad har du på ugeplanen den her uge? Stort som småt. Hvad skal du nå? Hvem skal du nå det med? Er det sjovt? Er det spændende? Er det nervepirrende? Vi har plads til det hele, men byd altså endelig ind, for vi skal have sammensat vores fælles ugeplan.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag igen. Første mandag efter sommerferien for vores vedkommende. Og derfor er vi selvfølgelig også i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan.
3: Naturligvis.
2: Der er jo plads til stort som småt.
3: Ja.
2: Der er en del, der byder ind med ting til i morgen. Er du klar til at skrive på tavlen?
3: Ikke noget til i dag.
2: Nej, ikke lige noget til i dag.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ah, ugen skal også lige i gang.
3: Præcis. Det synes jeg faktisk er et godt tegn. Folk tager lige stille og roligt.
2: Jane skriver, tirsdag skal vi starte på hundejagttræning med lille Molly, som nu er blevet 18 uger gammel.
3: Nå,
2: det skal sige Molly
3: på 18 uger
2: skal til hundejagttræning. Og det er jo altså også vigtigt at komme i gang med i god tid, mens de er små. Lars fra Fjerritslev i det nordjyske,
3: ja,
2: skriver, min datter og jeg skal i blodbanken.
3: Blodbanken.
2: Det er min gang nummer 101 og datters gang nummer 11.
3: Hold op.
2: Og prøv lige at høre her.
3: Jeg skal lige have navnet igen.
2: Det er Lars og datter.
3: Lars plus datter.
2: Og der er åbenbart gang i blodbanken, fordi Per skal også i morgen
3: Per?
2: Til blodtapning. Det er hans gang nummer 149.
3: Wow, så snart jubilæum.
2: Jamen, det er så imponerende.
3: Altså sådan noget tirsdagstapning, eller hvad?
2: Ja, det kan da godt være. Tirsdagstapning.
3: Tirsdagstapning i blodbanken.
2: Det er fantastisk.
3: Fedt.
2: Så hopper vi til onsdag.
3: Ja.
2: Fordi Erling og Stine for jeres pris, de skal til DM i luftballon. I Gram.
3: Ej, hvor fedt.
2: De er allerede gået i gang med pakning og forberedelsen for i dag. Men altså onsdag.
3: Onsdag DM i luftballon i Gram.
2: Ja.
3: KH Erling og Stine.
2: Yes. Så er der Lone og Thomas fra Holsted.
3: Lone og Thomas.
2: Der sker noget vildt.
3: Ja.
2: Der er topopgør i Speedway Ligaen.
3: Topopgør.
2: Ja. Holsted Tigers på hjemmebanen i Holsted får besøg af GSK Liga fra Grindsted. Så det er det, Lone og Thomas skriver. Det er jo faktisk både topopgør og et lokalopgør.
3: Holsted mod Grindsted.
2: Yes.
3: Godt.
2: Ja, ja, det er jo lidt ærgerligt, det er samme dag, hvis man både er til DM i luftballon og Speedway.
3: Men hvis man nu kombinerer det, så kan du tage din luftballon, og så lige ind over, kigge lidt Speedway, ja, og så kan du flyve videre igen.
2: Ja. Nu skal vi til torsdag.
3: Ja, tak.
2: Fordi Malene byder ind med, at hun har den årlige aftale med sin bedste veninde, Marianne.
3: Marianne.
2: Hvor de for 30. gang skal i zoo. Og så skriver Malene, ja, så gamle er vi heldigvis. Dejligt. Ej, det lyder så hyggeligt.
3: 30. gang.
2: Sådan en tur i zoologisk have.
3: Jeg var i zoologisk have i København i... det er så dejligt.
2: Jeg har simpelthen ikke været i mange år.
3: Og også i Ræ Park. Det har faktisk været en rigtig...
2: Ja, det var også en rigtig på dyre...
3: Ja, og ude at se på Mumbo Jumbo Legeland. Og det var så godt.
2: Det, ja.
3: Rigtig dyre sommer har det været. Det har været fedt.
2: Ja. En dyr.
3: Også det.
2: Sommer.
3: 30. gang i zoo.
2: Så er vi nået til fredag.
3: Ja.
2: Tom fra Ugerløse.
3: Ja.
2: Han skal have noget meget, meget vigtigt fredag. Jeg skal vaske tøj, og som Tom skriver, og det bliver meget denne gang.
3: Tom fra Ugerløse vasker meget,
2: det er meget tøj. Lynge fra Ballerup, jeg skal på en uges ferie fra fredag.
3: Ja, det var da dejligt for dig.
2: Så dejligt.
3: Den fortsætter vi så ind i næste.
2: Og så er der altså også noget vigtigt her, og det kan måske påvirke trafikken i det nordsjællandske.
3: Og det er ikke den nye præsident i Colombia?
2: Nej.
3: Nej.
2: Michael skriver nemlig, fredag skal jeg have flyttet en traktor fra Fredensborg til Lyngby.
3: Okay.
2: Så den er klar til mandag næste uge. Jeg ved ikke, om det foregår. Altså, om Michael, kører du traktoren, eller ryger den op på et lad? Eller, jeg ved
3: det
2: ikke.
3: Det er sådan 30 km-agtigt med traktor, der skal flyttes.
2: Vi har en anden meget, meget vigtig ting til fredag. Det er Jesper, der byder ind. Jeg skal huske at købe en fin buket til min søde hustru, da det på den her dato er 44 år siden, vi mødtes for første gang.
3: Ej, hvor fint.
2: Og Jesper, stol trygt på formiddag på 4'ernes fællesskab. Vi skal selvfølgelig nok huske dig på det her.
3: Naturligvis.
2: Ikke også? Lørdag, der har Linda 100 travlt nok at se til, fordi hun skriver, at jeg skal holde dobbeltfødselsdag i haven. Min mand bliver 50, vores datter fylder 18. Så den her uge går med teltopsætning, hente borde, stole, slush ice maskine, ordne haven, gør klar til stort indtog af både familie og venner.
3: Det var dobbeltfødselsdag, Linda. Ja.
2: Og Linda skriver også, kryds lige fingre for godt vejr på lørdag.
3: 50 plus 18 år.
2: Og alle os, der skal på smukfest. Vi krydser jo naturligvis ferie for, eller fingre for godt vejr på alle måder. Tusind tak for at byde ind med stort og småt til den fælles ugeplan. I kan selvfølgelig blive ved med at byde ind. Var det flot?
3: Den ser sådan her ud. Kan du overskue den nu?
2: Jeg kan godt overskue den.
3: Det er godt.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: her med It's My Life. Formiddag på Viren er tilbage efter en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er spænding i luften på kasernerne i Aalborg og Frederikshavn. I dag starter et helt nyt hold værnepligtige nemlig, og samtidig er det startskud til et helt nyt type værnepligt, som nu varer 11 måneder i stedet for 4. Og ifølge bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg, er der stor forskel på den nye og den gamle værnepligt.
3: I den korte værnepligt, der har vi bare skabt fundamentet for at bygge videre. Men med 11 måneder skaber vi i virkeligheden en fuldt uddannet soldat, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen.
2: I den nye værnepligt skal de unge rekrutter i langt højere grad end tidligere bruges til at løse opgaver ude i virkeligheden. 21-årig Emil Græsborg for Aarhus starter som cyberværnepligtig på flyvestationen Karup i dag, og han ser mange fordele ved, at værnepligten nu varer 11 måneder.
4: Hvis man ender med at blive sendt i krig, så tror jeg, at man er ufattelig glad for at have brugt 7 måneder ekstra på sin værnepligt. Både fordi jeg tror, man er bedre klædt på til jobbet, også fordi jeg tror, man kommer bedre ud på den anden side bagefter, af at man har brugt længere tid derinde.
2: I alt er 1600 værnepligtige startet rundt om i landet, og de har alle meldt sig frivilligt. En 70-årig kvinde er død, efter hun i går blev påkørt af en bil. Ulykken den skete omkring kl. 16 øst for Vrå, mellem Vråvej og Sienvej. Her påkørte en kvindelig bilist den 70-årige fodgænger bagfra. Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi til TV2 Nord. Ifølge vagtchefen har politiet afhørt vidner på stedet for at finde ud af, hvad der førte til påkørslen. Også den kvindelige bilist er blevet afhørt, men er ikke anholdt. Og de pårørende de er blevet underrettet. Dagen den byder på tørt vejr i det nordjyske, der er mest skyet, men efterhånden der kommer nogen og stedvist en del sol også ud i det nordjyske. Temperaturen ligger mellem de 17 og 24 grader, og vinden den er svag til let fra skiftende retninger.
1: Formiddag
5: på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg kan godt se på ugeplanen, der er en del, der har meldt ind med, at ferien først starter nu.
3: Ja, det er jo dejligt.
2: Det er rigtig fedt for jer. Men for rigtig mange af os andre, så er hverdagen jo nu tilbage. Ferien er slut. Og hvad er det så, den kan, den kære hverdag?
3: Det skal vi have fokus på nu, fordi der er mange af os, der altså lige har taget fat på hverdagen igen, eller måske begynder at kunne ane den ud i horisonten. Ja. John Volmer, velkommen til.
4: Tak skal I have. Tak.
3: Du er freelance tekstforfatter, og hvis vi lige skal sætte lidt flere ord på dig, så er du single, bor i København. Lige nu er du dog med fra Berlin. Og du er bare kæmpe fan af hverdagen. Hvad er det fede ved hverdagen, John?
4: Ja, det fede ved hverdagen. Altså, jeg er i hvert fald opdaget, at jeg er blevet kæmpe fan af den. Det, der er med hverdagen, den har sådan en rytme, som man næsten ikke opdager. Altså det, man møder ind, man har børstet tænder og siger godmorgen og taler med nogen med det samme. Og der er altså ligesom hele dagen, den går stille og roligt. Klokken 17, så får man fri, og det er også dejligt. Når du måske lige forbi træning, skal lige forbi NATO, og så hjem, og så næste dag igen. Og du ved, der er sådan en rytme, som... Ja, jeg kan godt lide den.
2: Du lyder helt glad, John, når du fortæller om det. Hvad er det for en følelse, der sådan strømmer igennem dig? Det der med, når hverdagen bare kører, og der er nogle planer, og det hele ligesom skemalagt, og det er, som det plejer.
4: Ja, altså jeg ved godt, det er lidt forbudt at sige, men der er jo lidt det, vi kalder tryghed i det. Der er en comfort zone i det her. Og det trives jeg altså meget godt med, må jeg indrømme.
3: Vil du ellers sådan beskrive dig selv som vanemenneske, John?
4: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg elsker faktisk at bryde vanerne, men det, man kender i det, når man har de der vaner kørende ved siden af, så er det lidt lettere at bryde nogle vaner, man har. Hvis du ikke har nogle vaner, så er det virkelig svært at bryde dem, vil jeg sige.
3: Men overraskede det dig egentlig det her med, at Gud, hvor holder jeg egentlig meget af hverdagen?
4: Ja, ej, det må jeg faktisk indrømme. Det gjorde det faktisk lidt. Måske er det den der single-tilværelse, der lige pludselig gjorde, at jeg savnede mine kolleger, dem jeg arbejder sammen med, de små overraskelser, der kommer i et hverdagen også. Og det gør det, når man laver reklamer, som jeg gør. Man bliver sådan lidt afhængig af det. Ja, det gør jeg.
2: Klar. Et af de slogans, vi har her i Formiddag på 4'eren, det er jo, Formiddag på 4'eren, så er weekenden endelig slut. Altså, det lyder jo næsten som noget, du kunne have skrevet. Hvordan har du det egentlig sådan en mandag morgen her?
4: Jamen altså, jeg vil sige, jeg kører lige et par dages ferie endnu, så den er stille og rolig. Men ja, jeg kender det godt. Altså fredag eftermiddag, jeg glæder mig også til weekend. Men jeg kan også godt mærke, når søndag aften kommer, så er det sådan en todel følelse af, at vi skal tilbage på arbejde, øve. Og så samtidig, det bliver også meget hyggeligt.
3: John, lige om lidt, der taler vi om det modsatte af hverdag, nemlig ferie. Fordi i midten af juli, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om, hvor ensom du egentlig synes, at du som single kan føle dig i løbet af sådan en lang sommerferie. Det vender vi sammen lige om lidt. Alle, der er samlet omkring Formiddagen på 4'erne, er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind i snakken. Du kan måske lige fortælle, hvordan har du det egentlig med hverdag?
5: Formiddag på 4'eren.

0: Elking og X's and O's.
1: John Voldmer er med os, freelance tekstforfatter og erklæret fan af hverdagen. Fordi John, for nogle uger siden, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om det her med, at du synes, juli måned er hård at komme igennem som familieløs single. Og nu talte vi jo lige før om, hvilken følelse du har, når hverdagen bare kører, og du ved, hvad du skal, og du skal møde kollegaerne, alt det der. Men John, hvilke følelser gik igennem dig sådan, lad os sige, 2 uger inde i sommerferien, hvor der ikke var alle de der rytmer og vaner?
2: Ja, præcis. Jeg har jo igennem tiderne haft kærester og forhold, og ligesom, men så lige pludselig så kom den der sommer der, og sommerferien og singletilværelsen, og så er rytmen væk, eller det vil sige, musikken er i hvert fald væk, og folk er væk, og det der godmorgen og vi, som man plejer her på arbejdet, det var også væk. Og rigtig mange af mine venner og sådan nogle ting, de har selvfølgelig familie, og de tager sådan 14 dage sydpå, og de var også væk. Mm. Og lige pludselig kunne jeg jo godt mærke, at hverdagen, det er sådan noget, vi har sammen. Men weekender og ferie, der står man lidt alene. Der mangler lidt det sociale. I hvert fald særligt i ferien, når folk de rejser væk.
0: Mm. Men John, det blev
2: lidt ensomt, kunne jeg godt mærke.
0: Det er vel ikke din første ferie, har jeg lyst til at sige. Altså, kunne man ikke godt have været på forkant med den følelse? Altså, det der med måske at have lavet nogle planer. Altså, række ud til nogen i god tid inden sommerferien, og så sige, hvad, skal vi ikke på ferie sammen, eller hvordan?
2: Jo, og jeg har også heldigvis allieret mig med nogle kammerater, som også er singler, og de har været på besøg her i Berlin hos mig, og sådan lidt. Så jo, jeg har planlagt, altså det har jeg da også.
1: Men er det egentlig svært? Er det egentlig svært at række ud? Altså sådan sige, hey, må jeg komme med på jeres familieferie? Jamen, altså, kan det også være svært?
2: Ja, det kan det faktisk godt lidt, fordi man kender det jo godt, altså vi er jo danskere, vi vil jo ikke mase os på, det kan vi ikke så godt lide.
1: Nej.
2: Og det er måske også lidt underligt at sidde der som sådan, det jeg kalder en skyggetante i en familie, og være den, der skal, ja, sådan en slags nødhjælp, komme med på en sommerferie her. Ja. Det ved jeg ikke. Også plus, vi taler om noget her, hvor det er med at sige, at ej, jeg er faktisk alene, må jeg komme med jer på ferie, det er lidt ydmygende at sige. Ja. Det kan godt være svært.
0: Hvordan ville den perfekte sommerferie så egentlig have set ud for dig? Altså, hvordan ville du have ønsket, at den her juli måned, den havde udspillet sig?
2: Ja, så skal jeg have fat i en Disney-bog her. Hvordan jeg synes, at livet bare kunne være så perfekt. Men du kan bare tage en tur ned igennem din Instagram, og så se det perfekte sommerferieliv med familie og sydpå, og speedos og drinks, og ud og spise hver aften, og alt det her fede liv. Det var sådan en drøm, jeg har om det. Og jeg ved godt, det ikke altid er sådan. Men alligevel, det er jo det, jeg sidder og savner lidt.
1: John, vi skal høre lidt om de reaktioner, du fik på det her debatindlæg. Og jeg tør godt sige, du er ikke alene om den her følelse. Men først tager vi Darlin, det hele værd.

0: Hjalmar og Katinka her på Værd at vente på.
1: Vi er i fuld gang med det første udsendelse af Formiddag på 4'eren efter en sommerferie, som jo så af gode grunde handler om hverdagen, og jo så også den kontrast, der er mellem ferie og hverdag.
0: Ja, og John Vollmer er med os, freelance tekstforfatter og familieløs single. Og John, du har jo lige forklaret, hvordan det her med sommerferie uden selskab og store planer, det er simpelthen bare ikke lige lykken for dig. Du satte det på dagsordenen i juli, både i politikken, på sociale medier, i flere radio- og tv-programmer. John, hvilke reaktioner har du fået på det her opråb?
2: Jamen, jeg har fået rigtig mange. Overraskende mange, faktisk. Og apropos den sang, jeg lige har spillet, så har jeg selvfølgelig fået rigtig mange date-tilbud også. fra begge køn, og det er meget smirrende, og jeg siger tusind tak til alle, og jeg har ikke svaret på dem alle sammen.
0: Nej, okay.
2: Men jeg har også fået nogen, hvor mit hjerte, det gør så ondt, det er helt vildt. En kvinde, der skriver, at jeg har 5 ugers ferie, og jeg skal spise aftensmad alene 5 uger nu, og jeg hader det. Mm. Og det er jo tungt, og rigtig mange spejler sig i det, og så videre. Mm. Men en reaktion, jeg også har fået meget af, det er, at folk synes, jeg er modig, at jeg tør at sige det her.
0: Ja.
2: Og det er jo interessant, fordi jeg synes egentlig bare, at jeg er ærlig om, at hey, det er sådan, landet ligger, og det er sådan, jeg har det. Og vi skal tale om det. Vi skal turde tale om det.
0: Ja, så er der et eller andet tabu omkring det her at sige det højt, åbenbart?
2: Jamen, det er der åbenbart. Og jeg tror også, der er noget med en, ikke bare et tabu, men også en bevidstgørelse om det, fordi jeg har også haft folk, der skriver til mig, hey, hvor er det godt, du skriver det, fordi vi har single-venner omkring os, og vi tænker faktisk ikke over det. Vi skal række ud til dem.
0: Ja.
2: Og vi skal også, singler skal også være bedre til at række ud og alt det her.
1: Ja, for hvad tænker du egentlig, at man kan gøre anderledes?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Men i hvert fald åbenhed. Mm. Tal om det. Når folk siger, at når man skal du lave sommerferien, jamen, jeg skal bare hygge mig, jeg læser en bog.
0: Mm.
2: Det skal man tage lidt som et tegn på. Det lyder godt nok kedeligt. Måske skulle du finde på noget andet. Altså, sig det til folk også. Ja. Altså, bare tale åben om det.
0: Ja. Så er det virkelig et ansvar, der går, der går begge veje. Fordi du har også et ansvar for at få sagt til dine venner, jeg kigger sgu lige ind i 4 uger, som er sådan lidt, jeg gad egentlig godt noget mere. Og dem på den anden side skal måske også være bedre til at sige, John, vil du ikke med?
2: Ja, altså, den går 100% begge veje. Og jeg kan godt forstå, for jeg kan også mærke det som single selv, at det kan godt være lidt svært lige at få sagt de første ord. Men bare kom i gang. Altså, hey, det er sommerferie. Det skal være sjovt for alle.
1: Det skal det helst. Hvis vi nu vender den lidt på hovedet, og vender tilbage til det der med glæden over hverdagen også. Altså, kunne du måske, John, også bare putte noget mere hverdag ind i din juli måned? Altså, overvej at holde noget mindre ferie og bare arbejde.
2: Ja. Ja. Jeg vil sige sådan, man skal ikke arbejde, når man har ferie. Det er modstander af. Men man kan godt finde en rytme alligevel. Lave sig af noget god aftensmad. Jeg går for eksempel lidt til træning, også for at lave en rytme med mig selv. Går ned på min yndlingscafé og køber en god kop kaffe hver anden dag og sådan lidt. Du ved, det behøver ikke at blive kedeligt. Og der er jo masser af ting, man kan lave. Hold da op.
0: John, tusind tak, fordi du er med her hos os. Og god fornøjelse både med hverdag, ferier og ikke mindst de der date-tilbud. Det lyder da meget spændende.
2: Ja, tak.
0: Hvem ved, om næste ferie bliver en helt anden, end hvad du havde regnet med?
2: Det glæder jeg mig til.
0: Tak, fordi du var med.
1: Efter Radioavisen, der får vi besøg af vores huspsykolog, Mette Krøyer. Vi skal nemlig tale videre om det her med hverdagen. Hvordan vi ligesom som vanemennesker har det godt med en hverdag, enten om vi er singler eller ej. Det kan bare noget, det med vaner.

0: Hverdagen og formiddag på 4'eren er tilbage. Men nu virer vi lige pladsen for en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Tiden, man skal være værnepligtig, er blevet skruet op fra i dag. Før var det 4 måneder, men nu skal 1.600 nye værnepligtige være i trøjen i 11 måneder. En af de nye er prinsesse Isabella, der blev spurgt ind til den nye tid, der venter hende på Antvorskov Kaserne i Slagelse, som hun lige er ankommet til.
2: Møder din prinsesse Isabella?
3: Slag meget. Det bliver godt.
1: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1.600, der er startet i dag. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra det slesvigske fodregiment.
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: Vintage tøj. Det plejer at være noget, der enten kan lugte lidt hengemt, eller være mærketøj af god kvalitet, der bliver genbrugt. Men sådan er det ikke altid. I hvert fald ikke for dem, der går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted. Her kan man finde tøj fra den ofte kritiserede kinesiske producent Shein, som sælgere kalder vintage, og derfor sætter en pris på, der er langt højere end den nyprisen er på Shein. Men man bør altså ikke kunne kalde tøj fra et mærke som Shein for vintage. Det er masseproduceret tøj af dårlig kvalitet, siger Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen.
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted. Her opfordrer man kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Du kender sikkert lugten, der breder sig på stranden af rådden tang på sådan en varm sommerdag. Men den har man nu fået buk med i den østlige del af Ringkøbing. Løsningen den bestod af en gravko og 2 gæve pensionister ved navn Preben Jensen og Niels Brøgner. De har efter mange tanglæs fundet frem til en fin tangfri bund i fjorden, fortæller Preben Jensen.
6: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede at bade.
1: Og det opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt, så de har lovet kaffe og kage til pensionisterne. For badegæsterne, de har i den grad genindtaget stranden.
6: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag, der var 64 mennesker dernede.
1: Preben og Niels har fået henvendelser fra hele landet, folk der vil have fjernet tang, men det må de altså selv klare, lyder det. Tørt vejr med nogen eller en del sol, så måske kan det blive en tur på stranden for nogen med eller uden tang. 20-26 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Helle i Hundslund har sendt en besked, hvor hun skriver, jeg havde det på samme måde som John, dengang jeg var på arbejdsmarkedet. Men det mener Helle jo, at hun bare elsker hverdagen. Ligesom ja. John Volmer, vi jo talte med lige før Radioavisen.
3: Ja, og vi fortsætter med at tale om hverdagen i den her næste time. Før Radioavisen, der talte vi jo med John, der var en af de der... Jamen, en af dem, der er vældig godt tilpas med, at hverdagen nu engang bare er hverdag.
2: Og nu har vi fået selskab af vores faste huspsykolog, Mette Krøyer. Velkommen.
4: Tak.
2: Mette, du har lige fortalt, det her det er også første arbejdsdag for dig. Tilbage til hverdagen. Hvordan har du det med hverdagen?
4: Jamen, jeg har det godt med hverdagen.
2: Hvad den kan for dig?
4: Jeg synes, hverdagen den kan det, at jeg får gjort nogle ting i mit liv, som er faste. Og som giver mig tryghed i forhold til ikke hele tiden at skulle opfinde noget nyt. Mm. Så den rutine, der er, kan jeg rigtig godt lide.
2: Og det skal vi tale meget mere om med det. Fordi hvorfor er det egentlig, at vi er så mange mennesker, der simpelthen har brug for vaner og faste rutiner? Og som altid, så kan du selvfølgelig også byde ind i snakken. Fortæl meget gerne, hvordan du har det med hverdagen.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: Thor Farlow, vind og vejrhed.
1: Hvorfor er det, at så mange holder så meget af hverdagen? Mette Krøyer, huspsykolog her i programmet, har jo egen praksis i Hjortshøj nord for Aarhus. Mette, hvad er det en hverdag med sådan de der faste rytmer og planer? Det gør ved vores hjerne.
2: Den gør det, at vi ikke hele tiden skal være på vagt, og nu undskylder jeg, at jeg har været forkølet. Sådan lyder jeg ikke normalt. Men hvad hedder det? Ja, den gør det, at vores hjerne er fri for hele tiden at finde på noget nyt. Samtidig med skal den ikke mødes med nogle nødvendigvis ukendte mennesker, som man skal på en ferie, hvilket gør, at hjernen automatisk, altså vores reptilhjerne, den gamle, gamle hjerne, den siger, kan jeg vide, om de nu er trygge at være sammen med, er der fare på færre, kan de slå mig ihjel. Og det er vi fri for på hverdag, så derfor så har vi en anden ro i forhold til det, for eksempel modsætningen er at være ude at rejse.
1: Ja, klar.
3: Altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi taler jo om, at nu går vi på ferie, og nu skal vi slappe af. Ja. Men er det i virkeligheden måske det modsatte, der kan ske inde i vores hoved, vores krop, at vores nervesystem nærmest kommer på overarbejde?
2: 100%.
3: Fordi vi er ude.
2: 100%, ja.
3: Nej.
2: Jo. Men der er det jo godt, at der er mange, som så tyrer til noget alkohol, så de har sådan en funktionspromille, som kan sænke deres stresshormonniveau, hvilket gør, at det er nemmere at være hen på Mallorca. Men man kan jo også sige, at nogen er jo meget mere eventyrsløsne end andre. Og det gør jo så, at de lever også på den der high, det giver at være stresset over, nu skal jeg ud i verden.
1: Men er vores hjerner så i virkeligheden bare sådan nogle 3-årige børn? Nu har jeg et 3-årigt barn derhjemme, og det er jo også meget det der med sådan faste rammer.
2: Ja.
1: Sengetider, vi spiser på et bestemt tidspunkt. Alting er ligesom nemmest, hvis det hele er sat i systemer. Er det alle mennesker, der på den måde faktisk har brug for den der struktur?
2: Nej, det tror jeg ikke alle vil påstå. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil påstå, nej, det har jeg ikke brug for. Men når alt kommer til alt, nu ved jeg godt, det her det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men jeg kender mange, som har været inde og springe inde på hen det der militær. Og når de har været på det, så synes de, det var verdensklasse. Fordi de skulle ikke tænke på noget. Alt var tilrettelagt. Deres tøj skulle bare ligge lige. De skulle møde, når de skulle møde. Og det gjorde, at alt muligt andet var ligesom udelukket som et problem.
3: Har vi på en eller anden måde fået sat det der ferieliv lidt op på en piedestal? Altså fordi man siger jo altid, ej, jeg glæder mig, nu er det snart ferie, nu bliver det dejligt. Altså burde vi faktisk hylde hverdagens lyksaligheder lidt mere?
2: Ja, det burde vi, og så burde vi blive rigtig gode til at få os en hobby. Fordi hvis vi har noget fritid i vores hverdag, hvor vi kan putte nogle ting ind, vi rigtig godt kan lide, også gerne noget, vi er gode til, så er det, at vi får en tilfredsstillelse på et andet område, som jo egentlig er en form for Maslows behovspyramide top 5, hvor at vi kan selvrealisere os selv. Også så den dag, når vi ikke længere er på arbejdsmarkedet, så har vi noget at vende vores opmærksomhed hen på, som vi har det godt med. Ja, og det tager lang tid at få en god hobby.
1: Ja, for jeg skulle også til at sige, hvis man bare holder fast i, at alting er det samme, hvis man har sådan en militær hverdag hver eneste dag,
2: ja,
1: går livet så ikke også bare?
2: Jo, det skal vi ikke have. Men når det så er sagt, så er en kombination af de to ting er en ret god idé, og jeg synes jo heller ikke færdig, at jeg skal hype så meget, fordi hvis vi har noget interessant at bringe vores opmærksomhed hen på i hverdagen og i weekenderne, så kunne det jo også godt være, at ferien ikke var de 3-4 uger, der skulle redde vores liv og ægteskab.
1: Klar.
3: Og vi skal tale meget mere om det her med netop, som du siger, balancen mellem hverdag og ferieliv lige om lidt. Men først, det er dejlig musik. Lars H.G. elsker dig for evigt.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Mette Krøyer er med os. Psykolog med egen praksis og også kendt som formiddag på 4'ens huspsykolog. Vi har jo netop talt om, hvorfor rigtig mange mennesker er godt tilpas med hverdagens rutiner.
1: Men Mette, kan man ikke også få for meget hverdag? Altså, kan der ikke også gå lidt for meget madpakkesmøring og tøjvask og fodboldtræning og alt sådan noget i den?
2: Jo, sagtens. Og der er det jo, det er vigtigt at have noget andet at gå op i end rutiner, sådan som man får lidt afveksling indover. Men når det så er sagt, så er det jo også, nu siger du madpakker og sådan noget, så må vi jo også konstatere, at de mindst lykkelige mennesker i det her land, det er jo dem med børn under 10, fordi der er nogle faste rytmer og rutiner, som ikke nødvendigvis er efter vores eget ønske, som gør, at vi bliver låst fast i noget, vi ikke selv har valgt.
0: Så kasser er gode, og rutiner er gode, men du skal helst selv ville de rutiner.
2: Helst for det meste, ellers må du være rigtig god til at udskyde dine egne behov, ja. Og så sige, jeg ved, det kommer på et tidspunkt.
0: Ja, okay.
1: Mette, hvad er sådan den største udfordring blandt dine klienter? Er det egentlig ferietiden eller hverdagen?
2: Ferietiden er jo ikke så meget i forhold til et år, som en hverdag er. Så derfor er det oftest hverdag, men når det så er sagt, så er de jo delt op i to ting, og det er jo, når privatlivet halter eller ikke fungerer, og det kan både handle om børn, der mistrives, eller et parforhold, der mistrives, eller noget andet. Og så kan det være hardcore arbejdsmæssige udfordringer, som gør, at man vælter på et tidspunkt enten af stress eller mobning eller manglende interesse for det, man laver.
0: Men kan du se i kalenderen, når nu du er mødt ind på arbejde i dag, det her med, at oven på sådan en sommerferie, så er der nogle par, der lige skal have kalibreret parforholdet?
2: Ja, det kommer ikke endnu. Det kommer først om nu 14 dage.
0: Okay.
2: Fordi så kommer de hjem, og så finder de ud af, at de har ikke flyttet måske det, de havde håbet på og ønsket i forhold til den nærhed, eller den, hvad kan man sige, genopblomstring af parforholdet, som man havde ønsket.
1: Fordi vi simpelthen har nogle forventninger til, at nu bliver det godt her i ferien.
2: Ja,
1: nu.
2: Og det kan man sige, hvis ikke man har talt ret meget sammen siden jul, jamen så bliver det også svært at få det til at gå skide godt i 3 uger i sommerferien.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så finder man lige pludselig ud af, gud, ved du hvad, jeg havde det egentlig helt glemt, at jeg ikke kan fordrage dig.
2: eller vi ikke har de samme interesser.
0: Ja, klart. Mm.
2: Og så kommer der nogen, der skal have kalibreret her i slutningen af august, begyndelsen af september, og som jo helst skulle have et ønske om at være sammen, og synes, at kærligheden er til stede, så der er noget at arbejde med. Og hvis ikke den er det, jamen så er der ingen psykolog i verden, der kan ændre på, at det så skal nok have en afslutning.
1: Mette Krøyer, tusind tak for besøget, og tillykke med hverdagen igen.
2: Tak, i lige måde.
0: Tak.

0: selv.
1: Det er tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: En bold i hænderne og træning i en hal er populært i Aalborg HK, ved så mange spiller håndbold, at klubben har store udfordringer med at finde haltider til de mange hold. Og det selvom de låner tider i tre nabohaller. På nogle årgange, der må klubben endda sige nej til nye spillere. Det er utilfredsstillende, for vi skal jo gerne have flere unge ud i foreningslivet, det siger formand Nicky Larsen fra Aalborg HK.
4: Jamen det er jo ikke særlig rart, kan man sige, fordi vi ønsker jo selvfølgelig, at vi kunne udbyde tilbud til alle unge mennesker, der har lyst til at spille håndbold. Så det er jo ikke sjovt at skulle sige nej, og især ikke på grund af nogle behandlingsmæssige kapacitetsproblemer.
3: Også Nøvling IF og Hjallerup håndbold døjer med at finde haltider nok i deres haller. Og i Hjallerup er der dog lys forude, da en ny hal den er på vej. Det er noget, man kigger misundeligt på i Aalborg HK, som mener, at en halv hal endda vil kunne løse de fleste udfordringer.
4: Vi vil faktisk gerne måle os langt hen ad vejen op mod Hjallerup på vores ungdomsafdeling. Men det er jo svære vilkår, når vi ikke har lige så meget træningskapacitet til rådighed. Og både fasthold, men også dygtiggøre vores spillere.
3: Aalborg HK skal i nærmeste fremtid mødes med Aalborg Kommune for at finde en løsning på problemerne. Der har været fuld tryk på havnefronten i Aalborg og Sundby de seneste dage. 780.000 mennesker har ifølge Nordjyllands beredskab lagt vejen forbi The Tall Ships Races fra onsdag til søndag, og det er altså ny besøgsrekord. Det er ca. 130.000 flere gæster end ved seneste Tall Ships Races i Aalborg i 2022. Dengang var der ifølge Nordjyllands beredskab ca. 650.000 besøgende. Aalborg var vært for den internationale kapsejlads for 7. gang i år, og efter en evaluering af arrangementet, så skal byrådet i Aalborg tage stilling til, om kommunen vil være vært for The Tall Ships Races igen i 2030. Der er tørt vejr i dag, mest skyet, men efterhånden kommer der nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 24 grader.
2: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Michael har skrevet, Hans Otto har skrevet, Ulla Helle har skrevet, min mor har faktisk også sendt skrevet en besked og foreslået os den samme ting.
3: Ja, for på en dag, hvor vi taler om hverdagen, der bør vi jo naturligvis høre Dan Turells hyldest til hverdagen fra 1984. Det er den her.
4: Morgenkyssene. Kostens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser.
2: Ja. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter og aviser.
3: Ja, altså al respekt til Dan Turell. Men jeg tænkte lidt, at den kunne måske godt moderniseres lidt.
2: Ja.
3: Fordi på sådan en dag, hvor vi jo taler om at vende tilbage og elske hverdagen, så har jeg fået DR's GPT til at lave sådan en 2026-udgave af Dan Turells hyldest til hverdagen. Det er sådan samme stil, det er samme tone, sådan samme budskab. Det er bare lidt mere modern.
2: Okay, men ved du hvad?
3: Skal jeg prøve at...
2: Du får lige den her. Og lad mig så høre.
3: Hyldest til de almindelige dage. Jeg holder af lyden af telefonens alarm, der først bliver snuset én gang. Og så én gang til. Tre beskeder, en kalenderpåmindelse og en notifikation fra en app, som jeg ikke kan huske, at jeg har givet lov til noget som helst. Jeg holder af den lille panik, når mit ID skal bruges, og ansigtet ikke bliver genkendt. Jeg holder af vejen gennem byen, elcyklerne, der suser, folk med AirPods og kaffekopper, teenager med skærme i hænderne og pensionister, der stadig læser avisen. Som om verden bliver mere virkelig af papir.
2: Det er smukt.
3: Jeg holder af Teams-mødet, mailen med bare lige i emnefeltet, den fælles mappe, ingen kan finde, og så dokumentet, der hedder endelig underscore version underscore 3 underscore rettet underscore ny. Jeg kender godt. Jeg holder af frokosten ved skrivebordet, rugbrødet i madkassen, resterne fra i går, den kolde pasta, den lidt for dyre salat, og samtalen om elpriser og ferieplaner, og om noget egentlig stadig. Om nogen egentlig stadig ser Flow TV. Apropos, man kan stadig melde ind til frokostdongen, hvis det er.
2: Jo. Oh ja, altså, det kan man. Ja. Det kan man. Ja.
3: Jeg holder af skraldesorteringen. Pap, plast, metal, madaffald, den lille pose under vasken og den evige diskussion om pizzabakken egentlig må komme i pap.
2: Du gør det godt, Rasmus.
3: Jeg holder af de små aftaler, tandlægetiden, aulabeskeden, reminderen om gymnastiktøj, betalingen til klassekassen og kalenderen, der er så fuld, at en fritirsdag føles som en national helligdag. For der er noget stort i det små.
2: Ja, der er noget stort i det små. Og ved I, hvad vi gør? Vi holder sgu af hverdagen.
3: Det gør vi.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Og det er jo på en mandag formiddag, hvor hverdagen er i gang igen.
2: Det er dejligt.
1: Måske også en mandag, hvor man lige har brug for et skud god energi.
2: Og det skal I så få ved hjælp af et dejligt stykke musik, som jeg kan afsløre, at jeg har udvalgt, og som jo skal indgå på den der lille idé, vi har om at lave sådan en nutidig absolut music.
1: Ja.
2: Der er kommet meget godt på allerede.
1: Det er en brændt CD,
2: ja.
1: I overført betydning.
2: Ja.
1: Der er rigtig mange gode sange på. Mr. Big, To Be With You, Peter Andre, Mysterious Girl. Der er også Me and My.
2: Ja, tak.
1: Jamen, det er jo en klassiker.
2: Ja.
1: Så er der Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
2: Ja.
1: Fanden, hvor også en god sang, hva'?
2: Det er det bare.
1: Det brune punktum, vi skal ud af det blå, sko og top.
2: Det er sjovt, du lige nævnte de to.
1: Nå?
2: Østkyst Hustlers og det brune punktum.
1: Ja.
2: Fordi i sommerferien, der lavede jeg jo det der de næste 100 program.
1: Ja,
2: altså top 100, men så fra 101 og til 200
1: ja.
2: Bagfra.
1: Jamen, jeg tror, jeg forstår det.
2: Yes. De to indgik jo på listen. Østkyst Hustlers med Han får for lidt, det var nummer 145. Det brune punktum, vi skulle ud i det bog, det var nummer 192. Og så tænkte jeg, for ligesom lige at, hvad kan man sige, rappe det hele op.
1: Ja, binde en pæn sløjfe.
2: Præcis. Så har jeg taget en med, som da jeg hørte den, altså da jeg skulle spille den i programmet, så tænkte jeg, ja,
1: yeah.
2: Det er bare et fedt stykke musik. Fordi den blev nummer 157. Jeg tror,
1: det er præcis. Men når jeg hører det, så kan jeg være, hvordan kan den kun blive 157?
2: Ja, det er jo så det. Det er Hallberg Larsens Magi i luften, den er fra 1983.
1: Det er jo et godt år. Der er kommet mange gode ting ud af året 1983.
2: Det tænkte jeg nok, du ville sige. Hallberg Larsen, der jo bestod af guitarist Poul Hallberg, sanger Mona Larsen, det hedder så Hallberg Larsen, giver god mening, blev opløst i 1985. Og jeg ved ikke, om det var, fordi de lavede det her nummer og tænkte, we made it.
1: Ja, nu behøver vi ikke mere.
2: Det var det. Det kan vi ikke gøre. Færdig arbejde. Men bare så god.
1: Den er så god. Ej, hvor den god. Rasmus, hvor er jeg glad for, at den nu også kommer på vores Absolute Music. For den er så god.
2: Den er nemlig så god. Og så var den jo så også, som sagt, nummer 157 på den der store top 100, og så også de næste 100 liste, som man i øvrigt kan finde en der lyd, hvis man gider at høre mere på mig.
1: Skal vi ikke høre den?
2: Lad os gøre det.
1: Det er så godt valgt.
2: Jamen, jeg siger mange tak.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den.

0: Ja, eller er det Dan Turell? Altså, Rasmus?
1: Ja?
0: Der er roser til dig i indbakken.
1: Jeg siger mange tak.
0: Elsker det, skriver Heidi. Og Pernille skriver, tak til Rasmus. Den tekst vil jeg gerne låne.
1: Ja.
0: Smuk og aktuel opdatering på mit favoritdigt af Dan Turell.
1: Men det var da virkelig så lidt. Altså, ja. Særligt jo fordi, at jeg bare
0: det var det, GPT, der havde.
1: Ja, ja. Altså, men... Ja.
0: Ja,
1: men det var så lidt.
0: Helle håber, at den kommer med musik på. Har du planer om at udgive den?
1: Jeg kan lægge den op på et eller andet streamingtjeneste. Nej, men det må jeg nok heller ikke. Der er nok noget. Nå,
0: den her,
1: jeg siger mange tak.
0: Den her første formiddag på 4'eren efter en lang ferie, slutter selvfølgelig med vores fælles møde. Vi har talt rigtig meget om hverdagen.
1: Mm-hmm. Og det var dejligt, og det er dejligt at være tilbage til hverdagen igen. Og sådan er der mange, der har det. Og så har vi jo haft besøg af Mette Krøyer, vores huspsykolog, som jo på vejen ud, vi spurgte hende lige, Mette, har du egentlig et godt råd til, hvordan...
0: Ja. Hvordan får vi den der balance mellem at holde ferie, og også holde af hverdagen, som når alt kommer til alt, der er jo mest hverdag.
1: Ja.
0: Og Mette sagde, at vi skal lave noget, vi har lyst til, og noget, vi brænder for i vores fritid, altså i hverdagen. Vi skal ikke sidde der om aftenen og glo ind i skærmen, eller ud i luften og tænke, åh, det har godt nok været en hård dag, og i morgen der begynder det hele forfra.
1: Nej, få fyldt noget ind, som ligesom giver noget glæde, giver noget kapav i... Ja, det synes jeg var en rigtig godt råd.
0: Ja, og det vil jeg sige, Anna-Lia fra Kalundborg, hun har fyldt noget i ugeplanen.
1: Ugeplanen?
0: Der giver glæde, fordi... ja, måske er hun allerede i gang med det, for det er i dag.
1: Ja.
0: Skriver, i dag skal jeg på bakken med familien og gode venner. Det lyder simpelthen så dejligt.
1: På bakken?
0: Yes.
1: Godt.
0: Det kan du godt. Så kan du også lige notere til fredag.
1: Jamen, ja.
0: Johnny fra Søborg.
1: Ja.
0: Jeg skal sende min datter til Letland, hvor hun skal vogte de europæiske grænser. Tak.
1: Gud. Ja, tak til hende, og tak til Johnny.
0: Tak til Johnny også for lige at byde ind med det til vores fælles ugeplan. Og så har Marianne et virkelig festligt programpunkt i kalenderen. Hej med jer. Jeg bor i Nordsjælland. Og på fredag skal jeg med familien til 40-års fødselsdag i Aalborg, hvor vi alle skal komme udklædt som en kendis eller noget andet.
1: Sjov.
0: Jeg glæder mig, for jeg elsker Nordjylland. Og jeg tror, jeg vil være cowgirl, da jeg har alt udstyret fra line dance.
1: Det er da en fin idé. Hvis det skal være mere kendis end bare sådan en cowgirl, så kunne man jo eventuelt gå med noget Anne Hathaway fra Brokeback Mountain. Du spiller i hvert fald en eller anden rodeo-cowgirl-ting.
0: Rodeo-cowgirl-ting.
1: Det kan du lige tjekke op på.
0: Nå, det er dejligt. Vil du være tusind tak for en skøn mandag formiddag. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Nu venter hverdagen jo også ude i køleskabet.
0: Ja. Vi skal ud og have vores mad i pakke.
1: Kan du gætte, hvad jeg har med i dag?
0: Det kan jeg, fordi jeg kender dig jo som en, der altid har råbrød med oksespejepølse.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Tak for i dag. Vi høres ved i morgen.

0: De har meldt sig frivilligt, de 1600 unge, som begynder værnepligten i dag. Og det er en værnepligt i en helt ny udgave, som blandt andet betyder, at den er udvidet til næsten tredobbelt længde.
1: Så det er vildt, at det er nu, og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
0: Lyder det fra en af de nye værnepligtige, som vi skal høre mere fra om lidt. Og så fortæller vi om den undervisning, som prædikanter skal gennemgå, hvis de vil have tilladelse til at udføre vielser. Undervisningen foregår bare på et sprog, som ikke alle eleverne forstår.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om. Det bliver sådan lidt absurd.
0: Og så er det om at bevare det kritiske blik, når man handler genbrugstøj. For noget af det, der bliver solgt som klassisk vintage, er i virkeligheden billigt og kinesisk.
3: Så har jeg jo så oplevet det, hvor jeg så havde købt en jakke, hvor mærket det så var klippet ud.
0: Sådan lyder en lille forsmag på dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. I dag begynder en ny hverdag med honnør, gelede og uniformer for 1600 unge mennesker. De starter nemlig i en ny 11 måneders værnepligt. Så flere steder i landet er der blevet budt velkommen, som her på flådestationen i Frederikshavn, hvor de unge mennesker allerede har lært, hvordan de skal stå og hvordan de skal stå i forsvaret.
4: Venstre hånd op, ud til siden. Det er den afstand, der skal være. Du bliver bare stående. Så retter alle de andre ind efter dig. Skubbe, skubbe, skubbe.
0: Den 11 måneder lange værnepligt erstatter den gamle ordning, der kun var 4 måneder. Formålet er at styrke Danmarks forsvar. I alt starter der nye værnepligtige 14 steder rundt om i landet, blandt andet på Aalborg Kaserne, hvor du har været med på første dag, Marie Bergmann.
5: Ja, og lige nu befinder jeg mig midt inde i monteringsdepotet, som det hedder. Altså der, hvor alle de værnepligtige skal prøve tøj og udstyr. Og her bliver prøvet alt fra uniformer, gasmasker til sokker og støvler. Og der er jo med 63 værnepligtige ind her til morgen. En af dem er Joy Berg, som jeg lige skal frem til. Jeg skal lige skrive hen over et par bukser her. Joy, du har jo første dag i din værnepligt. Hvad tænker du om, at det er 11 måneder i stedet for 4?
6: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at jeg havde den.
5: Ja, og man har jo gjort værnepligten længere, altså blandt andet på baggrund af en lidt alvorlig verdenssituation. Hvad tænker du om alvoren i det?
6: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
5: Og du er også klar til at komme ud i virkeligheden og prøve det af, når den tid kommer?
6: Ja, hvis det bliver så galt, så er det vel det, man skriver sig op til.
5: Tak skal du have.
6: Selv tak.
0: Og så har jeg dig med, Rasmus Broberg. Du er bataljonschef på Aalborg Kaserne. Det er blandt andet dig, der skal træne unge som Joy, som vi lige hørte her, de næste 11 måneder, i stedet for de 4, I plejede at have. Hvad skal I bruge de der 7 ekstra måneder på?
7: Jamen, vi skal jo gøre Joy i stand til at udføre alle de opgaver, som en soldat skal kunne. Det gjorde vi ikke tidligere. Der fik de jo kun for enkelt mand. Nu bliver det jo, at de bliver uddannet i gruppeniveau og op til delingsniveau, så det vil sige, at de kan samvirke. 30 individuelle soldater kan samvirke og levere en effekt sammen. Det betyder jo, at Joy, hun måske skal være sygehjælper, eller Joy skal uddannes på et maskingevær, eller Joy skal uddannes på en granatkaster. Så vi får rig mulighed for at udnytte de næste 7 måneder.
0: Nu hørte vi jo Joy her også selv reflektere over det med sikkerhedssituationen. Hvis man starter som værnepligtig hos jer, risikerer man så at komme i kamp?
7: Nej, det gør man ikke. Nu er det jo sådan, at før de værnepligtige skal indsættes, så er det jo en politisk bestemmelse om, at der skal mobiliseres.
0: Okay, men hvis den politiske beslutning bliver taget, risikerer man så at kunne komme i kamp?
7: Ikke i første omgang. Der skal man uddannes.
0: I anden omgang?
7: Jamen, man skal jo først uddannes, og når man så er uddannet, så indgår man ligesom alle andre i mobiliseringshæren. Og så får man den opgave, som vi alle sammen får. Men i et første omgang vil det jo være primært internationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: Er det anderledes for jer at have med unge mennesker at gøre, når verdenssituationen er blevet mere alvorlig?
7: De stiller flere spørgsmål til, hvad det er for netop, som du også har stillet. Hvad er det, vi kan indsætte sig i? Hvad er det for en virkelighed, vi står overfor? Og det, jeg synes i virkeligheden, vi er klar til at svare på det. Og jeg synes i virkeligheden, at de unge mennesker selv, som Joy også har gjort sig nogle rigtig gode tanker om det, så for os er det ikke den store omvæltning. De er rigtig dygtige, og de er rigtig motiverede, og de vil rigtig gerne være med til at bidrage til samfundet og den pligt, som det er at være en del af forsvaret.
0: Rasmus Broberg, bataljonschef, tak fordi du var med her.
7: Velbekomme.
0: Alle de 1600, der i dag er mødt ind til værnepligt, har meldt sig frivilligt. I 8 år har imamer kunne bestå et lovpligtigt demokratikursus uden overhovedet at forstå indholdet, sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til dansk vielsesbemyndigelse, er der ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, præst i Skjern Bykirke, som tog kurset med 6 helt nyankomne tyrkiske imamer, der ikke forstod undervisningen.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Han mener, at det er godt, at der følger krav med til det ansvar, en præst eller imam får, men at udførelsen af kurset er til dumpe karakter. Da man i 2018 strammede trosamfundsloven, så var det især for at sætte ind over for islamiske skilsmissekontrakter. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at imamer fra netop den målgruppe kan bestå, uden at forstå, lyder det fra Brian Arli Jacobsen, forsker i religionsvidenskab.
8: Kurset blev jo politisk indført i kølvandet på debatten om udenlandske imamer og tvangsægteskab og religiøse skilsmisser. Og derfor er det jo vigtigt, at man jo netop rammer den målgruppe, som kurset jo i virkeligheden var tilsigt.
0: Ja, Ida Auken er socialdemokratisk kirkeminister med ansvar for området her, og med på en linje. Ida Auken, hvordan vil du sikre dig, at folk, der gerne vil være præst eller imam i Danmark, forstår indholdet af det kursus, I selve lov har indført?
3: Jeg synes jo, det lyder helt forkert, at der kan sidde mennesker på sådan et kursus og ikke forstå en lyd af, hvad der foregår. Når vi har stillet sådan et krav, så er det jo fordi, at vi har set, at der har været blandt andet imamer i Danmark, der har jo holdt kvinder fast i ulovlige kontrakter, der ikke har forstået, at mænd og kvinder er lige meget værd i Danmark, og der har prædiket nogle ting, der er i direkte modstrid med det danske demokrati, så det skal de selvfølgelig kunne. Og det er derfor, jeg har bedt mit ministerium at lave en undersøgelse af, hvad der egentlig foregår på de her kurser lige nu.
0: Og hvad med i forhold til at kigge fremad og sikre dig, at dem, der tager kurset, også forstår indholdet?
3: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her, fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så duer det simpelthen ikke.
0: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
3: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at, der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark. Vi vil ikke se flere af de her islamiske skilsmissekontrakter, der holder meget ressourcesvage kvinder fanget.
0: En anden vej
3: fanget,
0: at gå, det kunne være det de at ansætte ulovligt. Tolke til, og så der blev oversat, undervisningen blev oversat, så de kunne forstå, hvad der foregik.
3: Jamen, jeg er meget åben for alle muligheder.
0: Vil du bruge penge på det?
3: Det må vi se på. Det er jo også været et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår. Det forstår jeg virkelig godt, at deltagerne har tænkt, og det er også derfor, jeg har handlet på det med det samme.
0: Kirkeminister Ida Auken, tak fordi, at du var med her. I sidste uge ankom 60.000 mennesker via Marokko pludselig til Ceuta, et spansk område på Nordafrikas kyst. Ifølge Marokkos indenrigsministerium, så skyldes migrantstrømmen blandt andet misinformation på sociale medier. I mukdimati her er istighlal al-mughrid lil-fada al-raqmi wa tarwij ma'lumat mudallila. Det er bevidst misbrug af digitale platforme, misinformation, menneskesmuglere og forkerte tolkninger af juridiske forhold, der spillede på illusionen om let adgang til Europa uden juridiske konsekvenser, siger Rashid Al-Khalifi, som er generaldirektør i Marokkos indenrigsministerium. Men i spansk presse spekuleres der i, om det er Marokko, som har orkestreret migrantstrømmen. Morten Heiberg, du er professor i spansk historie og international politik ved Københavns Universitet. Hvilken interesse kan Marokko have i at lade migrantstrømmen komme til Ceuta?
9: Det er et af de mest effektive pressionsmidler, som Marokko har over for Spanien og Europa. Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, så har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag. Det betyder ikke, at som man også siger fra marokkansk side, at det er dem, der står bag den her virale kampagne, men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: Så hvad vil de opnå?
9: Jamen, de vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været op i pressen. Det handler om rå magtpolitik. Formentlig, at Marokko er utilfreds med et eller andet. Det kan være Spaniens tilnærmelse til nabolandet Algeriet, som man har et iskoldt forhold til. Det kan være indrømmelser i forhold til Vestsahara, hvor Marokko har stærke interesser. Det er sådan nogle ting, der gør sig gældende. Også økonomiske indrømmelser fra EU. Og man bruger typisk migrantstrømmen som middel til politisk pression.
0: Og de her spekulationer om, at Marokko er med til at orkestrere det, mener du, der er hold i dem?
9: Det er ikke nødvendigvis sådan, det er foregået. Der kan have været noget under opsejling på grund af en højesteretsdom i Spanien sidste uge, som mange i migrantmiljøet åbenbart har troet kunne give adgang til Europa. Og så har man samtidig med det registreret den spanske statsministers rejse til nabolandet Algeriet, og på den baggrund har man måske ønsket at give Spanien og Europa en lille lektion, og det er så det, vi ser ved grænsen. Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: Morten Heiberg, professor i spansk historie og international politik. Tak fordi, at du var med her. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Myndighederne oplyser også, at mindst 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå Ceuta. Hvis du jagter vintagevarer på genbrugsplatformen Vinted, ja, så kan det være nødvendigt at trække i detektivtørret, før du begynder at klikke køb. For selvom vintage egentlig er en kategori til ældre tøj af høj kvalitet, så kan der gemme sig lavkvalitetstøj fra det kinesiske mærke Shein under vintage-markeringen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer kunder til at være ekstra opmærksomme, når de køber vintage-tøj, for Shein er ikke vintage, siger seniorjurist Daniel Mathias Bager.
10: Vintage-tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion-tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Ja, vintage love, det er navnet på en kategori af tøj, som brugerne køber og sælger på online-platformen Vinted. Men nu skal du møde en af dem, der elsker vintage-tøj, men som ikke er fan af alle de bløde pakker.
11: 50. 20.
12: Hendes tommel trumler forbi de høje hæle.
11: Jeg tror, det er primært der, jeg køber alle mit tøj nu.
12: Kjoler hængt på bøjler.
11: Jeg har inden liker til.
12: Og en lædertaske, der bliver præsenteret på et træbord.
11: Men jeg tror også, jeg begynder at kigge mere sådan på, altså så købe noget, der faktisk er gamle mærker, så jeg lidt mere ved, hvad det er for noget.
12: Ja, for Natalie Osted Andersen, hun er blevet skuffet før.
11: Det var mit allerførste køb.
12: Og hun glædede sig til at trække lidt god kvalitet over skuldrene.
11: Jeg tror, den var angivet, som om det var uld.
12: Men desværre.
11: Så kunne jeg godt se, at det bare var et eller andet dårligt materiale, et eller andet, helt billigt.
12: Ja, varer fra Shein er ofte af en noget ringere kvalitet. Shein, det er en kinesisk webshop, som sælger det, der bliver kaldt ultra-fast fashion. Altså, du kan tænke på det som modebranchens svar på fast food. Det bliver lavet rigtig hurtigt, og det kan se lækkert ud, men det føles måske ikke helt lige så godt i maven.
11: Altså, der er jo flere ting i det.
12: Natalia Osted Andersen har hørt flere ting om de billige Kina-produkter, som hun ikke bryder sig om.
11: Man så også støtter. Altså noget, der også bare smadrer planeten og folk, der arbejder under kritisable forhold osv.
12: Det er så noget, hun tænker på i dag.
11: Lige da jeg åbner den. Jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet.
12: Men dengang, første gang, hun fandt Shein i en vintage indpakning.
11: Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo heller ikke bedre selv.
0: Lød der altså her fra Natalie Osted Andersen, og i samme indslag hørte du også vores reporter Tobias Sydredal. Vinted har vi selvfølgelig haft fat i, og de skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Og så kommer de med en opfordring til kunderne, og den er, at man skal anmelde alt det, som man synes ser mistænkeligt ud. Og med de ord når vi frem til et kig på vejret. Det er Nina Bendiksen, der sidder klar i dag.
13: Ja, og jeg sidder med en prognose, der siger, at det ligner en rigtig pæn sommerdag. Det tror jeg også, at danskerne efterhånden har set, hvis de har været lidt udenfor. Der er dog lidt mosaikker af skyer på himlen. lidt tykkere slagsen op omkring Vendsyssel, som solen skal kæmpe lidt mere med pladsen om. Og så har vi nogle lidt tyndere, lidt længere sydpå, som solen godt kan skinne igennem. Og så er der en rolig vind, og det ser ud til at holde tørt. Så det ser ud til, at de her temperaturer op omkring 25-26 grader kommer til at føles rigtig dejligt. Men varmen når altså ikke helt op til nordjyderne, som må nøjes med en 18-21 grader.
0: Tak til dig, Nina Bendiksen. I dag er det Peter Fagholt Løfvald, der er redaktør.
14: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Firstly, David Onovada here. Oh, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang igen her. Jeg er i gang igen efter en herlig god sommerpause. Tak i øvrigt til Sofie Bobbikoni for at holde musikken kørende, mens jeg var væk. De næste knap og nap 2 timers tid, der kommer den blandt andet til at stå på nye spændende versioner af sange, vi har stiftet bekendtskab med før faktisk. Søren Torbegård Lund og lige straks Robin er det, der leverer dem. Der er også et nyt hit-tip på vej, der er ugens album, som er det nye fra Ariana Grande. Og så er der også både en retro-hitliste og nogle sange af dem, der summer og sommer i farvandet. Så lidt at se frem til der, skulle jeg lide. Velkommen til
1: P4.

0: Good times var det her fra Lucas Graham.
1: P4 Play.
0: Og så er det Robin, der er på vej nu. En af Sveriges jo helt store funklende stjerner på musikhimlen gennem mange, mange år efterhånden. Og en gæst jo her i landet for et par års tid siden, da hun som led sin Europa-turné spillede i Royal Arena i København. Ved den lejlighed, der havde hun undervejs i koncerten blandt andet besøg på scenen af en anden stor svensk musikalsk verdensstjerne, nemlig Sara Larsson, der jo for en måned siden var et af hovednavnet på årets Roskilde Festival. Ved koncerten der i Royal Arena, der fremførte Robin og Sara Larsson to numre sammen, dels Pus Pus, som er en af sangene, Sara Larsson er med på sit seneste album Midnight Sun, og dels den, vi skal lytte til nu, Talk To Me, som oprindeligt stammer fra det album, Robin udgav i marts i år, Existential, hendes første nye album i 8 år. På albumversionen af nummeret, der er Sara Larsson ikke med, men det er hun til gengæld på den her remixede udgave sang, der udkom forleden, og som i anledning af hendes bidrag og medvirken, er blevet omdøbt til Talk To Me.

Det er skønt for I den her sammen, Robin og Sarah Larsson, for altså den nye version af Talk To Me, Talk To Me Sarah, som den nu hedder. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver halv et. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang, og frem til dem får du også en sang her med Louis Henderson før.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der kommer flere af dem, og de skal være der i længere tid. I dag starter 1600 unge på den nye 11-måneders værnepligt, også her i Nordjylland, hvor der bl.a. starter 63 på kasernen i Aalborg. De værnepligtige skal dog ikke længere kun øve sig i at være soldater. De skal i langt højere grad bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Det fortæller Jeppe Plenge Trautner, der er ekstern lektor i europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik ved Aalborg Universitet.
2: 11-måneders værnepligten, den kan føre til militære enheder, der direkte kan forsvare Danmark i en stor krig med Rusland. Og det er selvfølgelig langt mere alvor, og på en helt anden skala. Så jo, der er nye forventninger.
1: Og de nye forventninger er Joy Bær klar til at indfri. Hun er en af de 63 nye værnepligtige på trænregimentet i Aalborg.
3: Jeg synes på en eller anden måde, at det er fedt at bidrage. Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, hvad der sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
1: De 1600 nye værnepligtige har alle meldt sig frivilligt, og de er fordelt ud på 14 tjenestesteder over hele landet, blandt andet i Frederikshavn og Aalborg. En kvinde er blevet alvorligt kvæstet efter et færdselsuheld tidligere på dagen. Den 57-årige kvinde kørte galt i sin bil på Årsvej uden for Løgstør, og bilen endte i grøften. Ifølge TV2 Nord fik Nordjyllands politi meldingen om uheldet kl. 6.54, men politiet vurderer, at uheldet er sket et par timer tidligere. Da politi og beredskab kom frem til stedet, var kvinden fastklemt, men ved bevidsthed. Hun er efterfølgende blevet fløjet på hospitalet i alvorlig tilstand. De pårørende, de er underrettet. Dag er mest tørt vejr og en del skyet. Efterhånden kommer der dog en del sol nogle steder her i det nordjyske. Temperaturerne de ligger mellem de 17 og 24 grader, og vinden den er svag til let fra skiftende retninger. Det var de nordjyske nyheder i denne omgang.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

herlig mandag her, præcis 12:35, der var det blæst, vi lyttede til, og sangen, der hedder Hvis solen brændte ud. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play. Vi sætter jo frem til klokken, den bliver 2, og der er mere god musik i vente lidt senere i den her afdeling af programmet. For eksempel vores nye hit-tip. Bliv hængende og find ud af, hvad det kan være for en sang, vi har valgt i den her uge. Lige straks vil jeg i hvert fald sige, at vi har valgt det nye album fra Ariana Grande, som ugens album, så en sang fra den plade, altså lige straks efter Shakira op.

0: Shakira, og Burnaboy, die, die.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu er det Ariana Grande, det skal handle om. Det skal det faktisk hele ugen her i Play, efter så vi jo altså har hendes netop udsendte nye 8. udspil, Pato, som ugens album. Albumet er en opfølger til det, der kom fra hende for 2 år siden, Eternal Sunshine. Og gennemgående kan man vel sige, at den her nye plade er et lidt mørkere og mere følelsesladet album med tekster, hvor der er fokus på frustration og selvransagelse. Ariana Grande, hun har meget på hjertet. Der er meget en vrede i mange sange, ikke sådan eksplosivt, men en behersket og kontrolleret vrede, kan man sige. Så en meget personlig plade fra hende er det, vi har fat i her.

Ariana Grande har også været genstand for en del spekulationer de senere år, især vedrørende hendes udseende og helbred, og hun har netop meddelt, at når hun den 1. september afslutter sin igangværende turné, så vil hun trække sig fra offentlighedens lys og tage sig en lang pause. Så albumet her, det bliver formentlig det sidste, vi kommer til at høre fra hende i en rumtid. Vi skal selvfølgelig høre sangen fra albumet i ugens løb her. Petal er som sagt titlen på pladen. Petal, som i øvrigt betyder kronblad, og den vi lægger ud med er titelsangen.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen. Can

Fine toner fra Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlige. Før hende var det jo altså også Leon Bridges, vi havde fat i med Light The Way. Den sang, der var vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Den uges hit-tip er på vej til dig lige straks, og inden da toner fra Norge-banet The Bowser er det her. De synger

0: Norske The Bowser er som sagt her, og lose myself.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så lad os nu hoppe videre til den sang, vi jo altså kommer til at lytte til allermest i den her uge. Det er sanger Jonas Schmidt, guitarist Buster Jensen og trommeslager Søren Bull Lassen, der står for den, med andre ord Blaue Blume, bandet, der har eksisteret tilbage siden 2010, og som i første mange år skrev og indspillede sange med engelsksprogede tekster, men som så med det album, de udgav i sidste år, Regnvåde Sale, overgik til at synge på dansk, og det kom der altså en rigtig god plade ud af. En af sangene på pladen er for eksempel den, der hedder Det husker jeg, og som jeg husker, vi havde som hit-tip, dengang sangen udkom som singlefolieper i november 2024. Men nu her i august 2026, der har Blaue Blume jo altså så fået sig et nyt hit-tip i P4 Play. Denne gang med en sang, der kom fra dem i fredags, og som handler om at genfinde en kærlighed, der måske har ligget i dvale lidt for længe, lyder det til. Ja, der er det. Kærestersangen.

Ja, så nu altså vores hit-tip i dag nu. Den nye single fra Blaue Blume var det kærestersang. Der venter jo et par store koncerter med Blaue Blume til efteråret. Nærmere slip til november, der skal de spille i Royal Arena i København den 27. november og i Aarhus Congress Center den 28. Så der bliver lidt at se frem til der. Lige nu ser vi frem til Alexander Oscar og

0: De 1600 unge, der i dag møder ind som værnepligtige, møder ind til 11 måneders tjeneste i stedet for kun 4. Det er et led i at styrke det danske forsvar, og det betyder også, at de værnepligtige skal udføre opgaver ud i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil ikke være i kamp, fortæller Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
1: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: På netop Aalborg Kaserne er Joy Bav mødt ind til sin første dag som værnepligtig. Hun har glædet sig også, selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er alvorlig.
2: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
0: I 8 år har det været muligt for nyankomne udenlandske imamer at bestå et lovpligtigt kursus i demokrati, uden nødvendigvis at kunne forstå indholdet. Sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til at vie folk i landet, er der nemlig ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, der er præst i Skjern Bykirke, som i juni var en ud af 15 på et demokratikursus. Der var blandt deltagerne 6 nyankomne tyrkiske imamer, som ikke forstod undervisningen, fortæller han.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Kirkeminister Ida Auken siger i dag, at en løsning kunne være et krav om, at der er tolke på kurset, tolke som trossamfundene selv skal betale for.
4: Det må vi se på. Det er jo også, det er jo også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår.
0: Demokratikurset har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. De voldsomme naturbrande i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod flammerne i Attika, vest for hovedstaden Athen. Branden har spredt sig siden fredag, og indbyggere i flere mindre byer har forladt området. Under slukningsarbejdet i går kolliderede 2 helikoptere, hvor 2 blev dræbt, heriblandt en dansk statsborger, som var helikopterpilot. Firmaet, som ejede de 2 helikoptere, australske McDermott Aviation, siger i dag, vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, lyder det. Tørt vejr og nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Tak skal du have, Camilla.
6: P4. Du lytter.

My body isn't ready. Jeg er til gengæld ready lige straks med ugens retro-hitliste. 2000 stammer den fra. Der vanker også et par sange af dem, der summer af sommer. Og så kan jeg byde på, hvad skal vi sige, semi-nyt fra Søren Torpegaard Lund. Det er altså mere i P5.

0: Kend mod kend var det her, danser med minder.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og nu lad os så få taget hul på den, vores retro-hitliste for den her uge. Som altid, når det gælder vores retro-lister, så er det jo en dansk hitliste, ældre dato, det handler om, sådan som den så ud i præcis den uge, vi befinder os i lige nu. Altså bare for et antal år siden. Og med listen i den her uge, der har vi rykket 26 år tilbage i tiden, altså til 2000. Og det er en gammel P3-checkliste, jeg sidder med her. Checklisten, som var en lytterbestemt hitliste, viderekørende på P3 fra 1994 til 2010. På listen for uge 32 i 2000, der havde vi på 20. pladsen Outlandish, placeret med Wherever. Nummer 19 var D.A.D. med Everything Glows. På 18. pladsen var det Macy Gray med Why Didn't You Call Me. Og Oasis var nummer 17 med Sunday Morning Call. Og lad os så gøre hold på 16. pladsen, hvor det var Shubidua, der befandt sig med faktisk det eneste hit, de nogensinde fik ind på listen. Men der var altså også det særlige ved den her sang, som de fik sig i checklistik med, at der var tale om et funky remix begået af Henrik Milling og Nikolaj Molbæk, der dengang var værter på P3-programmet Funk Showet. Selve sangen, den stammede oprindeligt fra 1979, hvor den var med på albumet Shubidua 6, men 21 år senere, altså i 2000, der havde fyrene i Funk Showet givet den en sand makeover, så den kom til at lyde noget anderledes end originalen, det her er

Der sidder altså på en 16. plads på retro-hitlisten i denne her uge tilbage i 2000. Shubidua var det, og Rundfunk i Funkshows Remix. Og så var det jo, at udover Michael Bundesen, Shubiduas normale forsøger, vi hørte også Mona Larsen. Remixet jo altså Henrik Milling og Nicolai Moldbæk fra det derværende program Funkshowet på P3. I dag der er Henrik Milling og Nicolai Moldbæk jo bestyrer af Funk Day lørdag her på B4. Jeg kan fortælle, nu på lørdag, der er fyrene tilbage mellem 16 og 18, som de plejer at være. Og jeg er tilbage med mere retro hitliste her på P4 Play lidt senere i dagens program. Nu den her.

0: 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og en DR-lyd.

0: Storslået toner fra Benson på The Time of My Life.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Ja, sommeren den er her jo i højeste grad nu, og det er sangene, der summer af sommer også lidt nu. Og nu er der to af slagsen på vej til dig. Om lidt så er det et irsk band, vi skal lytte til. The Thrill, som de kaldte sig, som havde stor succes i 2003 med en sang, som de havde skrevet under et ophold i Californien. Og det kunne man godt høre, altså, at de havde skrevet den i Californien. Big Sur hedder den. Så den er som sagt på vej, men først er det Skotland, vi skal til. For det er nemlig det, artisten og DJ'en Calvin Harris kommer fra. Når han skal lave en sang om sommer, så kan den godt komme til at lyde sådan her.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Fyrene i The Thrills her, de stammede fra en forstad til Dublin, men det kunne man bestemt ikke høre på deres hit fra 2003, Big Sur, en sang, som de jo også havde skrevet, mens de opholdt sig en tid i Californien. Og før dem, der var det, som nævnt også Calvin Harris, vi hørte på sommer. Flere sange af dem, der sommer i programmet i morgen. Lige straks, der skal vi til Seminyt fra Søren Torben.

havde sagt, det bare smelter på tungen som softice i 30 graders varme. Tidligere hit til P4 Play var det, vi fik her fra Danske Kalender, der plasker Wild. P4 Play.

Søren Torbegård Lund i P4 Play, og nogle større introduktioner. Ham burde vel næppe være nødvendigt, slet ikke efter hans deltagelse ved årets Eurovision Song Contest med Før vi går hjem. Sang, der jo indbragte ham en velfortjent 7. plads. Der var jo efter, han havde vundet det danske Melodi Grand Prix med sang, lidt overvejelse frem og tilbage, om man skulle stille op med sang på dansk eller på engelsk ved Eurovision Song Contest. Og han endte jo så bekendt med at holde fast i den oprindelige danske sprogede udgave, og da han nogle måneder senere udgav opfølgersinglen til Før vi går hjem, nemlig Festen stopper aldrig, ja, så sang han jo altså også på dansk. Men nu har Søren Torbegård Lund altså alligevel netop udgivet sang i en engelsk udgave, bare så alle hans fans ude i den store verden også har mulighed for at synge med på sangen, som man siger. Så lad os høre, hvordan den er kommet til at lyde. Den hedder på engelsk Welcome to My

Ja, så lyder det altså, når Søren Tobegaard Lund synger på engelsk. Festen stopper aldrig i en engelsk udgave, var det, vi fik her. Og så hedder den Welcome to My Party, som sagt. Og nu Welcome to Jungle, kan vi sige det her someday, somewhere.

lyder da meget godt, det her. Jungle var det som sagt. Some day, somewhere i P4 Play. Programmet, hvor vi jo har taget hul på en ny retro-hitliste i dag, og vi skal videre op ad listen om ikke så forfærdelig længe. Men lige nu, der skal vi altså lytte til et tidligere hit-tip i programmet fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet, hedder sangen her. Ja.

0: par rigtig gode danske nummer, var det, vi fik her for et øjeblik siden, jo også har bandet 144 Hertz sammen med Sofie 1998 på Høj på Livet, og så bagefter her bandet Falderæbet og deres nye single, der breve, der aldrig blev sendt.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og dermed så er det nu, at vi endnu en gang skal 26 år tilbage i tiden. Vores retro hitliste i den her uge er jo nemlig fra 2000, og det er en gammel P3-checkliste, vi er fat i fra uge 32 det år. Lidt tidligere, der hørte vi jo Shubidur, der var placeret på en 16. plads med Funk Shows remixet af nummeret Rundfunk, og vi skal bare en enkelt plads op ad listen nu til nummer 15, hvor det var en amerikansk duo, der befandt sig bestående af søstrene Erica og Tina Atkins Campbell, eller som de kaldte sig, og stadig gør jo et Mary Mary. Søstrene, de havde deres rødder i gospelmusikken, så til at begynde med, der var det i kirker og ved gospelkonkurrencer, de begyndte at optræde, men efterhånden så fik de også ledet lidt R&B ind i deres sang, og så gik der altså ikke særlig længe, før de fik fat i et endnu større publikum. Og det helt store hit, det fik Mary Mary i 2000, da de udgav sang, vi skal lytte til nu, som havde været op og vinde på en 6. plads på checklisten nogle uger tidligere, men som altså lige den her uge var

2000, vores retro-hitliste i dag nu, det er en gammel P3-checkliste, vi har fat i fra uge 32, der for 26 år siden. Og som nævnt, så befandt du Mary så altså på plads nummer 15 i den uge med sangen, vi hørte her, der hedder Shackles Praise You. Og der er selvfølgelig mere fra vores retro-hitliste i programmet i morgen. Men lige nu i P4-play frem til klokken bliver 2, nye toner fra Beyoncé. Det her er morgen.

0: Det hele på for i dag, Beyoncé, som sagt. Oh, morning, Jew. Mere P4 Play i morgen, selv så vanlig tid. Og lige straks på P4, der er det pausen, og Holm, der er tilbage efter sommerpausen. Det bliver hyggeligt. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En af de nye værnepligtige, der er begyndt i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af omtrent 1600 unge, der som noget nyt skal 11 måneder i tjeneste, i stedet for 4 måneder, som det har været hidtil. Prinsessen ankom i formiddag til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor en reporter fik stillet spørgsmål til den nye tid, der venter.
4: Glæder de den prinsesse Isabella?
5: Stræk meget.
4: Det bliver godt.
3: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med en 5-måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
6: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
3: I alt begynder værnepligtige 14 forskellige steder i landet. De 1600 har meldt sig frivilligt. Var det i virkeligheden Marokko, der havde sørget for, at 10.000vis af migranter svømmede eller sejlede ind i den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst? Det spekulerer spansk presse og nogle spanske politikere i. Selv siger Marokko, at det var falske opslag på sociale medier, som de ikke har med at gøre, og menneskesmuglere, der var skyld i migrantstrømmen. Men det er set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, siger Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
7: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
3: Det er ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han.
7: Men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
3: For i øjeblikket foregår der et spil, hvor Marokko synes, at Spanien er blevet lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til, siger han.
7: Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
3: En bil, der kører helt af sig selv, uden nogen bag rattet. Det kan lyde som science fiction, men fremtiden er nu rykket helt tæt på her i landet. For allerede starten af næste år skal der være førerløse biler i København. Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, og de sigter efter at lancere førerløse delebiler i første del af 2027. På den måde vil man kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Her fører der hen til en kort vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 20 og 26 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende retninger eller fra omkring øst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Eske Thymam fra Metroshem.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Således er vi i gang.
2: Så er vi tilbage. Velkommen til.
0: Tilbage.
2: Ja.
0: I dag har vi hammerne travlt, har vi faktisk hele ugen. Vi har to billetter, to partout-billetter til Smukfest. De brænder i vores lomme. Vi skal med dem.
2: Ja.
0: Senest i morgen eftermiddag. Det er faktisk planen. Og det bliver, som vi har gjort det før, fordi det virker. Jeg kan desværre ikke komme, fordi jeg har vundet billetter til Smukfest. I må klare den uden mig.
2: Den rydder bordet.
0: Det er undskyldningen, vi leder efter.
2: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et eller andet, du skal, som du måske ikke har så meget lyst til, og som du slipper for, fordi du har vundet billetter her hos os og skal på Smukfest. Det er den undskyldning, vi leder efter, og det er det, vi vurderer.
2: Den skal være god.
0: Vinderen på. Ja, den skal være god.
2: Ja.
0: Den skal være god. Hvad kunne det være? Det kunne være, at man var sat op til et eller andet sådan noget. Ja, vi har jo haft forskellige ting. Vi har lavet den her øvelse af flere gange. Det kan være sådan noget, hvis der er fælles arbejdsweekend. Der har været maling. Der har været folk, der har tænkt, jeg har egentlig også brug for en lille pause for mine børn. Så vil jeg hellere have festivalslarm. Det er meget bedre.
2: Ja. Kan være, man har haft et pensionsopsparingsmøde i kalenderen, der falder fredag. Meget, meget god undskyldning for lige at sige.
0: Det kan være, der er chefen indkaldt til et møde, hvor du tænker, nå, nu ryger jeg svinget.
2: Ja.
0: Så tag på Smukfest.
2: Ja.
0: Så udskyd det.
2: Det er lovligt.
0: Men det kræver altså, at du vinder. Og vi leder altså efter den bedste undskyldning. Altså det bedste at gå glip af, fordi du har vundet billetter. Hvor alle mulige andre søgeforklaringer, de vil ikke have gået. Ja. Men altså, hvem skulle vide? Hov. Det kommer, det er jo force majeure.
2: Ja.
0: Når man vinder billetter fra radioen, så er du nødt til at slippe, hvad du har i hænderne, og tage på Smukfest.
2: Ja.
0: De er jo allerede gået i gang.
2: Ja.
0: Ikke sådan rigtigt. De har lovet at vente med at give den gas, til vi kommer onsdag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er bare om at ringe. Vi holder telefonen åben hele programmet i dag og i morgen, og i morgen eftermiddag, så samler vi de bud, vi har fået ind på.
2: Den bedste undskyldning, og så finder vi de to. Den heldige vinder, eller den heldige vinder, der kan få en med.
0: Ikke? Det er, hvor man tænker, det kan vi hjælpe med.
2: Yes, lige præcis.
0: Der skal billetterne
2: gå til. Men det er udelukkende os, der trækker i den.
0: Det er det. Og det er simpelthen bare at ringe og give det forsøg med den bedste forklaring, du har. 70 25 26 0 0. Og med det sat i gang, Holm,
2: ja,
0: så er vi jo tilbage. Det var en forfærdelig lang ferie.
2: Har du det?
0: Det er jo altid alt ferie over 4 dage, synes jeg, bliver lidt langt.
2: Ja.
0: Så vil jeg gerne tilbage.
2: Vi lever for forlængede weekender.
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Det er mere det rigtige.
2: Men altså.
0: Ja, det har været en dejlig sommer.
2: Det har været en fin sommer. En
0: skøn sommer.
2: Masser af godt vejr, og jeg synes, jeg har hoppet meget rundt på øer.
0: Hvorfor det? Har du været på øhop?
2: Ja, det var sådan et øhop i Danmark.
0: Så er det jo forventeligt.
2: Der er Farø, Møn, Bornholm. Havde så lige en uge på fastlandet i det jyske. Det var også fint.
0: Ja. Det har også været værd til ligesom at blive hjemme. Jeg synes, at jeg har heller ikke været sydpå.
2: Nej.
0: Men dem, der har, de siger også, at det har været varmt. Jeg synes, det har været rigtig varmt. Så det har bare været opladning, så jeg egentlig bare gået og ventet på, at det blev i dag.
2: Ja, og det er fedt, det blev i dag.
0: Komme i gang.
2: Det er super fedt, det blev i dag.
0: Det er også starten på en kæmpe uge. Udover, det er jo altid en fornøjelse at kunne sidde med to partout-billetter til Smukfest og give til nogen, der ikke har fået. Og der er jo ligesom lukket. Så må ikke vi sidde med de to sidste. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Men vi tager det over onsdag, og der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Mm-hmm.
0: Der skal vi snakke, og vi skal høre live musik. Torsdag, der holder vi traditionen. Mikke Øgendahl kigger forbi.
2: Det gør han.
0: Han har altid forberedt nogle rigtig gode fifs og festivalsanekdoter.
2: Ja. Ja.
0: Og fredag sender vi ekstraordinært mellem klokken 14 og 16, så tænker vi, så skal vi da også have noget musik og fart og festival på der, så
2: hej, alle matematik.
0: Dem, der ikke er på festivalen, kan få noget festival.
2: Ja.
0: Ja, hej, matematik kommer, og vi har også Niklas Sahl, som kommer, og de bliver spillet. Det bliver fedt.
2: Ja, det er sgu en gave.
0: Ja, det er
2: det må jeg bare sige.
0: Ja, et ret godt line-up og en god måde at starte på. Men allerførst, så skal vi have fundet ud af, hvem der skal have de to par tubilletter. 70 25 26 00. Kom med den gode undskyldning. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg skal til Smukfest.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ella Langley med Be Her. To billetter har vi til Smukfest. To partout billetter. Så hvis du vinder dem i morgen, hvis det er dig, der stikker sted med begge to, så kan du sådan set nærmest bare tage på festival lige med det samme.
1: Mm.
0: Vi vil gerne have en date fredag, tror jeg. Lige kigge forbi, så vi lige kan høre, hvordan er det gået, og lige komme lidt i gang og alt sådan noget der.
2: Ja.
0: Men det, vi leder efter, det er en ordentlig undskyldning. Og det fik vi ikke forklaret førhånd. Der er jo to billetter i spil her, så enten så kan man jo selv sige, jamen jeg slipper for at passe børn, eller klippe min hunds klør, eller et eller andet forfærdeligt,
1: ja, ja.
0: Måske bare en hæk. Men det kan også være, at man redder en. Altså jeg prøver at høre, min grandfætter, ja, eller kusine,
1: ja,
0: har noget forfærdeligt for, jeg kan fiske personen ud af den, ja, elendige aftale ved at tage med.
1: Hvad siger du? Jeg står godt nok og skal til at lave et gipsloft, ved du hvad? Det skal du ikke.
0: Det skal du ikke.
1: Du skal på Smukfest.
0: Ja. Nå, og så kan man sige, ja, ja, er der så noget i at udskyde tingene? Det kan være, altså det skal vi jo ikke være dommer over.
1: Nej, nej.
0: Det kommer vi ikke til at dømme over.
1: Nej,
0: det er bare om at ringe ind med den gode undskyldning 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi herfra, der simpelthen slipper vi så mange undskyldninger, skråstreg forklaringer ind, så vi overhovedet kan nå, og det samme gør vi i morgen. Og sådan, inden vi ringer af i morgen, så har vi fundet et par vinder, der kan tage direkte til Smukfest. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Her er det Tears for Fears med Head Over Heels.

0: Tears for Fears med Head Over Heels. Holm, har du forberedt dig med en lille blok?
1: Ja, jeg sidder klar til at notere.
0: Ja, jeg har gjort det samme.
1: Godt.
0: Det er fordi, jeg tror, Christina har rigtig mange gode... Ja, det skal ikke lyde forkert med undskyldninger, med forklaringer til, hvorfor hun skal have to billetter til Smurfæk. Christina, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Det er jo dejligt varmt udenfor. Det er jo hyggeligt.
0: Ja, holder
2: men
0: du...
2: Men det er stadigvæk lidt ferie, ja.
0: Nå, okay. Ja, du har ferie?
2: Ja.
0: Nå da.
1: Og det har du også hen over weekenden?
2: Det har jeg nemlig. Det har jeg resten af ugen.
0: Så der er faktisk ikke noget til hende, for at du bare kunne stryge afsted på festival?
2: Nej, jeg er faktisk klar.
0: Ja, hvorfor har du ikke billetter i forhånd? Eller i forhånd?
2: Jamen, jeg har ikke fået en i år. Og jeg plejer at være der.
1: Nå, for fanden.
0: Nej, det er også bare, når man... Det bliver bare sværere, når man skal få dem.
2: Det er jo det.
1: Men hvad... Jeg går ud fra, at der er et eller andet, du skal slippe ud af, for at kunne komme afsted?
2: Ja, jeg skal helst slippe ud af, at min kæreste har foreslået, at gavlen og alt træværket på huset, det skal males.
0: Ej.
2: Så han vil have stilas, og jeg ved ikke hvad om male.
0: Og det skal
2: jeg kan godt se, at det trænger lidt, men vi kan bare gøre det lidt senere på året.
0: Ah, okay.
1: Arh, tager du ham med, så
0: du tager ham med for simpelthen at forsinke projektet lidt?
2: Måske, ja. God idé.
0: Fordi du kunne jo også lade ham lige hjemme og male.
1: Ja.
0: Så tage en anden med.
2: Det var faktisk en rigtig god idé. Jeg kan godt finde veninden lynhurtigt.
1: Så bare drop stilaset, og så hyre en lift. Altså, det er meget simpelt. Den klarer han
2: præcis
1: selv.
2: Præcis. Ja, og så foreslår han faktisk oven i det, at så kunne vi jo spørge svigermor, om hun vil komme og lave noget frokost, mens vi maler.
0: Så hvad vil du helst undgå? Svigermor eller maling?
2: Det kan jo ikke sige radioen.
1: Nej.
0: Nej, men vi er nødt til at vide det, Christina. Altså, jo mere du kan lægge på, jo bedre kommer du til at stå.
2: Begge dele.
0: Ja, okay. Godt, så fik vi det ud. Jeg skriver, Christina vil gerne undgå maling, gavl og svigermor.
1: Og hvis du tager din kæreste med, hvad siger han så, når du siger, at vi bliver nødt til at tage til Skanderborg? Jeg har lige vundet to billetter.
2: Så tror jeg faktisk, han siger ja.
1: Det skal du være sikker på.
2: Jamen, det gør han.
0: Okay. Det er godt. Jamen, Christina, det er noteret om cirka 24 timer, så er vi en anelse klogere på, hvor du står i kappeløbet. Men tak for den. Den er ikke dum. Den er ikke dum.
2: Det er godt. Det er jeg glad for.
0: Det er godt. Nyd ferie da.
1: Ja.
2: Tak. Hej.
0: Hej. Ja, Holm, vi holder den jo åbne. Vi skal se, hvor meget vi kan nå. 70 25 26 00. Vi skal bare bruge en god undskyldning for noget, du kan slippe for, fordi du skal på smukfest.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: kalaset. Tag mig, som jeg er. Vi har et par billetter til Smukfest, et par besugbilletter går til den, som har den bedste ting at slippe for. Og næste undskyldning, forklaring, den kommer fra dig, Katrine. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Allerførst, hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint.
0: Ja?
1: I det dejlige sommervejr her.
2: Jeg gad jo bare godt
1: på festival. Ja, det har jeg lidt endnu.
2: Okay.
0: Ja, lidt endnu. Hvor langt er det?
1: Til og med næste uge.
0: Nå, okay.
2: Så der er selvfølgelig lagt planer henover de næste par dage?
1: Ja, altså nu har jeg det jo sådan, og det er jo der, min gode undskyldning forhåbentlig kunne komme i brug, at min gamle mor er blevet pindsvineplejer her, efter hun er blevet pensionist, og er blevet sådan vældig grebet af det, så hun melder sig til alt muligt og har pindsvin i pleje derhjemme i garagen. Og nu har hun så fået meldt sig til sådan et pindsvinesårplejekursus ude i Vestjylland. Som
0: du åbner så mange døre, jeg ikke vidste, man kunne gå ind af.
1: Det må du nok sige.
0: Altså, allerførst, pindsvineplejer?
1: Ja, pindsvineplejer.
0: Er det jo godt, er det sådan en uddannelse, eller er det bare et spørgsmål om vilje?
1: Ja, både og. Altså, hun har været på sådan nogle pindsvinekonferencer lige frem.
2: Ja,
0: ja.
1: Og så har hun alle mulige bøger, hun læser op på, og har været til nogle andre kurser også, og nu er hun så nødt til sårpleje. Det er hun åbenbart ikke så god til.
2: Ej.
1: At få pindsvin ind, der er kørt over af sådan nogle robotplæneklipper og ting og sager.
2: Det er forfærdeligt, når det sker.
1: Ja.
0: Man ser jo svømmeentusiasten med alle metermærkerne i badetøjet. Man ser spejderen med alle duelighedsmærkerne. Sådan er det åbenbart også inden for pindsvinpleje, og nu kan hun få sårplejemærke.
2: Deltager hun også i tællingen,
1: ja,
2: der foregår hvert år?
1: Tælling ikke nu, tror jeg.
2: Nå, okay.
0: Og Katrine, det er så din mor, og hvor kommer du ind i billedet? Hvad er det præcis, du slipper for?
1: Ja, det er så præcist at ligesom skulle ledsage hende frem og tilbage til den her konference, fordi hun ikke så godt selv kan køre bil helt derop, så skal hun blive derop, hvis jeg ikke kører hende, og det synes jeg måske egentlig var en smartere løsning, så jeg ikke hver dag skal med derop og ind, fordi det kan ikke betale sig at køre hjem igen, så skal jeg sidde inde i de der 2 timer, det var hver dag, og høre på de der sovepleje.
2: Den er god. Jeg kan godt følge dig.
0: Ja,
1: og mine egne børn er også på Smukfest, så jeg skal jo høre fra dem hele tiden, hvor fedt det er derude, og så skal jeg potentielt sidde til en pindsvinesovepleje.
2: Det er jo dark horse, at mor lige pludselig står på festivalen.
0: Ja, hvad siger
2: du
0: godt, det?
1: Det tror jeg bare, de vil synes var fedt.
2: Nå, okay.
0: Ja, indtil de står der og hygger, så står du med en eller anden hat og balloner lige ved siden af.
2: Ja.
0: Så hej, unger! Ja.
1: Så vil de bare have kander. Det bliver dyrt, men ja, det må jeg så tage til den tid.
0: Og hvem, hvis det er din undskyldning, der stikker afsted med et par tubelatterne, hvem skal du så have med?
1: Oh, så tænker jeg en rigtig... Nej, jeg tror ikke, jeg lokker med, for hun skal nok til det der kursus. Men så har jeg en rigtig god veninde, som har haft alle mulige planer, der er gået i vasken her med sommerferieplaner, så hende tænkte jeg overrasker. Hun bor faktisk i Skanderborg, så der kunne jeg også overnatte, hvis det var.
2: Ah,
1: men
2: der er slå bare styr på det.
0: Med
1: ja, det er der nemlig.
0: Katrine, den er noteret. Altså, du slipper for at være
2: pindsvinetransport
0: på pindsvinesårplejekursus for din mor.
1: Ja.
0: Er det korrekt?
1: Ja, det er det lige præcis.
0: Det er godt. Jamen,
1: jeg krydser fingre.
0: Tak for meldingen.
1: Ja, selv tak. Og jeg hører fra jer, hvis det er, jeg er den heldige.
2: Det kan du regne med.
0: Jeg lover dig.
1: Det lyder godt.
0: Der er det M People moving on up.

0: og Moving On Up. Holm, der er nogle dage, hvor det regnvejr, nogle dage, hvor det blæser, og så er nogle dage,
1: ja, det er rigtigt,
0: hvor solen skinner, ja, og alle hedder Katrine.
1: Hej, Katrine.
2: Hej.
0: Du hedder også Katrine. Ja, vi har alle Katrinerne i dag.
1: Katrine 2.
2: Ja, yes. Det har vi nemlig. Det har vi simpelthen. Katrine 2.
0: Ja, ja, ja, ja, vi må simpelthen dele op i Katrine 1 og Katrine 2. Der kommer sikkert en Katrine 3 lige om et øjeblik.
1: Katrine, hvad har du brugt din sommer på?
2: Jamen, jeg har været på barsel med min datter.
0: Tillykke.
2: Ja. Tusind tak. Ja. Det har jeg været siden august sidste år, fordi jeg havde graviditetstjener.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du trækker til at komme ud og blaffe lidt med ørerne?
2: Jeg trænger til at komme ud og blaffe lidt med ørerne.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så min dejlige undskyldning, det er, at min mand, han kan tage vores datter, for hun er nemlig flaskebarn.
0: Au, det er jo god timing.
2: Ja.
0: Altså,

0: og få dig på landkortet. Hvor har vi dig henne?
1: Jeg bor i Brørup mellem Kolding og Esbjerg.
2: Okay,
0: godt. Så har vi det på plads. Jamen, i morgen, sådan klokken lidt i tre, der ved vi, yes, om det er dig og Rumi.
1: Yes.
0: Der skal onkel Rumi, der skal på, på smukfest. Vi har den i Bullen, Katrine. Tak for budet.
1: Det var det så lidt.
0: Og vi kan da stadig nå et par stykker mere. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Her er det Sienna Spyro med Material Lover.

0: Spiral Material Lover. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg vinder billetter til Smukfest. I må klare den uden mig. Det er den bedste undskyldning for et eller andet, du kan slippe for, fordi du har vundet billetter til Smukfest, som vi leder efter. Og det gør vi i så meget, vi kan nå i dag og i morgen. Inden kl. 15 i morgen, der har vi fundet ud af, hvem der vinder de to par tubulærer til Smukfest. Vi har jo haft Christine fra Ribe igennem. Hun ville slippe for at male gavl samt svigermor. Jeg ved ikke, om det er svigermors mad eller svigermor som sådan. Men ville dog tage manden med, hvis hun vandt billetteren. Så var det Katrine 1 for Ry, som ville slippe for at være pindsvineplejer, soveplejekursus,
1: yes.
0: Chauffør.
1: Frem og tilbage hver dag.
0: Og passer for sin mor.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, og så pludselig børnene var på Smukfest allerede og kunne bo hos en veninde i en nærområde. Så var der Katrine 2, som havde været på barsel i et år og godt kunne trænge til at lige at blaffe lidt med ørerne. Det kunne det være oplagt til, og så med den betingelse, at skulle tage sin mands bedste ven og
2: onkel Roomie
0: med.
1: Sur, ja.
0: Så hvor er vi nået til nu her?
1: Thomas?
3: Ja?
1: Velkommen til.
3: Ja, tak.
0: Hvordan har du det, skal vi lige høre?
3: Jamen, jeg har aftalt med en kammerat, at jeg skal hjem og støbe gulv hjem hos ham. Og han, i samtidig med, at jeg skal gøre det næste tre dage, så tager han til Skagen med en anden kammerat. Og så har jeg en anden kammerat, som er nede på festivalen, hvor jeg så tænkte, så kunne jeg tage ned til ham, min kammerat, dernede, og så lade være med at støbe gulv.
0: Okay, det skal vi lige have. Du har aftalt at støbe gulv hos en ven, som så siger, ja.

0: fint, så stikker jeg af. Er det fordi, du skulle støbe gulvet, eller fordi han er sådan lidt en skider?
1: Ja, nej, det er han ikke, fordi han har lige købt sommerhus i Skagen, og det skal han op og lave noget sammen med en anden. Og så har han at hjælpe mig i morgen, men så efter i morgen, så tager han til Skagen og får lavet noget andet over ved Skagen. Og så tænkte jeg, så kunne jeg have en god undskyldning for ikke at skulle lave gulvet færdigt og vente på, at han kom tilbage.
2: Det giver god mening. Altså, hvis man skal have hjælp af en kammerat til at lave noget, så bliver man sgu også selv.
1: Ja,
2: så bliver man lige og løfter de tunge ting og sådan noget.
1: Ja, og så synes jeg, at det vil være en rigtig, rigtig god undskyldning for at sige, at det må han lige vente med.
2: Ja.
0: Ja, slipper for at støbe gulv. Og hvem var det, som du så ville tage med på Smukfest, hvis det er dig, der skal afsted?
1: Jamen, jeg tror, det ville være min kone, jeg ville tage med.
0: Ja,
2: ja.
0: Hvad hedder hun?
1: Hun hedder Trine.
0: Thomas og Trine. Ej, hvor lækkert. Det lyder godt.
1: Ja, gør det ikke?
0: Jo. Der skal ikke meget mere en lille bogstavrim til, så er den der. Thomas og Trine. Godt. Jamen, Thomas...
2: Vi ryger ned i hatten.
0: Ja, der går ikke meget mere end 24 timer og en lille tjære minutter, så ved vi, om det er dig og Trine, der skal afsted.
1: Alle tider.
0: Tak for dit indspark til det.
1: Ja, velbekomme.
0: Og vi kan lige nå en mere om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Kom med en undskyldning for, hvad du slipper for, hvis du vinder billetter til Smukfest. Macklemore spiller på Smukfest, og Monik også denne her. I den forbindelse kommer i spil Macklemore og Ryan Lewis med Can't Hold Us.

0: tror nok, det her skal formå at holde en fest i Bøgeskoven i Skanderborg. Vores smukfest. Vi har to billetter, som vi skal have doneret, givet til en værdig modtager. Og det kunne måske være dig, Jens. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Det er jo dejligt vejr, så hvorfor ikke gå og smile lidt?
2: Ja. Nyder du vejret, eller er du indenfor?
1: Altså, jeg er på vej ud for at købe billig smør.
2: Nå, er der tilbud igen?
1: Der er tilbud igen, ja.
2: Så hakker vi til.
0: Og hvor, ja. Hvor er du henne i landet, Jens?
1: Lige nu er jeg i Ishøj.
0: Yes. Bor du der? Arbejder der? Eller er det bare på din smørjagt, der bringer dig til Ishøj?
1: Det er smørjagten, der bringer mod sted. Jeg skal nævne her i radioen, så det er på vej ud. Jeg bor i Albertslund.
0: Yes.
2: Okay.
1: Så er vi det og arbejder i Hillerød.
0: Okay. Jamen. Og hvad er du ophængt af, som du kunne slippe for, hvis du skal på smukfest?
1: Ja, jeg har jo lidt anden undskyldning, skulle jeg sige, end alle de andre, fordi jeg kan nemlig slippe for min datter. For hun kommer rendende hele tiden. Så hvis vi nu vinder, så vil jeg gerne give dem til hende og hans veninde, og så kan mig og min kone måske få en lille smule privatliv.
0: Okay, så I vil ikke engang selv tage afsted. Det er bare at sige smut. Vi sender ind til Jylland.
1: Det handlede om at slippe for noget. Her der kunne jeg jo slippe for, men det er der en uge tid eller et par dage.
2: Vi skal bare lige være... Altså, nu siger du, hun kommer rendende. Er det fordi, at hun er fire år lige har lært at gå, eller er vi der, hvor hun også godt må tage afsted og have det sjovt alene?
1: Hun er fuld voksen, 29.
2: Okay.
1: og bare glad for at besøge mor og far. Så det er meget rart. Men en gang imellem, så kunne det også være rart at bare få lov til at sidde i haven og i bare mave for sig selv.
2: Og så slap du også for at skulle jagte smør rundt i hele byen, ikke?
1: ja, også det.
0: Er det fordi, hun ved, der altid er masser af smør hjemme hos far og mor?
1: Jamen, jeg tror rent faktisk, at hun lægger beslag på noget af det smør, vi skal ud og hente nu.
0: så du slipper for din datter, som kan... Lad os bare sige, vi sender ind til Jylland, og så kan du have de smør i fred.
2: Ja.
0: Er det det, jeg skal notere?
1: Ja, så skal jeg bare have store smør med de næste par dage.
2: Ej, jamen, det giver sgu mening, Jens.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Vi skriver det ned her.
0: Yes. Jamen, Jens, den er noteret i cirka om 24 timer på den her tid i morgen. Så ved vi, hvem det er, der stikker afsted med de to billetter til smukfest. Tak for dit bud.
1: Ja, og selv tak.
0: Velbekomme. Her, der er det Drew med Perfect Disaster.

0: To Sigamore med Perfect Disaster.
1: Yeah. Så fik vi samlet lidt til bunke i forhold til de to billetter. Vi har mulighed for at kaste efter en rigtig, rigtig god undskyldning.
0: Ja, vi gør det, inden vi ringer i morgen.
1: Ja.
0: Så du kan notere dig 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi samler ind igen i morgen. Du kan bare give den gas fra klokken 14.03, så er vi klar til at tage imod. Men det var Christina fra Ribe, vi nåede. Så var det Katrine 1, og så var det Katrine 2. Og så var det en tur forbi Thomas. Og så var det Jens.
1: Der er mange gode bud. Jeg synes jo også, der bliver samlet sammen til sådan en gang et afsnit af I Hus til Halsen. Altså, hvor Dennis kan rykke ud og hjælpe, ikke? Med, både med gulvet og med gavlen og sådan noget.
0: Ja, ja, og så...
1: Så den giver vi videre til den redaktion, hvis det er det ikke
0: løbet. Er der smør og pindsvinpleje også?
1: Ja, det kan også noget.
0: Men hvem det er, der vinder, det ved vi først i morgen, hvor vi tager en tur med.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det hele ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på

0: Tre personer kræves fængslet i et grundlovsforhør i Randers. Anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi vil kl. 16 fremstille de tre personer. Det skriver myndigheden på Anklager Update. DR erfarer, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til netværk, hvoraf flere går under navnet NVE. Det er løst organiseret online-fællesskaber, hvor især børn og unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Østjyllands Politi ønsker af hensyn til sagens karakter hverken at oplyse detaljer om sagen eller hvad man har sigtet de tre personer for. Og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på online-platformen Vinted, for her bliver solgt tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig det bliver solgt som vintage, altså mere eksklusiv genbrugsfund, det viser DR's research. Det bliver solgt i kategorien vintage love og typisk også til en højere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, mener Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
0: Det synes Natalie Osted Andersen også. Hun er blandt dem, der elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, så viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Skuffet så valgte hun selv at sælge tøjet videre på platformen.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted.
3: Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til en episode i Tingbjerg i København, hvor politiet skød og ramte en 22-årig mand lørdag aften. Det skriver klagemyndigheden på sin hjemmeside. Der efterlyses både vidner, der har set episoden, eller har video fra dashcam eller videoovervågning med optagelser. Der opstod uroligheder lørdag aften, og det var her politiet skød den 22-årige mand, der sad bag rattet i en bil. Han er indlagt og er i stabil tilstand. Igen i nat var der uroligheder i boligområdet. Det fortæller vores reporter Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg.
4: Det er et udtryk for vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk for vrede, at der er blevet brændt container af igen i nat.
0: En person blev anholdt i forbindelse med urolighederne i nat, oplyser Københavns Politi. Og vejrudsigten den lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol, som kan være sløret. Vi får mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger eller omkring øst. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.
6: Så har vi altså taget vores program tilbage. P4 eftermiddag sender igen her til det nordjyske. Velkommen.

0: my heart.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
2: Så er det nemlig blevet den tid, hvor vi igen begynder at sende radio til dig om eftermiddagen her fra det nordjyske. Der har jo været masser af god radio i sommerferien, det er slet ikke det, jeg siger. Men nu er det ligesom om, at det er blevet hverdag igen. Der er rigtig mange, der er begyndt på arbejde. Da jeg cyklede på arbejde her i dag, så lader jeg mærke til, hold da op, der plejer der ikke at være børn her i børnehaven, og de løb rundt derude og legede. Og så var det, jeg kom til at tænke på, okay, de sidste uger, der er jeg altså mødt klokken 4:45 om morgenen. Der er måske en grund til, at man ikke afleverer sine børn så tidligt i børnehave. Men jeg lagde også mærke til, at der faktisk var rigtig mange håndværkere, der var ude og sætte stilas op. Det er bare sådan et tidspunkt, hvor vi ved, at rigtig mange er kommet tilbage fra ferie. Der er en hverdag, der begynder. Og så er det jo det der med at finde glæden ved at komme tilbage, og måske også bare glæde sig til at se sine kolleger igen. Jeg blev da i hvert fald glad, da jeg så dig her i dag, Jakob Emil. Nej, Jakob. Rasmus Emil. Undskyld, Rasmus Emil. Jeg er glad for at se dig, jeg kan ikke huske, hvad du hedder.
3: Nej, men jeg kan fortælle, at jeg er også glad for at se dig, og det er ikke kun fordi, du havde chokoladeboller med her til eftermiddagsholdet. Jeg har været ude at køre. Jeg har kørt til Aarhus, fordi jeg har et ærne her om en halv times tid, og inden da, der slog lige et smut forbi Jens Bus Biler her i Aarhus. Jesper Nielsen, du er assisterende værksted her på værket, og jeg bare lige høre, har du glædet dig til at komme tilbage på arbejde?
4: Det har jeg bestemt, ja. Det har jeg bestemt. Kom tilbage og se, hvad vi har nået, mens jeg har været væk, men også at se, hvad der så venter de næste kommende uger.
3: Når du står og kigger ud over de her seks biler, ligner det her så sådan noget sommerferiesløs, eller er I fuldt på pumperne lige nu?
4: Altså, vi er sådan halv i gang på pumperne. Vi går all in næste uge, når vi alle sammen bliver fuldtallige igen. Så forhåbentlig kommer der lidt flere biler på lifterne, og vi kommer bedre i gang.
3: Udover biler på lifterne, hvad har du så glædet dig mest til ved at komme tilbage på arbejde?
4: Jamen, det har været både kundekontakt, men også kontakt med mine kollegaer. Vi har et rigtig godt sammenhold herude. Så ja, bare generelt at så se sine kollegaer komme tilbage på arbejdspladsen.
3: Leder det op til forventningerne?
4: Bestemt.
2: Det er altså rigtig godt. Rasmus Miel, han har som sagt en aftale i Aarhus, hvor han også skal tale med en, der er begyndt på arbejde i dag. Han skal også senere forbi en frisør. Men vi vil altså også gerne høre fra dig. Hvad er det gode ved at komme tilbage på arbejdet igen? Send en sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum og skriv din besked. Her i studiet Knud Erik Meyer Ibsen, og så altså Rasmus Emil ude med sendervognen.

0: Ja, Kaja, jeg ved ikke, om du giver livet mening, men du giver i hvert fald trafikken mening.
1: Ja, og jeg kan jo også give en lille smule mening til jer, som så skal ud i trafikken efter noget, der lige nok har været en velfortjent sommerferie. Fordi det ligner altså på mine kort herinde, at der nok er lidt flere nordjyder, der har begivet sig ud igen. Jeg kan se en lille smule trængsel omkring Aalborg, og lige nu der drejer det sig især om strækningen over Limfjordsbroen, hvor der kan være en smule kø i begge retninger, men ikke noget, der er ud over det normale.
0: Jamen ved du hvad, det er der til at have med at gøre. Det er mandag, solen den skinner. Lidt kø. Jo, herregud, det klarer vi også. Hvis du oplever noget, du tænker, det er faktisk sådan lidt mere alvorligt, det vil nogen have glæde af, så er det 70 100 110. Kaja tager telefonen.

0: Boyzone og Picture of You.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi jo... Ej, det var ikke på mission. Det her, jo, man kan faktisk sige, at det her er også lidt en mission, men det er faktisk ikke det, det skal handle om lige nu. Fordi det er simpelthen i dag... At der er trukket både gutter og piger i kongens klæder. Der venter en noget anderledes hverdag, kan man vist roligt sige, for de unge, som er begyndt i værnepligten, blandt andet hos Søværnet i Frederikshavn. 20-årige Julie Eleonora Kær Poulsen har taget den lange vej fra Næstved til Frederikshavn, og hun har det rigtig godt med, at hun får 11 måneder og ikke 4, som det tidligere har været.
2: Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
0: I alt er 1600 unge i dag begyndt på den nye udvidede værnepligt, og det er altså et politisk flertal, et bredt politisk flertal i Folketinget, som tidligere har besluttet at indføre det. De 1600 er fordelt ud på 14 tjenestesteder over hele landet, og de, der har valgt værnepligt til vands i Frederikshavn, ja, de får altså meget mere tid til at sejle end tidligere værnepligtige. Det fortæller Morten Vildshøj, der er chef for Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed.
3: Tidligere der lavede vi en kort grunduddannelse, en lidt totalforsvarsuddannelse, og så fik de værnepligtige lov til at komme ud og sejle 3 uger, lidt som det vi kalder medsejlere, altså hvor de ikke har en funktionsuddannelse ombord. Det der kommer til at ske nu, det er, at vi uddanner dem i 5 måneder, hvor de får den militære grunduddannelse, men så får de også en funktionsuddannelse, som specifikt retter sig mod en stilling ud af de operative enheder, og så får de 6 måneders operative tjeneste på lige fod med deres kollegaer.
0: Normalt så plejer Søværnet her omkring 220 værnepligtige om året. Fremover vil det stige til op mod 600. Her er det Lady Gaga og Bruno Mars.

0: nu kommer der måske en julelad mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig med

0: Det var The Weeknd sammen med Daft Punk, I Feel It Coming.
1: P4 på mission.
0: Vores mission i dag, den er egentlig ret simpel. Det er jo det der med at lige finde glæden ved at komme tilbage på arbejdet. Jeg ved godt, du inde på DR.dk også i DR Nyheders app kan finde de gode råd til det med at komme tilbage efter en ferie, fordi det måske godt kan være lidt overvældende at begynde. Men vi kommer også bare til at snakke lidt om det her på arbejde, at det der med at møde ind, og så lige få hils på sine kolleger igen, og høre, hvordan deres ferie er gået, hvor de har været henne, og hvad man har lavet, at det faktisk også bare kan være rart og ja, lige få hils på hinanden igen. Og derfor, jamen, så er det jo det, vi egentlig gerne vil høre. Min kollega Rasmus Miel, han er på vej ud på et støberi for at tale med en om det der med at komme tilbage og glæde sig til at komme tilbage. Det kan man altså rent faktisk godt gøre. Og senere skal han ud og snakke med en frisør, som også lige er begyndt i dag efter ferien. Der er rigtig mange, der er begyndt at komme tilbage på job efter en ferie. Og jeg vil altså meget gerne høre fra dig, hvis du magter det, lige at sende en sms her, hvor du lige er begyndt på et nyt arbejdsliv efter en ferie. Hvad er det gode ved at komme tilbage fra ferie? Send en sms til 1212. Begynd med at skrive Nord, lav et mellemrum og skriv så din besked. Jeg skal lige sige, at det koster en krone plus almindelig sms-takst. Her er det Harry Styles og American Girls.

0: Så er der nordjyske nyheder med Andreas Eresius Christensen, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi har lagt hele vores uddannelsessystem om. Sådan lyder det for dem, der nu skal uddanne fremtidens søværn i Frederikshavn. I dag er 1600 unge begyndt på den nye udvidet 11-måneders værnepligt. Og dem, der skal ud på vandet, får en helt anderledes hverdag på Søværnets Center for Maritim Uddannelse, fortæller chef Morten Vildshøj. Tidligere fik de værnepligtige lov til at sejle i omkring 3 uger, men det kommer i den grad til at ændre sig nu.
3: Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi uddanner dem i 5 måneder. Hvor de får den militære grunduddannelse, men så får de også en funktionsuddannelse, som specifikt retter sig mod en stilling ude i de operative enheder, og så får de 6 måneders operativ tjeneste på lige fod med deres kollegaer.
2: De nye værnepligtige er også mødt ind til en anden alvor end tidligere. For i yderste konsekvens kan de ende i krig, men det er de unge helt bevidste om, siger Morten Vildshøj.
3: Vi har jo haft 1,5 til 2 års ventetid på at blive værnepligtige i søværnet, så de unge mennesker er fuldstændig bevidste om det, og i virkeligheden så er det som om, at det der med at være med til at gøre en forskel, det betyder så utrolig meget for de værnepligtige. Så der er faktisk været større tilslutning til forsvaret, til værnepligten.
2: De 1600 unge, der er begyndt i værnepligt i dag, er fordelt ud på 14 tjenestesteder over hele landet. En kvinde er blevet alvorligt kvæstet efter et færdselsuheld tidligere på dagen. Den 57-årige kvinde kørte galt i sin bil på Årsvej uden for Løgstør, og bilen endte i grøften. Ifølge TV2 Nord fik Nordjyllands politi melding om uheldet kl. 06.54, men politiet vurderer, at uheldet er sket et par timer tidligere. Da politi og beredskab kom frem til stedet, var kvinden fastklemt, men ved bevidsthed. Hun er efterfølgende blevet fløjet på hospitalet med alvorligt tilskadekommen. De pårørende er blevet underrettet om ulykken. Mange nordjyder har uden tvivl været på ferie i udlandet her til sommer, men ikke lige så mange har valgt at flyve fra Aalborg Lufthavn som sidste år. Lufthavnen oplyser, at lidt over 125.000 flypassagerer i juli måned rejste til og fra Aalborg, og det er et fald på 8% i forhold til samme måned i 2025. Det skyldes ifølge lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen blandt andet, at der i år har været færre charterrejser til og fra Aalborg. Det er anden måned i træk, hvor lufthavnen har færre passagerer end sidste år. En opmærksom nabo fik i aftes både forhindret et indbrud i Skagen og sørget for, at gerningsmanden blev sigtet for at have narkotika på sig. Kanal Frederikshavn skriver, at en mand omkring kl. 23 opdagede, at en indbrudstyv rodede rundt i nabohuset. Da politiet nåede frem, kunne de anholde gerningsmanden, men kun fordi naboen havde holdt ham tilbage i mellemtiden. Indbrudstyven viste sig at være en 25-årig mand fra Skagen, og da han var blevet anholdt, fandt de blandt andet 8 gram kokain på ham. Nogen eller en del sol har vi efterhånden i Nordjylland her til eftermiddag. Temperaturen den ligger mellem 17 og 24 grader, og vinden er svag til let fra skiftende retninger. Det var de nordjyske nyheder med Andreas Eresius Christensen.
1: Det her er P4. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: P4 på mission.
1: Vi har jo heldigvis stadigvæk en del industri her i det nordjyske, hvor man også måske holder lidt fast i det der med at holde industriferie. Altså hvor man kan lukke en fabrik ned i 3 uger og sende alle medarbejdere på ferie. Og så kan det jo være lidt tomt. Det kan nogen også måske synes, der kan være derhjemme, hvor man sådan går og tænker, nu savner jeg da egentlig mine kolleger. For man kan faktisk godt gå og komme til at have sådan lidt, at det bliver egentlig meget godt at komme tilbage på arbejde. Det er i hvert fald sådan, Erik har det fra Dronninglund. Han skriver, eller som du skriver, Erik, det bliver altså så dejligt at starte næste mandag efter 2 ugers sygemelding med en revnet håndrodsknogle. Det er jo så en anden måde at holde lidt fri på. Men det der med at holde ferie, Rasmus Emil, du er taget et sted hen, hvor man faktisk er ved at starte de store maskiner op her i dag.
2: Ja, for det er her på støberiet Dansk Skalform, lidt uden for Aarhus, der har der så været lukket i 3 uger. Der begynder langsomt at blive åbnet igen, og man kan mærke det på varmen, man kan høre det lidt på lyden. Jens Dissing, du er maskiningeniør her på stedet. Hvad tænkte du, da dit vækord det ringede klokken 20 minutter i 6 her til morgen?
3: Det var måske ikke lige vækordet, jeg glædede mig mest til, desværre. Men jeg har egentlig glædet mig meget til at komme tilbage på arbejde. Men lige det der med vækordet, det kan man jo altid godt undvære, tror jeg.
2: Hvordan kan det være, du har glædet dig til at komme tilbage?
3: Jamen, det er fordi, jeg har holdt

0: Hvor lang tid går der, før du tror, du har brug for en ferie igen, Jens?
1: Nu spørger du mig mandag dagen efter. Måske spørger du mig igen på fredag, men altså, jeg tror sikkert til efterårsferien i uge 42, der er jeg sikkert klar igen.
0: Hvis nu der er nogle lytter derude, som af en eller anden årsag ikke har det helt ligesom dig, der bare er i hopla over at være tilbage på arbejde, hvad vil du så lige sige til dem, der måske kan overbevise dem om, at det er altså godt at komme i gang igen efter den her sommerferie?
1: Jo, det forstår jeg godt, hvis der er nogen, der har det sådan, men altså, for mig personligt i hvert fald, der finder jeg ved glæde ved at komme tilbage, komme ind i rutinen igen og komme i det rigtige mindset og simpelthen få noget fra hånden. Og selvfølgelig få snakket med sine kollegaer igen. Det er 3 uger siden, man har set dem, og der er helt sikkert nogle sjove historier, der skal fortælles.
0: Hvordan har du det, når du vågner klokken 6:20 igen i morgen?
1: Der tror jeg i hvert fald, jeg tror, jeg er klar til en arbejdsdag igen. Jeg bliver stadig nok ikke helt venner med vækkeuret, men jeg tror, jeg er klar til en arbejdsdag mere.
2: Det er altså også godt. Fuglene synger i øvrigt også, og der er lyst, så what not to like. Jamen altså, hvordan har du det? Har du det ligesom Jens, at det er, jeg vil lige ved at sige, sørg med meget godt at komme tilbage på arbejde? Jamen send en sms til 1212. Begynd med at skrive nord i din besked, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvad det bedste er ved at komme tilbage på arbejde efter ferien. Skriv også gerne lige dit navn, og hvor du skriver fra. Her skal vi høre Tobias Rahim og Flyvende Faduma.

0: Ja, Kaja, vi er jo simpelthen tilbage med en P4 eftermiddag i radioen efter en sommerpause.
1: Det er vi.
0: Og vi kunne jo også høre nu, hvor de var begyndt ned på Jernstøberiet, eller hvad hedder det, Dansk Alform i års, at de jo altså også er mødt ind i dag. Alt andet lige måtte give mere trafik.
1: Ja, og det gør det i hvert fald, og det giver mig da også mig mere.

0: mere arbejde herinde, fordi jeg kan da mærke, at der er kommet flere folk ud i trafikken, og telefonerne begynder at ringe. Nu er der for eksempel lige kommet et opkald ind omkring E39, hvor at der lige efter afkørsel 2 i Jørgen Nord, altså skulle ligge en palle i venstre spor i nordgående retning. Så det skal man altså lige være opmærksom på her, når man kører nordpå.
1: Jamen det er det, man skal lige huske at... Lige når man kommer tilbage efter ferien, og lige opdaterer sig selv på, om man stadigvæk kan huske at spænde godset fast på sin trailer. Det vil være en stor hjælp, både for dig selv, men også for dine medtrafikanter. Kaja, hun har fået opkald. Det er dejligt, og det er på 70 100 110. Her er det Sissel.

0: kys og kram. Om det ligefrem er blevet til kys og kram. Måske ikke kram, men måske ikke så meget kys, når man vender tilbage på job efter ferien.
1: På mission.
0: Ja, det kommer an på, hvordan man har det med det. Det skal jeg jo heller ikke blande mig i eller gøre mig til dommer over, men Ingrid skriver fra Jørgen, hvor er det dejligt at høre, og at I forhåbentlig har haft en fin ferie. Tak, fordi I er tilbage, skriver du altså med bedste gode hilsner. Tak i lige måde. Og så skriver Nicoline fra Brønderslev, jeg har ikke haft ferie endnu, men det er faktisk hyggeligt, når kollegerne de kommer tilbage, og de så fortæller om deres ferier. Og så kan jeg jo gå og glæde mig til at gå på ferie om 3 uger. Det kan jeg godt følge dig i. Jeg personligt skal lige have fredagen med, så har jeg 3 ugers ferie. Det vil jeg da egentlig også gå og glæde mig til. Men jeg kender også godt mig selv, godt nok til at vide, at det så at komme tilbage igen, det er da egentlig meget hyggeligt. Og det er jo altså der, fordi vi kan jo sagtens lige i øjeblikket stå og blive enige om, at det er da også forfærdeligt. Hvorfor var ferien ikke længere sådan noget? At den må da egentlig godt bare blive ved. Men så kan man jo alligevel godt have sådan, nej, det er egentlig meget godt, og de er jo egentlig meget flinke, de der kolleger. Hvad synes du, det gode er ved at komme tilbage fra ferien? Send sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum og skriv din besked.

Inde på DR.dk og i DR Nyheders app, der er der netop startet en ny liveblog op om et grundlovsforhør, som skal finde sted i Randers i retten der her kl. 16 begynder de. Det er tre personer, der bliver fremstillet. Det er en sag, som har at gøre med sadistiske og voldsfascinerende netværk, hvor man kalder det altså NVE. Det er et spørgsmål om, at man primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Det er absolut da en voldsom historie. Det kan du altså høre mere om i radioavisen, som Camilla Markvartsen hun har her, når klokken den bliver 16. Det bliver efter, vi har hørt Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Så er det tid til radioavis. Klokken er 16.
1: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Ifølge PET er sagen terrorrelateret. Og ifølge vores oplysninger, så kan den have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Østjyllands politi vil ikke oplyse om detaljer i sagen, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de tre anholdte?
2: Vi ved meget, meget lidt. Det er vores forventning, at vi får mere at vide, når grundlovsforhøret går i gang, hvor vi får at vide, hvor gamle de er og hvad sigtelsen lyder på mod dem. Det, jeg lagde mærke til, det er, at PET's operative chef, Flemming Drejer, er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop, fordi der er en sag, det er en sag, ifølge vores oplysninger, med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså, det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
1: Og se lidt mere, hvad er de her NVE-netværk for en størrelse?
2: Jamen, det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Tusind tak, Louise Dalsgaard, og vi følger selvfølgelig sagen på DR.dk og alle vores andre platforme i løbet af dagen. I dag er omtrent 1600 unge mødt ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som hidtil. 11 måneder varer værnepligten nu, for så er der både tid til at øve sig i at være soldat og komme ud i virkeligheden og løse opgaver for forsvaret. Rose Maria Nemeth Kipling fortæller.
3: I dag starter Joy Bav på sin 11 måneders lange værnepligt på Aalborg Kaserne.
4: Altså, jeg aner overhovedet ikke, det var sådan, man gik højere om.
3: De første timer er gået godt, og hun er klar til det, der venter.
5: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var.
3: For Joy har det været et bevidst valg at vælge den lange værnepligt.
5: Jeg tror, man lærer lidt mere, og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret.
3: Men selvfølgelig også, fordi vi lever i den verden, vi gør, siger hun med alvorlig stemme.
5: Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, eller sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
3: Og hvis forsvaret får brug for hende, er hun klar?
5: Altså, hvis mor spørger, så nej. Men ja, jeg synes, det er helt vildt spændende.
3: På Søværnets kaserne i Frederikshavn er Zacharias Torskov Arnberg godt i gang med sin første dag.
6: Det nummer, I får nu, det skriver I lige ned ind i hovedet. Det er det, I hedder.
3: Som du kan høre her, har han lært at stå ret, været en tur i skoven på sin første øvelse. Og nu er det tid til at hente det udstyr, han skal have med sig de næste 11 måneder.
7: Tasker og forskellige grej, høretelefoner, en helvedes masse knæbeskytter, albuebeskytter, flag, nogle soveposer og lægeunderlag. Det var lidt besværligt at finde ud af, hvor meget man skulle tage lige hurtigt.
3: For Zacharias handler værnepligten først og fremmest om at udfordre sig selv. Han glæder sig til at teste sine grænser og finde ud af, hvad han egentlig er i stand til.
7: Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor jeg faktisk min grænse ligger. Både fysisk, psykisk og...
3: Og hvis det værst tænkelige en dag skulle ske, så er han klar til at gøre sin del for at forsvare Danmark.
7: Jeg vil gerne kæmpe for fædrelandet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det vil jeg gerne gøre.
1: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har en ambition om. Så lejer man en delebil, vil man kunne sætte sig på bagsædet, og turen den klarer en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Og sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør, siger direktør for Green Mobility, Kasper Gedsted.
8: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: Og her er jeg i hvert fald i stand til at levere en vejrudsigt med tørvejr, nogen eller en del sol både i dag og i aften, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mellem 20 og 26 graders varme. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
9: 4.
10: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams og Happy.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Her i studiet er det Knud Erik Beyer Ibsen, og vi har jo gang i en lille ting, som vi jo ikke har haft gang i efterhånden 5 uger.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi jo kigger på det her med at glæde sig over også at være kommet tilbage efter ferien, fordi vi er da absolut også glade for at være tilbage i vores, i vores studie her om eftermiddagen. Vi kan jo rigtig godt lide at lave radio til Nordjylland. Men det der med at gå og glæde sig til at komme tilbage på arbejde. Ja, Lene, du skriver fra Sæby. Jeg arbejder på urologisk afdeling på Sygehus Vendsyssel og begynder efter ferien på torsdag. Og jeg glæder mig til at komme tilbage til de sjoveste og dygtigste kolleger. Elsker de grin og de gode historier, vi giver hinanden i pauserne. Og så skal vi selvfølgelig have arrangeret en ny fest, for det er vi gode til. Det lyder rigtig godt. Du må meget gerne også som Lene sende en sms til 1212. Begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv, hvad det er, du glæder dig ved, eller over ved at være tilbage på arbejde. Og så er der en, som jeg lige har talt lidt med, om hvornår han egentlig var tilbage. Det er 2 år siden, nåede han frem til. Ikke fra ferie. Nej, fra et studieophold eller en udveksling i Argentina. Bertram, han er en af hovedpersonerne i en ny dokumentarserie, som man finder inde på DRTV på DR Ultra, hvor man følger udvekslings... ja, unge, der bliver sendt på udveksling. Det blev han i en alder af... Hold nu fast. 16 år tog han tur til Argentina. Kunne ikke et ord spansk, men han har overlevet. Han er tilbage. Han er her i studiet. Du kan møde ham om lidt.

0: Burhan G. og Medina, gem dit nummer, og et nummer, der også er værd at gemme, jamen det er jo selvfølgelig dit, Kaja, til P4 Trafik 70 110.
1: Det er det nemlig, og nu nævnte du det jo allerede, så behøver jeg ikke gøre det.
0: Men oh, det var måske det eneste, du havde at sige.
1: Nej, det var det ikke. Jeg har faktisk lige en opdatering på den her palle på E39 Nordgående, og efter afkørselen 2, Jørring Nord hedder den. Den har jeg ikke hørt mere om, så jeg går ud fra, at der er en venlig sjæl, der har taget sig af den. Og derudover så kan jeg jo godt se på min kort, der er lidt flere folk ude i trafikken igen, og det kan man især se rundt omkring Aalborg på motorvejen. Men det er jo altså ikke noget, som er helt ud over det sædvanlige.
0: Det lyder dejligt. Tak skal du have.
2: Det her er P4.
0: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at en del unge, de tager på efterskole, efter folkeskolen. Men man kunne jo selvfølgelig også bare vælge at rejse alene ud i den store verden. Og det er lige præcis det, de gør hovedpersonerne i en ny dokumentarserie. Ud i verden hedder den. Den kan du finde på DR Ultra på DR TV.
3: Jeg hedder Bertram og er 17 år gammel og kommer fra en lille by, der hedder Sindal i Nordjylland.
4: Grunden til, at jeg godt kunne tænke mig at komme til Argentina, er blandt andet fordi, at det faktisk er et land, jeg overhovedet ikke kender noget til. Derudover så snakker de også spansk i Argentina, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at lære spansk.
0: Ja, det er altså Bertram Appel Andersen, som er en af de unge, som vi følger i serien. Han er vendt hjem til Sindal igen for 2 år siden, er i mellemtiden blevet 19 år og er altså nu gæst her i studiet. Ja, nu siger du jo her i klippet, som vi hører her, Bertram, at du har valgt Argentina. Men lad os nu være ærlige, fordi det var rent faktisk ikke det, du gjorde i begyndelsen. Hvor havde du egentlig forestillet dig, at du skulle hen?
5: Jamen, som jeg også snakkede om, så havde jeg jo egentlig tænkt mig at tage til USA, og det var ligesom sådan den første indskydelse, jeg fik. Fordi jeg tænkte, at der lå sådan en vis sikkerhed i at tage til et eller andet, man sådan i hvert fald kender fra film, og jeg har også været i USA et par gange med familien. Og så også det her med, at de jo taler engelsk. Så jeg tænkte, at det var ligesom oplagt at tage derover, men kom jo ret hurtigt væk fra ideen igen egentlig.
0: Ja, du skrev jo en ansøgning til Rotary, det er med dem, du har været på udveksling i et år. Og så var det faktisk dem, der egentlig sagde, men du kunne jo altså også prøve noget andet. Var det noget, du skulle overtales til, eller var det egentlig ret hurtigt, du i dit 16-årige hoved tænkte, jamen lad mig da bare springe ud på dybt vand, nu er jeg i forvejen ved at gøre noget, som jeg da ikke rigtig lige ved, hvordan det skal hende?
5: Jamen, jeg tror faktisk ikke, det tog mere end et par dage og lidt en lille smule betænkningstid derhjemme, før at jeg fandt ud af, at det der med et nyt sprog og et sted, jeg ikke kender noget til, altså, det var egentlig en kæmpe oplevelse og også en gave, man ligesom kunne få givet der.
0: Ja, hvor stor en gave har det været?
5: Jamen, altså, det er næsten ubeskriveligt, tror jeg. Altså, det giver rigtig meget at komme ud og prøve at stå på egne ben, og så også bare, altså, det helt praktiske, der ligger i at kunne snakke spansk nu, er jo også vanvittigt fedt. Og så bare de oplevelser og relationer, og det kendskab, man får til et andet land.
0: Ja, for som du også siger, det er et af verdens største sprog.
5: Ja, spansk, ja.
0: Ja? Ja. Hvordan lærer man det, når man kommer der? Og du kommer også i en værtsfamilie. Jo, som du siger, din hvad kalder du det? Din værtsbror?
5: Ja, min værtsbror, ja.
0: Ja, kunne engelsk.
5: Han snakkede engelsk.
0: Ja, men
5: som
0: ellers
5: den eneste i byen nærmest.
0: Ja. Ja. Altså, der kommer du 16 år fra Sindal, og ham er måske første gang, hvor du for alvor rigtig er ude for dig selv.
5: Ja.
0: Hvordan var det?
5: Altså, jeg fandt i hvert fald ret hurtigt ud af, at det måske havde været smart at øve lidt mere hjemmefra. men altså, det, altså som, ja, som jeg også sagde i starten, altså, der var det rigtig meget Google Oversæt, der blev brugt, og ellers så oversættede min værtsbror. Og så var det ellers bare at prøve at kaste sig ud i det. Altså, det første lange stykke tid, der læste jeg rigtig meget op fra min telefon. Jeg oversætte et eller andet, og så øvede jeg mig i at sige det. Og så kom det ligesom lige så stille, og så, jamen, lige pludselig havde jeg ligesom sådan et lidt basalt ordforråd og sådan en idé om, hvordan sproget var bygget op. Og så derfra så handlede det egentlig bare om at få det snakket det hver dag. Og så gik jeg på sommerferie i 3 måneder, og min værtsbror tog faktisk på udveksling til Danmark. Og så stod jeg lige pludselig alene tilbage i min værtsfamilie, som kun kunne spansk, og fik lov at snakke spansk hver dag, og så kom det ret hurtigt.
0: Det lyder ret fantastisk. Vi skal høre mere om din tur til Argentina, som du jo altså var i, og som man altså kan følge ind på DR TV. DR Ultra har altså lavet den her nye dokumentarserie Ud i verden. Du kan finde de 6 afsnit allerede nu og streame dem, men bliv du bare hængende her på P4, fordi om lidt så taler jeg videre med Bertram.

0: sixpence none the richer, sang altså Kiss Me. Når man er 16 år, hedder Bertram Abler Andersen, bor i Sindal, og så vælger at tage om til Sydamerika, en helt anden verdensdel, hvor de taler et helt andet sprog, end det man normalt kan begå sig med i det store udland, hvor det jo altså har været engelsk. Ja, så kan det jo godt være lidt af en omvæltning. Du var udvekslet i et år, kan man sige, med Rotary i Argentina. Hvad var det for et sted, du kom til i Argentina?
1: Jamen, jeg landede i en lille by, der hedder Ceres, på 20.000. Ja, en lille landsby, så jeg tror, det er den tætteste storby, det ligger 4 timer væk. Så det ligger rimelig øde, og boede under hele mit ophold hos 3 forskellige værtsfamilier. Men ja, jeg var meget glad for at bo i den landsby, jeg nu boede i.
0: Nu man følger dig i den her nye dokumentarserie inde på DR Ultra, på DR TV finder man den. Men nu bor der jo ikke ligefrem 20.000 i Sindal. Men hvad vil du sige, hvad er den største forskel på at være i den by, som du boede i, og så der, hvor du kommer fra?
1: Det er et svært spørgsmål. Jeg synes, der var rigtig mange små forskelle i det daglige, der var sjove. Altså, udover som, altså det helt åbenlyse som sproget og skolen og jamen, de åbenlyse forhold, eller forskelle, der jo er, så synes jeg også, der var mange sådan små, sjove forskelle i det daglige. Altså, jeg landede og var vant til som dansker at spise aftensmad klokken 6 for eksempel, og landede i en familie, hvor man altså spiser aftensmad ved midnat. Så jeg var, altså de første 2-3 uger eller sådan noget, gjorde jeg ligesom til en vane at sove for aftensmaden, og så vågne op, og så spise aftensmad, og så går i seng.
0: Man ser jo også i dokumentaren her, i hvert fald i første afsnit, hvor du jo altså også spiller musik. Det gør du sikkert også dernede, det kunne jeg ikke forestille mig andet, end at du har gjort. Men nogen vil jo sige, at det at komme til en anden verdensdel og lære et sprog, som jo, det er et af de helt store sprog her i verden, men det er måske ikke det sprog, som flest danskere sådan vælger som andet sprog, og måske heller ikke engang som tredje sprog. Hvad forestiller du dig, at det vil give dig af fordele, når du på et tidspunkt er færdig med gymnasiet og skal til at vælge, hvad det egentlig er, du vil? Er det musikken, eller er det der, du tænker, jeg kan faktisk danne mig en karriere inden for noget, fordi jeg kan et sprog, som kan give mig nogle fordele?
1: Jamen helt sikkert. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker sprog, så jeg tror også, det var derfor, at det kom sådan okay nemt til mig. Og jeg kunne sagtens finde på at studere noget med spansk også. Og så tror jeg sådan helt generelt, og som min historie i dokumentarserien også handler om, så tror jeg også, det har givet mig det her med at hoppe ud i noget nyt, prøve at springe ud i et eller andet, som jeg også fortæller om i min historie i dokumentaren. Og det har det at lære spansk jo helt sikkert også altså givet mig noget i forhold til. Når man lærer et nyt sprog, så handler det jo om ikke at være bange for at lave fejl, og bare ture og prøve at sige et eller andet. Så det at lære spansk er jo ikke kun et sprog, men, eller det at have lært et sprog, men det er også det at have lært at ture at prøve noget nyt, og det tror jeg helt sikkert, at jeg tager med mig videre.
0: Det er helt fantastisk. Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke, men jeg bliver simpelthen nødt til bare lige at høre her til sidst, fordi der er mange, der har skældt ud på Argentina i forhold til VM, og der er mange, der har været glade for, at de tabte finalen, fordi de spillede som svin. Hvilken lejr, jeg ved godt, du interesserer dig ikke så meget for fodbold, men hvilken lejr var du i? I forhold til den finale.
1: Jeg synes selvfølgelig, Messi og mine kære venner over i Argentina, de skulle have haft sejren, også selvom de måske ikke spillede helt perfekt.
0: men de andre VM-vinderne taler dog trods alt spansk.
1: Det gør de, ja. Og det er altid noget, kan man sige.
0: Bertram Abel Andersen, det var en fornøjelse at møde dig. Du kan altså også møde Bertram og de andre unge i DR-dokumentarserien Ud i Verden, som du finder på DR Ultra.

0: Det handler om musik. Mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.
1: Og her i din P4 eftermiddagsradio, der er der selvfølgelig også masser af musik. Vi skal for eksempel høre Jeg kan rigtig godt lide dig med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Det bliver først efter de regionale nyheder. Inden dem, ja, der får vi Ed Sheeran og Cyril og nummeret Camera.

0: Så er Andreas Resius Christensen klar med nordiske nyheder. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Alle de unge, der i dag har begyndt deres værnepligt hos Søværnet i Frederikshavn, møder som de første ind til noget nær en helt ny uddannelse. 20-årige Julie Leonora Kær Poulsen har taget den lange vej fra Næstved til Frederikshavn, og hun har det rigtig godt med, at hun får 11 måneders værnepligt og ikke 4, som det tidligere har været.
3: Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
2: I alt er 1600 unge i dag begyndt på den nye udvidede værnepligt, og de, der har valgt at gøre det til vands i Frederikshavn, får meget mere tid til at sejle end tidligere værnepligtige. Førhen fik de kun omkring 3 uger på vandet, men det kommer til at ændre sig markant, det siger Morten Vildshøj, der er chef for Søværnet Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed.
4: Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi uddanner dem i 5 måneder. Hvor de får den militære grunduddannelse, men så får de også en funktionsuddannelse, som specifikt retter sig mod en stilling ude i de operative enheder, og så får de 6 måneders operativ tjeneste på lige fod med deres kollegaer.
2: Normalt plejer Søværnet at have omkring 220 værnepligtige om året. Fremover vil det stige til op mod 600. Den 57-årige kvinde, der i morges lå fastklemt i flere timer ved Løgstør, er i stabil tilstand. Det oplyser Nordjyllands Politi her til eftermiddag. Kvinden kørte galt i sin bil på Årsvej, hvor hun endte i en grøft. Politiet fik melding om uheldet kort før kl. 7, men de vurderer, at uheldet er sket et par timer tidligere. Da der ikke var mange biler på vejen på det tidspunkt, formoder politiet, at bilen i grøften ikke er blevet opdaget i flere timer, mens kvinden lå fastklemt. Hun blev fløjet på hospitalet med alvorlige skader, men er altså i stabil tilstand. Mange nordjyder har uden tvivl været på ferie i udlandet her til sommer, men ikke lige så mange har valgt at flyve fra Aalborg Lufthavn som sidste år. Lufthavnen oplyser, at lidt over 125.000 flypassagerer i juli måned rejste til og fra Aalborg, og det er et fald på 8% i forhold til samme måned i 2025. Det skyldes, ifølge lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen, blandt andet, at der i år har været færre charterrejser til og fra Aalborg. Det er anden måned i træk, hvor lufthavnen har færre passagerer end sidste år. En opmærksom nabo fik i aftes både forhindret et indbrud i Skagen og sørget for, at gerningsmanden blev sigtet for at have narko på sig. Kanal Frederikshavn skriver, at en mand omkring kl. 23 opdagede, at en indbrudstyv rodede rundt i nabohuset. Da politiet nåede frem, kunne de anholde gerningsmanden, men kun fordi naboen havde holdt ham tilbage i mellemtiden. Indbrudstyven viste sig at være en 25-årig mand fra Skagen, og da han var blevet anholdt, fandt de blandt andet 8 gram kokain på ham. Nogen eller en del sol efterhånden i Nordjylland her til eftermiddag. Temperaturen mellem 17 og 24 grader, og så har vi en vind, der er svag til lidt fra skiftende retninger.
1: P4 på mission.

0: Que belo!
1: O irmão tá em jogo, é dele?
2: Politiet, som du også lige hørte i nyhederne hos Andreas, ja, de har jo nogle gange nok at se til, og får jo heldigvis også god hjælp fra borgere, når der er nogen, der begår indbrud. Men det er jo ikke de eneste ting, der sker ude i det nordjyske, som politiet de skal sådan lige have... Ja, har lidt styr på. Faktisk var de her søndag den 2. august kl. 21, som der står i den seneste udgave af politirapporten. Ja, der var det en ung mandlig bilist, de standsede i Hobro. Han var farlig galt på den, som der står, for han blev sigtet for spirituskørsel. Hvilket han kunne erkende, hvis alkometertesten den godt gjorde det. Altså ikke noget med at indrømme det. Hvis den viste det så okay, men hvis ikke, så kunne han jo selvfølgelig ikke erkende det. Så blev han også sigtet for narkokørsel. Det nægtede han så overhovedet. Så blev han også sigtet for at køre over for rødt lys. Det kunne han godt erkende. Og så blev han også sigtet for at køre bil, selvom man reelt havde et aktuelt kørselsforbud. Og det kunne han heller ikke rigtig løbe fra, så det ville han også godt erkende. Og så er det, man selvfølgelig sidder og siger, hvorfor kan sådan en mand ikke bare finde ud af at tage toget, tage den offentlige transport?

Da han kom lige ind i toget, så faldt han i søvn med det samme. Og da han så skulle vise billet, der sov han også. Og ja, togføreren prøvede sådan flere gange på vejen til Aarhus og se, om han kunne få liv i ham. Det kunne han simpelthen ikke. Og så havde han også åbenbart tænkt, om så skide der være med det. Så ringer der bare efter politiet, så kan de hente ham, når man kommer til Aarhus. Og det jeg så, for jeg kunne simpelthen ikke lade være, jeg er nysgerrig, men jo, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at stå ude på perronen og så se, okay, hvordan får politiet så liv i den her mand? Det var fantastisk. De her betjent, de gik bare direkte ind, den ene, og så bare trykkede ham direkte med en pegefinger ned på kravebenet. Han vågnede med det samme. Det gør Nas. Så hvis man lige kan de rigtige tricks, så skal man nok selv få den mest berusede østjyde til at vågne, når han sidder i toget og endt på Aalborg Lufthavns trinbræt.

0: Benjamin Hau. Hørte du her? Hej Kaja.
1: Hej Knud.
0: Erik.
1: Knud Erik.
0: Tak. Ej, det var simpelthen så flabet, men jeg kan simpelthen ikke... Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg havde en onkel, der hed Knud, at jeg bare sådan...
1: Nå, men så skal Knud, man jo ikke, også kunne skelne mellem.
0: Ja, det synes jeg, det er lidt nemmere nu, hvor han jo ikke lever længere. Men stadigvæk. Jamen, trafikken, den holder du styr på.
1: Det gør jeg.
0: Og vi behøver ikke at gentage os selv, forstået på den måde, at der er lidt flere biler end ellers. Så Nej. Vi vil egentlig bare gerne vide, om der er nogen grund til at være bekymret for dem, der er ude at køre.
1: Ingen grund til at være bekymret. En lille smule eftermiddagstrængsel på motorvejen omkring Aalborg, men stadig i den lave ende af skalaen.
0: Nogen

0: kan jo ligefrem have savnet det.
1: Det kan jo være.
0: Det er godt. Det er dejligt. Jamen altså, vi kan godt lide, når det bare kører derude, og at de nordjyske bilister, de bare viser sig som de eksemplariske og fantastisk dygtige bilister. De er 70 100 110. Det er nummeret. Kaja, hun tager telefonen, hvis du ringer.

Det er Big Mountain, der synger Baby, I Love Your Way. Vi ved jo godt, hvordan det er, og hvis man lever i fraklernes land, så er der jo også noget, der skal laves hele tiden.

0: Det er der, og det venter bare på en, når man kommer tilbage fra ferien. Og det er jo altså lige vores...
1: P4 på mission.
0: Det er jo at finde glæden ved at komme tilbage på arbejdet igen. Og det er jo en sommer, hvor alt måske bare har fået lov til at gro græsset derhjemme, men måske også håret, og det gror hurtigt om sommeren. Og derfor så kan der jo være ekstra travlt ved frisørsalongerne, fordi... Altså, jeg har det jo sådan... Jeg vil jo egentlig gerne komme nyklippet på arbejde, men... ja, men man er jo også bare et menneske. Og selv frisører kan jo også have brug for ferie. Derfor kan man måske ikke komme på frisørsalongen, før man skal på arbejde. Og må så først gøre det den dag, man så er begyndt på arbejde igen, Rasmus Emil.
2: Ja, og den herre, som har sat sig i frisørstolen her ved frisørhuset i Svenstrup, han kan få lov til at vide, at han er heldig, fordi der er så 10, jeg har fået at vide af dig, Helle Harkær, ikke Hårkær, du er frisør, Harkær. Du siger, at der er 10, der er på venteliste alene den her uge.
3: Ja.
2: Hvordan har det været at komme tilbage på arbejde og vide, at der er så meget at lave?
3: Det har været sjovt. Det er det jo altid at gå på arbejde for mig. Men det er jo også, man ved jo også, at man kan ikke hjælpe alle på sådan en uge. Men jeg prøver på at få alle ind, hvis det ellers går.
2: Hvordan mærker du glæden ved at komme tilbage på arbejde? Du går her jo helt selv, og så kommer folk og går igen.
3: Jamen, det er jo fordi, der er jo masser af folk. Nu har jeg haft de her 13-14 kunder i dag, og jeg får jo nye historier hver gang, der kommer nogen. Så det er jo mit arbejde.
2: Du siger, at du har været her siden kl. 7. Er det en god måde at starte det på?
3: Ja, det er så fint. Det er så godt. Det kan jeg godt lide at komme lidt tidligere om morgenen.
2: Hvad siger kunderne til, at du er tilbage fra din ferie?
3: Jeg synes, det er dejligt, fordi de har ventet på, at jeg skulle komme tilbage. Så de synes jeg bare, det er dejligt.
2: Og du har 14 dage her, inden du så skal på ferie en gang til. Er det fordi, du allerede har fået nok?
3: Nej, det var planlagt i forvejen. Så jeg skal lige arbejde 14 dage, hvor jeg skal knokle rigtig meget, og så er der en uges ferie igen.
2: Og hvorfor er det, du gør det på den måde med opdeling?
3: Det kan jeg godt lide. Jeg bliver lidt restløs, hvis jeg går hjem i 3 uger. Hvis ikke jeg skal lave noget, så bliver jeg sådan lidt, så jeg kunne også være på arbejde lige nu. Og ja. Så derfor så kan jeg godt lide at dele lidt op, så man får lidt, sådan lidt mere ud af det.
2: Nu siger du, at du godt kan lide at hjælpe så mange, som du overhovedet kan nå. Hvis nu man dukker op her i frisørhuset kl. 17.30, hvor du lukker, og man siger, kig på mig, jeg har brug for hjælp, jeg skal klippes, hvad siger du så?
3: Ikke lige i dag. men det kan godt være nogle dage, hvor jeg lige kan presse en ekstra ind. Men nogle gange, så kan man ikke lige sådan lige, bare lige presse en ekstra ind.
2: Humøret, er det lige så højt på fredag?
3: Okay. Ja. Det er det altid her. Ikke, Henrik? Ja, det er det.
0: Ja, det lyder altså rigtig godt. Og godt, at Henrik han altså også lige kan få lov til at få klippet lidt af lokkerne. Det er jo altså i dag rigtig mange er vendt tilbage på job. Det kan vi da bare se her på vores lille arbejdsplads. Der er der i hvert fald nogen, jeg ikke lige har set et stykke tid. Og det er jo altid dejligt. Så er vi jo nogen, som gør lidt ligesom Helle. Sådan spreder ferien lidt. Og først holder ferie på fredag for mit vedkommende. Det bliver dejligt.

0: Emma sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Jeg fatter du overhovedet, mor? Det er vel egentlig det, Salmonsen synger, hvis du forstod.

Det er så fuldstændig vanvittigt med de her naturbrande, vi har set i Europa den her sommer. Helt vildt og helt utroligt. Så meget ødelæggelse, det kan føre med sig, og død desværre også. Og man kan jo så finde nogle små ting, hvor man siger, der er jo nogle mennesker, som bare også sætter alt ind for at begrænse de her brande. Jeg så sent som her i weekenden, nu sad jeg og kom til at se videoer af de her franske piloter i de her store fly, som simpelthen lige dykker ned i vandoverfladen, og så lige skubber en masse vand op. Og det er sådan fire store fly, der bare kommer lige ved siden af hinanden, eller i forlængelse af hinanden, og så flyver afsted, og så kaster det ned med ret stor præcision. Imponerende er det. Og så er det jo altså nogle gange, at det går galt. Det var så med helikopter, som du måske hørte i går, så var der jo altså to helikopter, brandslukningshelikopter, som kolliderede i luften over skovene vest for den græske hovedstad Athen. Og der mistede altså en dansk pilot til livet. Han blev 46 år gammel, Rune Køndal hedder han. Og normalt kan vi sige, jamen, det er der ikke så noget, vi skal sidde og gå op i. Men det er faktisk broren, som har henvendt sig til DR og egentlig gerne vil fortælle hans historie, fordi Rune Køndal, han har altså levet stort set i et cockpit hele sit liv og forelsket sig i flyvning. Og det er faktisk noget, hele familien har gjort, efter at deres far tog dem med til både flyvestation Tirstrup og Brastrup flyvplads som børn. Og han blev simpelthen bare enig om, at han skulle være i et cockpit. Fik blandt andet også anerkendelse fra de kanadiske luftfartsmyndigheder, som tildelte ham en pris efter at have fløjet 5.000 timer i helikopter udenlykker. En knalddygtig pilot. Men desværre, så er det jo ikke altid, at det er nok at være dygtig, hvis først uheldet er ude, og det var det altså desværre i går. Du finder en artikel, du finder også billeder inde på DR.dk eller i DR Nyheders app, om en mand, som broren til den afdøde helikopterpilot, han siger, at han dedikerede sit liv til at slukke brande.

0: Tre drenge sidder lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers, og vi skal direkte til Randers, hvor du netop har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de tre anholdte og deres formodede planer?
1: Jamen, vi fik jo sigtelsen at høre, inden dørene blev lukket, og det er jo den her terrorparagraf 114. Det er altså en alvorlig sigtelse, og det er jo noget, der kan give op til livstid. Og vi kunne se, da de sigtede kom ind, at det er nogle unge personer, vi har med at gøre. Det er altså nogen på henholdsvis to på 16 og en på 15 år. De er altså alle sammen blevet anholdt i morges. To af dem er anholdt i Østjylland, og en af dem blev anholdt i København. Og det, de er sigtet for i forhold til terrorparagrafen, det er altså at have planlagt et angreb på en skole, Hadsten Skole, som ligger mellem Randers og Aarhus. De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb. For nu så nægter de altså alle tre sig skyldige på anklagerne. Men mere ved vi ikke på sine tidspunkt, for så blev dørene lukket.
0: Lød det altså her direkte fra min kollega Thomas Die fra retten i Randers. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen altså have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning. Det fortæller vores reporter, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Både blå og røde partier kritiserer regeringens reaktion over for Spanien, efter 60.000 migranter strømmede ind i det lille spanske område Ceuta og dermed ind i EU i sidste uge. Internt i regeringen er der kritik. De radikale mener, ligesom støttepartiet Enhedslisten, at regeringen har været for voldsom i sin kritik af Spanien. Her er det først radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige og så Enhedslistens medlem af Europaparlamentet Per Clausen.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
4: Den danske regering ved ensidig og ret kritik mod Spanien har fejlet og har ageret på en måde, som er skadelig for det europæiske samarbejde.
0: Den borgerlige opposition kritiserer også regeringen, men det er for ikke resolut at følge i Italiens fodspor og vil suspendere Spanien fra det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer, at borgere frit kan bevæge sig mellem EU's medlemslande. Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og de konservative har derfor officielt bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Og sådan her siger Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt.
5: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien. Jeg havde ønsket, at Danmark lige så fuldtonet som den finske og tjekkiske regering havde givet opbakning til Meloni. Det er ikke sket.
0: Men kritikken fra begge sider er forfejlet, mener Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver.
6: Vi har sagt, at vi er klar til at suspendere Spanien fra Schengen, hvis det er nødvendigt. Og så har vi sammen med Italien indkaldt til et møde i Europa, hvor man kan drøfte det her. Og hvad der kommer ud af det møde, det er for tidligt at sige. Det, der er vigtigt for os, det er, at der er styr på den ydre grænse, og at det ikke ender med, at der vandrer migranter op igennem Europa igen.
0: EU-mødet finder sted i morgen formiddag, og mødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Inden næste sommer, så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, som delebilsvirksomheden Green Mobility har en ambition om. Nogle trafikanter, vi har mødt, de synes, det er en god idé.
7: Altså, jeg tænker faktisk, det skulle være mere sikkert, end at køre rundt med en fører.
8: Altså, det siges jo, at de egentlig reagerer hurtigere end det menneskelige chauffør. Men jeg synes, det virker lidt utrygt. På den anden side, hvordan havde vi det med metroen? Det har vi jo vendt os til.
0: Lød det først fra Rune From og så Vivian Park Lauritsen. Men andre, som Jimmy Schmidt og Rasmus Josefsen, de bliver altså lidt utrygge ved tanken.
9: Jeg synes, det lyder forfærdeligt, men jeg må også, måske er sådan en teknologikritiker. Så.
10: Teknologien kan meget, men jeg tror sgu ikke, det kan hindre, at en cyklist bliver kørt ned.
0: Der er sol mange steder rundt omkring og tørvejr og mellem 20 og 26 graders varme. Det tørvejr, det fortsætter i aften, og vinden er svag til jævn. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ja, her var det jo selvfølgelig Jung, hvis du skulle være i tvivl, som sang her.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og her i studiet er det Knud Erik Meyer Ibsen. Jeg havde jo fornøjelsen, som jeg tror rigtig mange havde, i lørdag aften. Og jeg lige opdagede, at der blev skudt lidt fyrværkeri af. Det er ikke lyd herfra. Det er i hvert fald ikke lyd derfra, hvor jeg stod. De andre gange, hvor der har været trollships races, og jeg har set fyrværkeriet, ja, så er jeg kørt ned på havnefronten ved Aalborg, hvor jeg har stået i blandt tusindvis af andre mennesker, hvor man står under fyrværkeriet nærmest, og hvor alle står og siger i og å og næ og nøj. Men fordi jeg var kommet lidt sent ud af døren, så tænkte jeg, ej, jeg prøver lige at cykle en anden vej, og så tog jeg op på bakken op ved skydepavillonen i Aalborg, hvor man kan stå og kigge ud over havnen. Og der var også en små 100, mellem 50 og 100, som stod der i mørket og kiggede ud over havnen, og fyrværkeriet, det bragede og gjorde ved, og det var flot, det var virkelig flot. Men det, der bare undrede mig, det var den tavshed, som det blev set i. Der var ikke en eneste, der sagde, nøj. Man kunne da i det mindste have sagt til den, man stod ved siden af, ej, det er godt nok flot det her, synes du ikke, det er flot? Det gjorde man ikke. Og på et tidspunkt, så hørte jeg mig selv sige ud i mørket, meget højt, sig mig, er der slet ikke nogen her, der har lyst til at sige, nøj. Og så er der et midaldrende par, der står foran mig, hvor manden vender sig om, og så bare kigger på mig og siger, vi nyder det. Ja, så kan jeg jo godt se, at så kommer man ikke langt. Vi skal altså huske stadigvæk og kan begejstre os over små ting, som koster sindssygt mange penge, som et kæmpe fyrværkeri. Nøj.

0: Darlin, var det der sang her? Oh! Altså ligefrem sangen forventer jeg ikke, men Kaja, det er dig, der holder øje med trafikken. Nej, det vil ikke være godt.
1: Nej, det tror jeg ikke vil være godt. Men jeg kan da godt fortælle lidt om trafikken, hvis du
0: meget
1: vil.
0: Meget gerne.
1: Ja, det er simpelthen begyndt at stå lidt stille igen herinde, og linjerne er begyndt at blive grønne, så der har altså løsnet på sig ude i den sommertrafik. Men de telefoner, de behøver jo ikke at stå stille, hvis nu der var en, der skulle have lyst til at ringe og fortælle mig noget om, hvordan det går derude.
0: Nej, det er da fuldstændig rigtigt, men det er ikke sådan, du sidder og kigger og tænker, nå, men så kunne jeg jo lige finde ud af, hvor der egentlig er varmest i Nordjylland lige nu.
1: Det kunne jeg da godt gøre, hvis det var. Ved du hvad?
0: Prøv lige at gå ind på trafikken.dk, og så prøv at vælge temperatur. For jeg skal bare lige være sikker på, om du har det samme elendige kort, som jeg har, hvor man i dag ikke kan se hverken bynavne eller noget som helst.
1: Nej, nej.
0: Men du kan godt se
1: jeg kan se det.
0: Fordi jeg kan jo se, at der er en temperatur, som ligger på en 23 grader, 24 grader. Men jeg tror, den er på 24, at den... Jo, den kunne godt være i vores sendeområde. 24 grader, er det ude ved Haverslev, eller hvor filen er det hen?
1: Jeg kan i hvert fald se en 23 grader. Jeg tror måske en 26 grader kan jeg også se, og det er ved Haverslev.
0: Ah, men altså. Ved du hvad, fordi jeg har kigget lidt længere nordpå, der synes jeg, det så helt køligt ud.
1: Og... Jamen, det gør det også.
0: Ja, men altså, det er, som det åbenbart er, sydpå, man skal for at finde varmen. Haverslev i dag, og der kan man jo også få en masse at spise, hvis det er. 70-100-110, det er nummeret ikke til en takeaway-beværtning, men til Kaja. Det kan da også godt være, hun kan lukkes til at lave et eller andet til dig, det skal jeg ikke kunne udelukke. Kan du det?
1: Ja, jeg kan da finde på noget.
0: Ja, det er godt.

0: No Promises, synger her Brian Rice. Nu skal det handle om cirkus, og så er det jo, man skal passe på ikke at falde i den der floskelbrønd, hvor man bare begynder at spille den der slags musik, fordi det er et rigtigt cirkusnummer, så det har jeg selvfølgelig valgt ikke at gøre. Man kan altså ikke snakke cirkus uden at høre den her. Måske skulle man prøve, men jeg kan ikke. Det er på alle måder et atypisk cirkus, der på onsdag tager hul på den sidste del af den aller sidste turné. Det er det lille cirkus Maskot, der i 32 år har rejst rundt i Danmark. Men direktøren var ikke født ind i en artistfamilie.
1: Jeg traf Jes for 17 år siden, og der arbejdede vi begge to ved Jysktelefon. Men Jes, han var cirkustosset og har været det fra, han var dreng. Og han tog ud og tryllede i sin fritid. Det havde han så lige umiddelbart gennem lidt af vejen. Men da jeg så, hvad han havde rekvisitter, jeg synes, det var meget sjovt. Så kom vi i gang på den måde.
0: Ja, sådan lyder det i et klip, jeg har fundet tilbage fra 2012. Det er Marianne Delerang, som i flere år rejste rundt i sit cirkus med sin nu eksmand. Men nu driver hun det altså med sin ældste søn Daniel, der dog godt kunne tænke sig at prøve noget andet. Og derfor er det altså den sidste sæson for familiecirkus. Ellers, selvom hun sagde sådan her i 2012.
1: Det er jo en livsstil, ikke også? Og drømmen i det er bare, at vi har en god tilværelse. Vi føler, vi har det frie liv. Under ansvar selvfølgelig. Vi har utrolig mange opgaver, men det er alligevel rart, at der sidder altså ikke en eller anden og dunker der oven i hovedet. Men til gengæld, så kan vi heller ikke gå hjem, når klokken er 4.
0: Nej, det kunne de ikke, men det kom de altså til. I 2 år rent faktisk, for Cirkus Maskot blev altså også lukket ned, da der var corona i Danmark. Og da de åbnede igen, ja, der var det altså til et helt nyt cirkus. De droppede teltet og det hårde slid, og så begyndte de ellers at turnere rundt i idrætshaller. Nu er det slut med Cirkus Maskot. Den 18. oktober, der har de deres sidste forestilling, som bliver spillet i hjembyen Roslev på Salling. Og når Marianne Delerang i dag fortæller, hvordan den allerførste forestilling gik, så kan man sige, at det faktisk nærmest vel er et under, at det overhovedet blev til cirkus i 32 år.
2: Vi skulle have generalprøvet aften i forvejen. Der var simpelthen så meget tryk på, at der skete så mange ting. Blandt andet Daniel, han fik hul i hovedet, fordi der var en hest, der bed ham. Så vi fik aldrig lavet den her generalprøve. Vi skulle spille klokken 3 om eftermiddagen, og så skulle vi have rigtig premiere klokken 19 om aftenen. Men det her blev så altså en generalprøve med betalende publikum klokken 3 om eftermiddagen. Det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg nåede overhovedet ikke at få pakket min popcornmaskine ud og fik lavet nogle popcorn og sådan noget. Men Gud var lovet til klokken 19, der kom der så en masse venner og skulle se forestillingen. Så de fik styr på den her kioskvogn, så vi fik solgt en lille smule i vores kiosk allerede til den første forestilling.
0: Den 8. oktober, der kommer Cirkus Maskot til Aalestrup. Det er altså det eneste nordjyske stop, der lige er på den her afslutningsturné. Og Marianne Delerang, hun sagde til vores kolleger på Radio Midtvest, eller P4 Midtvest, her i dag, at ja, dyrene beholder hun, og så kunne hun nok ikke lade være med lige at tage ud og lave noget med dem. Et par forestillinger, lidt shows og sådan. Men om hun ligefrem gør det hele forfra, det gør hun jo nok ikke. Men hun fortsætter. Men Cirkus Maskot, der er det altså slut.

0: Erika Jane lige så ligeglad.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Selvom mange nordjyder uden tvivl har været på ferie i udlandet her til sommer, ja, så er der færre end sidste år, der har valgt at flyve fra Aalborg Lufthavn. Lidt over 125.000 flypassagerer rejste til og fra Aalborg i juli, og det er et fald på 8% i forhold til samme måned i 2025. Det er anden måned i træk, hvor lufthavnen har færre passagerer end sidste år, og ifølge lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen kan det blandt andet skyldes de høje priser på flybrændstof.
3: Brændstof udgør procentuelt en ret stor del af omkostningerne ved at flyve, så henter man det jo hjem på billetpriserne. Og jeg vil sige, at jo, der kører tilbud, og man kan også finde tilbud, der kører. Men mange gange så rejser folk jo også relativt med kort sigt, hvilket gør, at de her priser kan jo godt være relativt høje.
2: Blandt andet har der i juli været færre charterrejser til og fra Aalborg i år, og også færre afgange på indenrigsruten til og fra København. Vi har lagt hele vores uddannelsessystem om. Sådan lyder det for dem, der nu skal uddanne fremtidens søværn i Frederikshavn. I dag er 1600 unge begyndt på den nye udvidede 11 måneders værnepligt. Og dem, der skal til vands, får en helt anderledes hverdag på Søværnets Center for Maritim Uddannelse, fortæller chef Morten Vildshøj. Tidligere fik de værnepligtige lov til at sejle i omkring 3 uger, men det kommer i den grad til at ændre sig nu.
4: Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi uddanner dem i 5 måneder. Hvor de får den militære grunduddannelse, men så får de også en funktionsuddannelse, som specifikt retter sig mod en stilling ude i de operative enheder, og så får de 6 måneders operativ tjeneste på lige fod med deres kollegaer.
2: De nye værnepligtige er også mødt ind til en anden alvor end tidligere, for i yderste konsekvens kan de ende i krig. Men det er de unge helt bevidste om, siger Morten Vildshøj.
4: Vi har jo haft 1,5 til 2 års ventetid på at blive værnepligtige i søværnet, så de unge mennesker er fuldstændig bevidste om det, og i virkeligheden så er det som om, at det der med at være med til at gøre en forskel, det betyder så utrolig meget for de værnepligtige. Så der er faktisk været større tilslutning til forsvaret til værnepligten.
2: De 1600 unge, der er begyndt i værnepligt i dag, er fordelt ud på 14 tjenestesteder over hele landet. Den 57-årige kvinde, der i morges lå fastklemt i flere timer ved Løgstør, er i stabil tilstand. Det oplyser Nordjyllands Politi her til eftermiddag. Kvinden kørte galt i sin bil på Årsvej, hvor hun endte i en grøft. Politiet fik meldingen om uheldet kort før kl. 7, men de vurderer, at uheldet er sket et par timer tidligere. Da der ikke har været mange biler på vejen på det tidspunkt, formoder politiet, at bilen i grøften ikke er blevet opdaget i flere timer, mens kvinden lå fastklemt. Hun blev fløjet på hospitalet med alvorlige skader, men er altså i stabil tilstand, og de pårørende er underrettet om ulykken. I aften fortsætter det med sol i Nordjylland, og i nat bliver det dels klart vejr. Temperaturen falder til ned mellem 14 og 19 grader, og vinden vil være svag til jævn fra øst og sydøst. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eretius Christensen.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

bliver altså ved den danske musik, stadigvæk på engelsk godt nok. Før var det Hymns from Nineveh. Her er det Jonna Blacksmith sammen med Make the Soul You Dancing.

0: Tidligere på året, der fortalte Magdes til DR.dk, hvordan han jo bare var træt af at... Ja, da han blev adopteret fra Etiopien og kom til Danmark, så gav mine forældre mig fornavnet Christina foran mit etiopiske navn Magdes. Det har bare hængt mig langt ud af halsen, så for nogle år siden fik jeg fjernet det juridisk. Jeg har aldrig før koblet det til, at det kunne handle om, at Christina var kønsbestemt, og jeg nok bare ikke identificerede mig med at være kvinde. Men det går så op for mig nu, at det jo nok er derfor, jeg havde det navn så meget. Magdes laver ganske udmærket musik her sammen med Jonna Blacksmith. Kaja, vi er jo ved at være der, hvor du skal til at tænke på, hvad du skal have at spise til aften.
1: Det er helt rigtigt. Ja. Det skal jeg.
0: Ja.
1: Men først så skal jeg altså lige fortælle jer om noget ude på E45. Fordi at hvis du skal fra Aalborg mod Hobro, så er der altså lige lidt tabte ting og sager mellem Limfjorden og 29 Svenstrup. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, der ligger derude, men det er en god idé lige at være ekstra opmærksom, hvis man kører her.
0: Jamen ved du hvad, den er givet videre. Tak skal du have.
1: Det var så lidt.
0: Det gode ved P4's trafiktelefon, det er, at den svarer døgnet rundt, så det gør den altså på 70 100 110. Du kan også, hvis du sådan skal ud og køre, lige vel orienteret om, hvad der ellers sker ude i trafikken, så kan du gå ind på dr.dk/trafik, DR's trafiksite. Her er det Alphaville, som tager os en tur med til Japan.

fik vi lige en på gongongen der fra Alphaville. Når man sådan cykler rundt med sin lysrøde cykelhjelm, som jeg skal indrømme, at jeg har, så sker det jo nogle gange, at der er nogen, som siger, nøj, en flot cykelhjelm, du har. I går prøvede jeg det. Jeg cyklede op på siden af en ladcykel, hvor der sad en lille pige. Jeg ville skyde hende på at være måske en 4-5 år. Hun sad der med sin egen cykelhjelm. Jeg tror, det var de her frostsøstre, der var på cykelhjelmen. Og så sidder hun og siger, ej, en flot cykelhjelm. Og hendes mor sidder og overhører det. Altså, ikke overhører det, at hun hører, hvad hun siger. Hun hører bare, at hun siger noget andet. Og siger, ja, det er en fin plakat, der er der. Peger hun over på sådan en reklameplakat med nogle monstre. Men pigen siger bare stadig, det er cykelhjelmen. Jamen, det er en fin ting, der er der. Og sådan kan man jo have nogle ting, som man kan synes er søde. Jeg synes jo, børn er søde. Jeg bliver i så godt humør, især når de synes, min cykelhjelm, den er pæn. Men jeg bliver altid godt humør, når jeg ser børn. Jeg bliver også altid godt humør, når jeg ser hunde. Og hunde, de gør altså bare et eller andet ved os. De gør også et eller andet ved os, som vi nogle gange gør noget, der er fuldstændig vanvittigt. Og det er lige præcis det, som Lee Harper, han har sat sig for at gøre. Lee Harper, som han skriver på sin GoFundMe-side. Han har altid godt kunne lide hunde. Så ikke altid de måske lige kan lide, som det kan høre her. Men han har altid godt kunne lide hunde, og især gamle hunde, sådan nogle servicehunde, altså hunde, som har et eller andet formål, har han en stor glæde over at kunne hjælpe. Og det er det, han gør. Han er faktisk her i dag begyndt turen fra Skagen og så til det sydlige af Spanien. 4.500 kilometer skal han altså ud og løbe. Det er simpelthen for at rejse penge til Paws Retirement Home. Det lyder jo som altså plejehjemmet for tilbagetrukne gamle hunde. Dem har han altså sat sig for at samle penge ind, og han er altså begyndt i Skagen her i dag. Og så går det ellers bare sydpå igennem 6 lande, hvor han jo altså så gør opmærksom på sagen, og så også samler penge ind. Og hvis jeg lige kigger på siden nu for Lee Harkers GoFundMe-side, så har han rent faktisk samlet 14.839 euro ind af de 150.000, som han gerne vil samle ind. Det er simpelthen for at sørge for, at de her hunde, som har haft en tjeneste, at de simpelthen kan få et godt og kærligt hjem i deres sidste år. Og det kan være, at enten de er blevet forladt, de er blevet overgivet, eller de simpelthen bare har brug for at have et hjem. Al ære og respekt for det. Og når man så vælger Skagen som udgangspunkt for sådan en tur, så varmer det jo ikke kun ens hundehjerte, det varmer jo også ens nordjyske hundehjerte. Rigtig god tur til Lee Harper. Ikke Harper, Harker, skulle jeg hilse at sige. Hvis det er sådan, at du har lyst til at læse mere om det, så kan du altså søge på navnet Lee Harker inde på det store internet.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Det var Madonna og Sabrina Carpenter. Her er det Knud Erik Meyer Ibsen, der uden at ville sammenligne mig med de to kvinder og deres berømthed og popularitet, bare vil sige et beskeden tak for i dag. Det var dejligt, du har lyttet med. Vi er glade for at være tilbage i din eftermiddagsradio. Her er det Rosa. Fuck om de kan lide os. Helt så ligeglad er jeg ikke, vil jeg bare sige. Det har været dejligt, du har lyttet med. Vi har masser af god radio til dig også efter radioavisen, så er der Liga. Ha' en dejlig mandag aften.

0: En 15-årig dreng og to drenge på 16 er lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. Drengene sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorparagrafen. De er mistænkt for at ville begå et angreb på Hasten Skole syd for Randers. Det fortæller vores reporter Thomas Stige, som var ved retten.
1: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb.
0: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland og den tredje i København. Og ingen af dem boede i Favrskov Kommune, hvor Hasten Skole ligger. Det har kommunen fået oplyst, lyder det i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de ikke ved, hvorfor Hasten Skole var målet. Politiinspektør Anders Urskov siger til TV2, at de tre drenge er danske statsborgere. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Det er første gang, at man i dansk sammenhæng rejser sigtelse efter terrorbestemmelserne i forbindelse med denne her type netværk, siger Louise Dalsgaard.
2: Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov. Flere af dem med op til livstid i strafferammen. Og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet, eller destabilisere samfundet, eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, som man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt.
0: Det er selvfølgelig en sag, vi følger tæt her i radioavisen på DR.dk og vores andre platforme. Du kan sidde på skolebænken i 2 dage og tage et lovpligtigt kursus i demokrati, uden at forstå et eneste ord af, hvad der bliver sagt i undervisningen. Og derefter har du som for eksempel imam eller præst mulighed for at vie folk her i landet. Sådan har det faktisk været i 8 år, også selvom demokratikurset netop blev sat i verden for at sikre en god forståelse af dansk kultur. Det kan man blandt andet læse om i Kristeligt Dagblad. Og for frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern, så var det en absurd oplevelse at sidde i et klasselokale med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte det sprog, som læreren underviste på.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der dog mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning. Og på det konkrete kursus, som frikirkepræsten var på, der havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Det er dog op til deltagerne selv at skaffe en tolk. Kirkeminister Ida Auken overvejer nu at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
4: Det må vi se på. Det er jo også, et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
0: Efter sidste uges store strøm af migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika, er de fleste migranter nu vendt tilbage. Men mindst 72 migranter omkom, da de prøvede at svømme eller sejle ind i Ceuta. Andre blev trampet ihjel i det kaos, der opstod. Og nu leder familier desperat efter deres pårørende, som de ikke har set siden, som den her mor på grænsen til Ceuta. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live, siger hun om sin søn. Akraf Maimoun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede. De spanske og marokkanske myndigheder gør absolut ingenting lige nu. Vi har ikke set den eneste udtalelse fra nogen af parterne om de savnede, siger han. I morgen formiddag der mødes EU-landenes ministre til et hasteindkaldt videomøde oven på de her kaotiske scener, som har udspillet sig i Ceuta i løbet af sidste uge. I aften tørrer der en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr med mellem 12 og 18 grader og en vind, der er svag til jævn fra øst. Denne her udgave af Radioavisen, den var sat sammen af Sara Wiese. Jeg hedder Camilla Markvartsen, og du kan få mere nyt igen om en lille time.
5: Det her er P4.

0: Stick Season fra Noah Kahan.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
3: Denne aften med Rikke Smed og undertegnet Morten Hausborg i studiet. Og vi skal hygge os med i hvert fald en Superliga-kamp mellem OB og Sønderjyske. En Superliga-kamp, der kommer til at foregå, man kan sige, en lidt, skal man kalde det, en mørk skygge henover OB. Vi ved jo, at man kommer ikke rigtig igennem en Superliga-sæson, uden der skal fyres træner på et eller andet tidspunkt. OB fik den af vejen i en fart.
0: Ja, en kamp, en runde af Superligaen, hvor OB faktisk spillede ret godt. Jo, jo,
3: de tabte
0: 0-1 til Viborg, og det er med på.
3: Jo.
0: Men de spillede egentlig en OK-kamp, kan jeg huske, vi snakkede om, da vi sendte den her kamp. Men. Sådan skulle det altså ikke gå. Farvel og tak til træneren, og der er kommet en ny til. Det kommer den her første time altså også til at handle om.
3: Kan du ikke se, at vi ikke kommer ud? Vi har lavet en okay udsendelse.
0: Vi tabte, vi har leveret okay.
3: Den har været okay. Så bliver vi faktisk fyret. Og det var alligevel ikke godt nok.
0: Første runde af Superligaen, så røg vi også i svinget.
3: Det er et hårdt job, de har, de der trænere i Superligaen. Thomas Thomasberg er altså tilbage i dansk fodbold. Det skal vi høre meget mere om i optakten til kampen, der begynder klokken 19.
0: Og det er altså den sidste kamp i den her anden spillerunde af Superligaen. Og lige nu, jeg ved godt, det er kun anden spillerunde, men lige nu, så er det altså de to bundhold, Sønderjyske og OB, som møder hinanden. De har begge to tabt første opgør. De eneste to, der ikke har spillet to kampe, så der er altså mulighed for at krybe opad i tabellen.
3: Så mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til mandagsudgaven af Liga.

0: Arena fra The Script. Det er så skønt, Havsborg, at vi har de der trofaste lytter og kernelytterne, som kender vores koncepter. De ved, hvad vi skal til at i gang med, når der er Superliga-kamp på menuen. Men
1: altså, hvis de kender konceptet så godt, så burde de også kende reglerne. Ikke? Altså, det er vel en del af det.
0: Det kan man selvfølgelig godt argumentere for. Ja, jeg vælger at se på det som et engageret publikum, der er tidligt ud og måske ikke lige helt ved, hvornår vi starter. Men det er altså lidt for tidligt, hvis man allerede har budt ind i sms-indbakken med, hvornår det første mål det bliver scoret. Det kommer ikke til at tælle, venner.
1: Nej.
0: I skal først byde ind, når vi åbner sms-indbakken, og det plejer at være omkring en halv time før kampstart. Vi skal selvfølgelig nok sige til, så tak for jeres bud. Husk at sende med en gang til.
1: OB Sønderjyske, Mathias Jacobsen, du skal kommentere kampen på OB, der altså har Thomas Thomasberg på trænerbænken. Han er tilbage i dansk fodbold, men det betyder så også, at Alexander Zorniger er ude efter en sæson i spidsen for OB. Der skal vi sige en sæson plus en kamp, men fyringen af Alexander Zorniger har vel dybest set ikke rigtig noget med det der etmålsnederlag til Viborg at gøre.
2: Nej, det var ikke sådan, jeg sad med en fornemmelse af. Nu kommenterede jeg også den første kamp. Det var hele sæsonens første kamp i fredags for halvanden uges tid siden. Og det var ikke sådan, de var spillet ud af brættet. De kunne godt have fået point med sig fra Viborg. Det fik de ikke. Men så har der været nogle udtalelser fra Alexander Zorniger på bagkant af opgøret. Og helt generelt, det de kalder, i OB i hvert fald, Troels Bæk, der er så mand, der har fyret Alexander Zorniger, samarbejdsvanskeligheder. Og det skyldes jo, at Zorniger nok har tilladt sig at forsøge at arbejde i en anden retning end den retning, OB gerne vil gå i. Han har eksempelvis kritiseret mange af de spillere, der sidder ude på bænken. Han konstaterer, at han har ret beset kun 11 spillere, han kan gøre brug af, fordi der sidder så mange unge spillere ude på bænken. OB, de vil gerne gøre brug af unge spillere, og således ja, dårlig kommunikation internt, kan man sige. Og nu er det altså slut for Alexander Zorniger.
0: Det kan man godt se. Det krydser de lidt hinanden på en lidt skæv måde med den måde, du fortæller det. Hvor ved man fra spillerne selv, altså der må der også være noget i at få at vide som spiller. Der er kun 11, jeg kan bruge, resten kan jeg ikke bruge. Det er jo heller ikke sådan super motiverende for sådan en trup, ikke, at have en træner, hvor opbakningen måske helt føler, den er der.
2: Nej, men der ved jeg så fra anfører Rasmus Falks side, at det er meget individuelt, hvor hårdt det har været at have Alexander Zorniger også, fordi han retorisk godt kan være meget klar i spyttet, og derover for de unge spillere, såvel som de gamle spillere, altså er det jo god nok, så er det ligegyldigt, hvor ung du egentlig er i forhold til at spille på et fodboldhold. Så jeg tror, det er sådan delte meninger. Så har OB også rigtig mange tyskere, som selv sagt er blevet hentet til klubben af Alexander Zorniger, der har peget på dem og sagt, dem her vil vi gerne have til klubben, det er dygtige tyske spillere, og der har nok været et lidt tættere bånd, end der eksempelvis er mellem de helt unge danske spillere, og så altså en tysk Ordnung Hussein-træner, kan man sige. Så jeg tror, det er sådan lidt individuelt, og det er ikke fordi, der har været decideret spilleroprør, som vi har set på andre fronter, altså i andre klubber tidligere hen. Men nu har man taget den her beslutning, og så tror jeg, at spillerne igennemgående bakker op om det, og det får vi jo se, kan man sige, om hvad? 40-42 minutter, når der er kampstart her i Odense, hvor Thomas Thomasberg altså får sin debut som OB-træner.
1: Altså, der lyder egentlig mellem lidt kritiske røster, der siger, at det her med at være Superliga-træner, det er sådan en lukket klub, en karusel, hvor det bare er de samme navne igen og igen og igen. Og man må jo sige, de har jo fået flere argumenter med Thomas Thomasberg.
0: Den er god nok.
2: Den er ved at holde nu, fordi Thomas Thomasberg har jo over flere omgange været forbi FC Midtjylland, han har været i Randers, han har været i Hobro, så var han tilbage i Randers som cheftræner, efter han altså havde været der som assistent. Så det er rigtig mange af navnene går igen, men Thomas Thomasberg, han er altså også et af de gode navne, og trods alt en mand, der for bare lidt over 2 år siden blev dansk mester med FC Midtjylland. Så det er en mestertræner, de får ind.
0: Lad os snakke lidt mere om ham lidt senere, Mathias Jacobsen. Først lidt musik, så skal vi forbi noget cykling, og så rammer vi altså dig en gang til.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Love yourself. Justin Bieber var det her med Love Yourself. Havsborg og mig selv er i studiet, og så har vi fået dejlig besøg af dig, Mikkel Langerhus, altså vores kollega her på DR Sporten, og ham, jeg siger, ved alt om cykelsport.
1: Og det er for fordi, at vi jo går afsluttede på PostNord Danmark rundt, der var blevet afviklet over 5 dage i herligt vejr og masse tilskueropbakning, og det var skønt, og stemningen var fin, og alle var glade, og rytterne roste det hele.
0: Ja, ja,
1: og
0: det hele
1: Mikkel,
0: var
1: det var altså sidste gang, vi så PostNord Danmark rundt. Det var nu er det slut.
2: Nu er det slut. Ikke mere PostNord Danmark rundt, som i gamle dage hed Post Danmark rundt, og det hele er slut.
1: Det er jo noget rod.
2: Nej, det er ikke helt slut. De er ude på udgift efter en ny sponsor jo, og det er rimelig vigtigt, at de finder sådan en, siger de.
0: Altså, PostNord har jo været sponsor, eller Post Danmark, som du siger, siden 1995. Altså, den samme sponsor for altid i det her cykelløb. Det der med lige at finde en ny sponsor, altså, det er sådan, altså, det er jo nu, de har sagt op. Det skal jo køre igen næste år. Er det sådan realistisk, man kan nå at finde så stor en hovedsponsor på ret kort tid?
2: De er selv ret fortrøstningsfulde, jo, siger de i Danmarks Cykelunion, men De har måske været lidt langsomme til at få fingeren ud med det her. Altså man ser gerne, at man har de her sponsorat næste år lukket her omkring 1. august, hvor du begynder at offentliggøre rytter og sådan noget for næste år. Det er selvfølgelig firmaholdene, det drejer sig om, men som union vil du også gerne være ude i bedre tid, end de har været her. Og de siger selv, at det skyldes, at de længe har ligget i forhandlinger med PostNord om et fortsat samarbejde, men den er så gået i vasken.
1: Men der er vel ikke en risiko for, at løbet forsvinder?
2: Der er en reel risiko for, at løbet forsvinder, hvis de ikke finder en ny hovedsponsor, fordi de kan simpelthen ikke løbe rundt og bruge så mange penge på at arrangere et cykelløb uden en navnesponsor. Så der er en reel risiko, men Morten Andersson, formanden i DCU, var i går efter sidste etape, var han relativt, han var forståelsesfuld om, at de nok skal finde en, og at løbet kan fortsætte.
0: Han virkede meget rolig, når man så det interview.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, det var jo også et flot løb. Altså, afviklingen var jo fin, og netop skør tilskueropbakningen.
2: Ja, de udlandske rytter er jo meget, går meget op i at løbe på det her niveau, som er ligesom er det næsthøjeste på Pro-turen, hedder det, under World-turen. Går meget op i at sige, at det er et af de bedste løb, de kan det altså at køre, fordi der er så god opbakning, og der er så ordnet forhold i Danmark sammenlignet med mange andre steder, hvor de kommer ind og kører cykelløb. Så rytterne nyder rigtig meget at køre det, men de betaler jo ikke for gildet.
0: Hvis vi bare lige tager sådan worst case kasketten på, og den negative hat og alt det der. Hvis nu at det ikke lykkes, og der ikke kommer noget på PostNord Danmark rundt, eller Danmark rundt næste år, kommer det til at betyde noget for sådan dansk cykelsport?
2: Helt enormt meget, fordi der er de her kontinentalhold, som kører på, det er så lige svaret til anden division, altså tredje højeste niveau, rundt i Europa. Og de 4 hold, som er med i år, de vil jo være risiko for at lukke, fordi deres sponsorer ikke får den eksponering, som Danmark rundt er. Og grunden til, at de er vigtige, de hold her, det er måske ikke mange, der lige sådan ser dem køre cykelløb flere gange om året, men for de danske talenter, de her 18, 19, 20-årige knejde, der skal til at være seniorrytter, så det er et virkelig vigtigt springbræt at have for at kunne gå til Worldtouren senere i karrieren.
1: Der ligger en artikel inde på DR.dk, der udpensler problematikken. Mikkel Langerhus, tak for besøget.
2: Mange tak.

0: Jojo og nummeret Lady.
1: Jeg nævner det bare nu, når jeg kigger over på mit Danmarkskort. Lolland har aldrig fået en vinder af en mulepose. Langeland lige så. Det ser heller ikke godt ud for alt. Sønderjylland kunne repræsenteret med et enkelt hug i tønder. Og nu synes jeg i et Superliga-perspektiv at tænke sig, ingen vinder i Silkeborg, i Viborg, eller i Randers, eller i Herning.
0: Nej, hvad er det der for noget? Vi skal have sat nogle knappe nål i de byer. Hvis man er derfra, så skal du begynde at sende en sms lige om lidt.
1: Ja, men det er jo ikke et krav, man er fra nogen af de byer. Jeg siger bare, at de ikke repræsenterer. De har aldrig vundet noget i ligasammenhæng.
0: Nej.
1: Men det må de jo så leve med.
0: Det må de jo leve med eller lave om på.
1: Ja, ja.
0: Hvad med Thy?
1: Så jeg kigger lige.
0: Du kigger lige. Det er fordi, vi har fået en besked sms. Hvad siger du, Havsborg?
2: Struer!
0: Struer!
2: Struer har en.
0: Struer har en. Men Thy?
2: Nej.
0: Nej, okay. Struer godt nok. Fordi John og Anne har begge to budt ind for Thy, men det var altså dem, der kom til at gøre det, inden sms'en er åben. Så John og Anne, lytter I stadig med? Så det er nu, I skal sende jeres bud, fordi nu er sms'en officielt åben, og det drejer sig altså om at gætte på det første mål i den her Superliga-kamp mellem OB og Sønderjysk.
1: Og det er ret smart. Man skal bare lige finde ud af, hvad tidspunkt at målet det falder på, og når man er nået frem til den erkendelse, inden klokken bliver 19, og der er kampstart, så sender man sit bud ind til 12-12 og starter med P4 over mellemrummet. Og så giver man minutter sekundtal. Og så husker man naturligvis også fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende en ligamulepose til.
0: Og det er Mathias Jacobsen, der skal kommentere kampen her klokken 19.00. Han lover altid mål. Han lover altid mål.
1: Ja.
0: Så det må vi høre, om han gør igen. Men det tror jeg nu, han gør. Så det er altså nu en sms til 12.12. Lav skriv på 4 og lav et mellemrum.

0: I knew it, I knew you. Fra Taylor Swift.
1: 20 minutter til kampstart med Mobi og Sønderjysk. Det vil sige, at der også er 20 minutter tilbage, hvor du kan komme med dit bud på, hvornår første mål falder i kampen, og du sender det ind til 12-12'eren og husker alle de der ting med navn og adresse. Men vi har jo allerede nu talt om det trænerskifte, der er sket i OB, Mathias Jakobsen, hvor Alexander Zorniger er ude, og så Thomas Thomasberg er tilbage igen. Og der er jo den sædvanlige snak om, hvad kan en ny træner gøre på kort tid? Og hvis jeg kender Thomas Thomasberg ret, så er det noget med dødbolde.
2: Ja, det er rigtigt. Det kræver så også, at han er en god dødboldstræner med sig, men Monique OB også finder nogle gode dødbolde frem til det her opgør mod Sønderjyske hold, der også er ret dygtig på standardsituationer, så det bliver spændende at se. Og igen, altså, jeg skulle jo nok have været til nogle flere træninger med OB, siden han overtog altså i torsdags, Thomas Thomasberg, og så må vi se, hvordan de kommer til at gøre tingene, men vi må også sige, at det er jo stadigvæk dygtige boldspillere, de har. Det er jo ikke et helt nyt hold, han skal rute med, altså Thomas Thomasberg. Det er de samme spillere, det er næsten også samme startopstilling som i første spillerunde mod Viborg. Der er tre ændringer, men det er fordi, de er klar til at spille fra start, så det er forstærkninger, som jeg ser det. Og så glæder jeg mig til at se, altså de har jo Jan Fiedarp, en tysker, der stadigvæk huserer på det her OB-hold, selvom den tyske træner nu er væk. Og Monique, han også får lov til at svinge den gode højre skøjte, når der er dødbold, altså både hjørnespark og også frispark, og så skal han jo finde nogle af sine holdkammerater ind i straffesparksfeltet, eller sparke direkte på mål. Jeg tror også, at det bliver noget dødboldshalløj. Nu taler jeg om det her med, hvornår kommer det første mål. Jeg tror altså, der kommer et tidligt mål, for jeg tror på, at
0: det er lovet mål. Det tror du jo altid. Altid tror du tidligt mål.
2: Okay. 4-0-3.
0: I skal ikke stå på, hvad han siger, lytter.
2: 4 minutter og 3 sekunder, der kommer OB foran i det her opgør. Jeg tror, de kommer bravende ud til det her opgør, fordi der er ingen grund til at hvile på lavbanen. Der er ingen grund til at spille passivt. OB-spillerne, de kender hinanden. Thomas Thomasberg, han siger, at ud og sparke til den her, og så kom ud og så ryste det her sønderjyske mandskab. Så jeg tror, dødbold eller ej, jeg tror, vi får en fed fodboldkamp.
0: Jeg tænker også,
2: det tror jeg altid. Det tror jeg altid på.
0: Ja, det tror, det bliver det også altid. Selvfølgelig gør det. Jeg tænker også lige med Thomas Thomasberg. Nu siger du også, han har været der siden torsdag. Det er trods alt kun mandag. Altså, det er vel også begrænset, hvad en reelt kan gå ind og gøre ved den her trup. Der har også været en kamp i mellemtiden og så videre. Altså, handler det ikke også bare at komme ind? Ny energi, lige få løftet stemningen lidt, og så skal de ligesom selv tage den derfra.
2: Altså. Jo, man kan sige, at han kan lave nogle taktiske justeringer. Nu kender han jo også Sønderjyske, fordi det er kun et år siden. Det er faktisk ikke engang et år siden. Det var jo 30. august, at han havde sidste arbejdsdag som FC Midtjylland-træner, hvor han jo så blev fyret, Mike Thulberg kom ind, i stedet for at han sluttede af med at vinde på Brøndby Stadion, en svær udebane. Så har han været i Pogoń Szczecin i Polen. Det gik ikke så godt. Han klarede sæsonen ud, og så var det slut dernede. Nu er han her tilbage i Superligaen, så man kender sig godt. Så altså, han laver de justeringer, der skal til, og så ser vi jo tit, når der kommer en ny træner ind, altså sker der et eller andet. Trænereffekten, den berømte trænereffekt, må det ikke det også sker i dag.
0: Der er altså kampstart om 16 minutters penge, og det er OB mod Sønderjyske.

0: det er jo ikke til at løbe fra. Det er Depeche Mode og Personal Jesus.
1: Nu har vi snakket om den store nyhed med nye træner i OB. Vi skal også lige forbi Sønderjysk Mathias Jakobsen inden kampstart her om 8 minutter. Fordi der er også blevet solgt, der er blevet solgt en profil for Sønderjysk til Brøndby i sidste uge. Han kom også i aktion i går, hvor Brøndby de vandt 1-0 over Viborg. Det var endda ham, der blev kampafgørende og scorede det ene mål, der blev scoret den kamp, Mathias Jakobsen. Det er altså Olti Hyseni. Han mangler jo så på Sønderjyskes trupkort. Hvem kommer til at skulle overtage for ham, og hvor stor en mangel bliver det ikke at have ham?
2: Man det var to igen. Isoleret set i det, ja, jeg tager det kronologisk. Isoleret set til det her opgør, så er det Alexander Lyng, der starter inde på den position, som Olti Hyseni spillede i sæsonens første kamp mod FC Midtjylland, hvor han også var ekstremt afgørende, spillede en rigtig god kamp. Der endte de så med at tabe. Så skiftede han i midtugen, altså bare to døgn senere, så blev han matchvinder for Brøndby. Alexander Lyng, han har spillet i Sønderjysk i efterhånden et par sæsoner, trods alt først lånt i Servette, og nu altså permanent sidste sommer allerede. Så det er næsten en til en, om end det er jo en anden spillertype, og trods alt ikke et lige så stort talent som Olti Hyseni. Og så tror jeg så også på den lange bane, der bliver det den 26-årige nordmand, man har hentet i KFUM Oslo i den lidt tungere del af eliteserien, altså den bedste række i Norge, Theodor Haltvik, der skal ind og spille, men han er så tilpas ny, han blev hentet for 4 dage siden, så han får ikke lov til at starte ind, men må ikke få ham at se og hans kvaliteter at se i løbet af det her opgør. Så spurgte du til, hvad var det spørgsmål nummer 2?
1: Det var, man ikke skal stille 2 på en gang, for jeg har også allerede glemt, hvad jeg spurgte om anden gang. Nej, jeg spurgte, hvad kommer det til at betyde, at han ikke er der?
2: Altså, ja. Det kommer til at betyde, at de mangler noget kreativitet, og jeg synes jo allerede, at det her sønderjyske hold nærmest over det seneste års tid er blevet markant mere svækket, end de er blevet styrket, fordi de sagde allerede i seneste sæson farvel til Christian Marni Ingersson, offensiv profil, Mads Akker, offensiv profil, og den her sommer har man allerede sagt farvel til cheftræner Thomas Nørgaard, der er taget til Brøndby. Nu er Olti Hyseni så det samme, og så også midtbane profilen Tobias Sommer. Så der skal også efterhånden noget ind, der kan rykke sønderjyske tilbage i den rigtige retning, der hvor de spillede sig i top 6 i seneste sæson, og langt hen ad vejen også var en bejler til bronze. Det synes jeg overhovedet ikke, de er lige nu, om end de stadig har et dygtigt hold, et dygtigt kollektiv, men de mangler den der kreativitet, som Olti Hyseni han havde.
0: Hvis du stadigvæk træsker vildløst rundt og vrider dine hænder og tænker, hvad skal jeg da byde på i første mål med OB Sønderjyske? Jamen, tiden er snart løbet ud for dig. Du har 5 minutter, så er der kampstart. Budet ind til 12-12 og starte med P4 og Mellembrum, og så minutter sekundtal.

0: Så er der radioavis. Klokken er 19.
1: Togen i Aarhus holder stille. På grund af en fejl på et sporskifte kører der hverken tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det fremgår DSB's hjemmeside, at der bliver arbejdet hårdt på at skaffe togbusser til strækningen Aarhus H og Skanderborg og til Hinnerup. Passagererne rådes til at slå op i rejseplanen, inden de tager sted. Tre drenge på 15-16 år sidder lige nu i grundlovsforhør i Randers, sigtet for terror. Operativ chef for politiets efterretningstjeneste, Flemming Drejer, bekræfter, at sagen drejer sig om terrorbestemmelserne. Han slår samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen. Der er tale om isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre, siger han. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE. Netværk, som bekymrer myndighederne, fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Ja, justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han ser på sagen med den største alvor og roser samtidig myndighederne for at gribe ind i tide. Både røde og blå partier kritiserer regeringens reaktion på sidste uges pludselige flygtningestrøm ind i den spanske enklave Ceuta. Torsdag og fredag strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen dog ikke, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og det konservative hasteindkaldt Folketinget.
3: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har jo også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må vi sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
1: Ja, lød det her fra Dansk Folkepartiets leder Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledig.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
1: I morgen mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Og hastemødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Så nåede vi til vejret. Herhjemme fortsætter det tørre, solrige vejr, også ud på aftenen. Og i nat bliver det til dels klart, men efterhånden også skyet i den sydvestlige del. Og i Sønderland måske et par byger. Temperaturen bliver ned mellem 12 og 18 grader. Tirsdag i de østlige egne først tørt, og nogen sol, og ellers en overgang skyet og stedvis regn eller byger, som kan være med torden. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Meghan Trainor. All About That Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: På en Superliga mandag med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Mathias Jakobsen på stadion i Odense, hvor vi skal have afsluttet anden runde af Superligaen. Det er Sønderjyske, der er på besøg.
3: Og hvor vi jo spændt venter på at se, om det har nogen betydning for OB. Man nu har fået ny træner i form af Thomas Thomasberg i stedet for Alexander Sorninger. Men for at finde ud af det, Mathias Jakobsen, er de ligesom nødt til at spille noget fodbold?
4: Ja, de når kun at spille i et par minutter, så går det galt. Det er et dumt boldtab nede på egen banehalvdel af Sønderjyske, og det koster så i forbindelse med det her boldtab et ordentligt ankelvrid på højre ankel for at den nye sønderjyske anfører, i hvert fald til dagens opgave her i Odense, Mathias Olesen, som man jo lige har hentet her i sommerpausen, fik debut for en god uges tid siden mod FC Midtjylland i første runde. Nu går han fra banen, eller det vil så sige, det gør han ikke. Det er kun venstre ben, han kan støtte på. Højre ben, det er hævet, og så får han hjælp dernede fra den fysiske stab. To fra den fysiske stab på Sønderjyske, altså fra banen med Mathias Olesen, og så ind i stedet for ham kommer så David Frimpong. Og han er jo ikke iskold, fordi han har også været en del af opvarmningen, men han nåede kun lige at tage to løb ned af sidelinjen her, inden han blev kaldt ned, fordi så hurtigt går det. Vi skal spille fodbold igen, og Sønderjyske skal helst ikke være undertal. Nu kommer han ind her, David Frimpong, som altså også fik et indhop i premieren mod FC Midtjylland. Det der, det er godt nok skidt nyt for Sønderjyske, der skal bruge sådan en kreativ spiller, en mand, der er god på bolden, som Mathias Olesen, nu hvor Tobias Sommer, som nævnt tidligere, altså har forladt klubben her i sommerpausen, er taget til hollandsk fodbold ned til Zwolle. Det her, det var ikke den bedste begyndelse. Til gengæld en lille åbning også for OB til at rent faktisk kunne få lov til at spille noget fodbold nu. Bolden er sat i gang igen, er sat i spil igen her. Adam Sørensen smider bolden væk, begår vel nærmest et lille frispark her. Ismail Ouedraogo får fat i bolden, men ja, ganske rigtig frispark til Mohamed Sherif i sekvensen her. Så vi er kommet i gang, og men vi ikke rigtig har spillet særlig meget fodbold. 5 minutter er kampen gammel. OB Sønderjyske, der står 0-0.

0: skridtet til træerne. Her var det de eneste to.
1: Vi har snakket om det et par gange, at OB godt nok tabte til Viborg i det første opgør her i Superligaen, men at de alligevel kom godt fra den der kamp. De havde altså masser af skud, masser af forsøg. Det lykkedes dog ikke for dem. Altså, nu har de også haft en chance i den her kamp mod SønderjyskE. Det virker egentlig meget til, at de har fået sådan en god offensiv start på den her sæson.
2: Ja, det virker
1: til manglende mål, ikke?
2: Jo, og det virker da også til, at de finder plads nede i SønderjyskE defensiven, selvom SønderjyskE kommer med et tremandsforsvar dernede, centralt forsvar med både Magnus Jensen, Maxim Solar og så Daniel Gretarsson over til venstre. Og ja, sekvensen her, det var en aflevering over i venstre side til Tobi Keskinen, der også kom fint ind i straffesparksfeltet og fik trykket på kassen, men desværre for ham og for OB, så var det direkte på Markus Bundgaard, der trods måske så lidt forstyrret udsyn af den maske, han jo bærer, fordi han brækkede kindbenet tilbage i foråret i en kamp mod Viborg, alligevel formåede at få armene godt nok op og få afvist situationen. Det gjorde han jo altså ikke i søndags, altså for en uge siden mod FC Midtjylland, hvor han prøvede at gribe bolden, altså tabte bolden ind i eget net, og derfor kunne se FC Midtjylland komme foran ved den lejlighed ved Valdemar Byskov, indtil videre en fin begyndelse af keeperen dernede, der altså i øvrigt, det er også værd at bemærke, har overtaget anførbindet efter Mathias Olesen, dagens anden vikarierende anfører, gik fra banen, og det skyldes så, at den normale anfører, nu er vi langt ude, det ved jeg godt, men Rasmus Vinderslev, han er skadet, han er ikke en del af truppen i dag, og så viceanføren fra seneste sæson, Tobias Sommer, han er skiftet væk, som I er langt nede i anførerhierarkiet efterhånden her. SønderjyskE med en bold ind i straffesparksfeltet, der bliver bokset af William Myhre, som er tilbage i OB-målet efter endt karantæne. En karantæne, han jo tilragede sig i slutningen af sidste sæson. Bolden ind i straffesparksfeltet igen, måske en løs mulighed til SønderjyskE. Hvad bliver det? Det bliver et hjørnespark til sønderjyderne, der altså også er kommet fint ud og også har haft en løs mulighed dernede. Det var til Matthew Hobby, der ikke fik trykket ordentligt på kassen, og det igen Matthew Hobby, der også forsøger sig her med det, der ligner et indlæg, som så alligevel bliver lidt mere en afslutning og skal bokses ud, så SønderjyskE til sidst får det her hjørnespark. Men nej, det var altså forleden dag Magnus Jensen, der var anfører i kampen mod FC Midtjylland. Han er ikke engang i spil nu som anfører, til trods for, at Mathias Olesen, der så fik lov til at bære anførerbindet, er gået fra banen. Så det er måske også en lille indikation af, som der også har været snak om, at Magnus Jensen måske er på vej videre fra SønderjyskE til FC Midtjylland, der mangler en midterforsvarsspiller. Det er Jonas Bak, det får de ikke noget ud af, så lad os bare konstatere, at der spillede 10 minutter om, og det er stadigvæk målløst i Odense mellem OB og SønderjyskE.

0: Running in the Family fra Level 42.
1: Det er OB, og det er sønderjyskere, der har spillet et lille kvarter med, siger Mathias Jacobsen. Er kampen ved at sætte sig nu?
2: Ja, det er den vel i bund og grund. Jeg synes, hovedparten af det, som OB de formår at skabe, det kommer over fra Topi Kæskinen, en af de nye, som altså er kommet til her i sommerpausen. Finden, der er hentet i Aberdeen i det skotske, og som jo ikke er sådan en notorisk målscorer, men jeg forstår godt, at OB har fundet ham interessant, fordi der er tempo i ham, der er sådan en løsluppenhed. Altså, han tør virkelig udfordre hele tiden, og det bliver farligt hver eneste gang, bolden er over omkring ham, og nu ser vi så samtidig Sønderjyske, der prøver at køre den anden vej. Det er sådan lidt kampbillede. Det er OB, der prøver at trykke på, og så er det så Sønderjyske, der prøver at skabe noget på de her kontrastød, om end der så mangler noget præcision i afleveringerne, som eksempelvis her, hvor bolden bliver sendt frem i banen mod Matthew Hobby, men slet ikke rammer omkring den amerikanske frontløber for gæsterne fra Sønderjyske. Til gengæld måske OB den anden vej i stedet for Marcus McCoy, kåret til årets spiller i seneste sæson af de fynske fans, vil jeg mærke, er virkelig også en mand, der har bidt sig fast på det her hold i løbet af foråret, hvor han jo jeg fik lov til at starte i en af de første kampe i foråret mod FC København ind i midterforsvaret. Den kamp vandt OB, og det gjorde det så ikke, de udlignede til allersidst FC København, så der skal de ramme mig selv. Men siden da, der har han jo ikke set sig tilbage. Han har startet nu i efterhånden 16 kampe i træk i landets næstbedste række, og han er en af de allerstørste profiler på det her OB-hold også. Og her, han skal lige dække den ud, det gør han så ikke rigtigt. Han vælger at spille den tilbage, og så får han lige en lille stempling ned over venstre højre akillescene fra Alexander Lyng. Og så kan de så begynde forfra igen OB. Så jo, kampen har sat sig. Er det til det gode? Eller det positive? Ikke nødvendigvis, fordi det betyder egentlig bare, at Sønderjyske kan få lov til at forsvare markant bedre, end de måske gjorde lige i begyndelsen, hvor jeg synes, det blev meget hektisk og måske også lidt febrilsk fra Sønderjyskes side. Og OB formoder at spille sig frem til nogle relativt store muligheder, om end det jo ikke altid lige blev til de bedste afslutninger. Her en aflevering fra Julius Berndt Lasgaard, der er tilbage i midterforsvaret for OB, og den går direkte ud over mållinjen til et målspark for gæsterne fra Sønderjyske. Så ja, vi har spillet 16 minutter. Det er stadig målløst i Odense.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Og lige nu i DR Lyd, eller på P4, hvis det er der, du sidder og lytter med, eller kører og lytter med, eller hvad du gør her i slutningen af sommerferien, så kan vi konstatere, at vi er til Superliga-fodbold. Det er OB i angreb. Hjemmeholdet altså Jan Fitter op med en afslutning, der går forbi mål her. Endelig noget kvalitet, endelig noget kreativitet, og endelig også en afslutning i en kamp, der indtil videre ikke rigtig har kunne skræmme. Selv de mindste overhovedet. Vi har ikke engang spillet 21 minutter endnu, men jeg sidder stadigvæk og mangler noget saft og kraft, og det gælder sådan til både OB såvel som Sønderjyske. Anden spillerunde, sidste kamp, OB Sønderjyske, det er målløst i Odense.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming på en mandag aften med Superliga-bold på menuen.
1: Det er selvfølgelig et stykke tid siden, at der var Tour de France, men da jeg lavede turen på P4 sammen med Emil Schøling, der havde vi sådan en fast programpunkt, Mathias Jacobsen, hvor man lavede le resume, for ligesom at, for du ved, alle kommer på omgangshøjde. Kan vi ikke lige få et resume af den første halvdel af første halvleg mellem OB og SønderjyskE?
2: Er det ikke noget med, der skal underlægningsmusik på, eller et eller andet så?
1: Jamen, det er altså, det er smidens.
0: Det er smidens.
2: Ja, kom, kom, kom. Ja. Det var det. Jeg tror, okay. Vi har været forbi det hele.
1: Ja. Nej, seriøst? Altså,
2: vi fik jo en tidlig skade, ikke, til Mathias Olesen, SønderjyskEs vikarierende anfører i dag, og så har vi haft et par løse forsøg. Tobi Keskinen har forsøgt sig, siden vi var her under de her, eller mellem de her to stykker musik, hvor vi også lige fik et lille spots for djævlen i detaljen. Jan Fitter Arp på kanten af straffesparksfeltet, men ellers, nej, der sker simpelthen ikke særlig meget. Det må jeg konstatere. Jeg vil ikke anbefale jer at slukke derude, fordi der skal nok ske noget. Jeg har også slået mål, og det står jeg ved, og måske der også kommer noget efter et hjørnespark der, og det kan så være, det sker nu. Det er hjørnespark til SønderjyskE nede i venstre angrebsside, kommer ind her. Nej. Det er uden kvalitet, altså nogen former for kvalitet. Et flat indlæg, der bliver sparket væk ved den forreste stolpe, der går ud til et SønderjyskE indkast. Så jeg må sige, skulle vi lave det resume, så er der altså ikke noget med nogen, der er stukket afsted eller noget som helst, så kan jeg fremhæve en skade til den nyindkøbte Mathias Olesen, og så ellers bare sige, der står 0-0.
0: Men det er endelig hængende, kære lytter.
2: Vi er sammen om musikken. Til.
0: Yes, det er vidunderlig radio, det her. Lad os tage med Dina, og kun for mig, og så er der endnu mere opløftende fodbold på den anden side.

0: lytter til Liga på P4. Her var det eller Augusta med prøveperiode.
1: Jeg er helt med på, at den her OB Sønderjyske-kamp måske ikke er sådan den mest underholdende. Det er ikke, fordi vi sidder sådan helt ude på stolen af spænding. Men vi skal heller ikke være for hårde ved den, Mathias Jakobsen. Lad os lige sætte den her positive hat på, ikke? Et mål, så kan jo der begynde at ske noget. Et straffespark. Der kan ske mange ting i sådan en kamp. Der kan vende kampen og få lidt liv i den, ikke?
2: Jo, men jeg har altid en referenceramme, der hedder Odense Stadion sidste sommer OB Randers, hvor det hele det eksploderede i en og samme halvleg. Det var i første halvleg 3-2, der var en linjevogter, der blev skadet, og vi havde flere varetjek, vi havde straffespark, og vi havde hjemmehold, der kom foran, så kom de bagud, så kom de foran igen og vandt kampen 3-2. Der skete absolut ingenting i anden halvleg, så jeg konstaterer, at en halvleg kan godt være dårlig, så kan vi pakke den sammen ned i glemmebogen eller op på kaminhylden og glemmer på og alt det der, og så tager vi hul på anden halvleg med friske øjne og friske mindsets, og det kan også være, at vi allerede tager hul på det her i første halvleg lige nu. Adam Sørensen, der driver bolden frem. Rigtig gode ting af bakken, og så en afslutning fra kant af straffesparksfeltet. Sparker bolden flat forbi, og det leder så også til, at Markus Bundgaard trods alt har styr på den inde i Sønderjyske målet. Men det er jo de her aktioner, der også gør, at folk så kommer lidt op af sæderne. Trods alt, og vi skal jo også huske på, at pointene nu er lige så vigtige, som de er i runde 31-32, når det hele det skal afgøres. Og jeg vil bare sige, hvis de her to hold ikke finder et højere niveau frem i den resterende del af sæsonen, selvom den er meget, meget ung og kun i gang med anden runde, altså, så kunne de godt komme i problemer også i forhold til tilværelsen i landets bedste række. Altså, det er ikke imponerende, det jeg sidder og kigger på, men vi har heldigvis masser af tid igen. Der er spillet 34 minutter i Odense, og det er målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: One to One Me fra Jason Derulo.
1: I forbindelse med Thomas Dommersberg nu er den nye træner i OB, der sagde i optakten til kampen det her med, at der er onde tunger, der påpeger det faktum, at det er jo ofte er de samme navne, der dukker op som træner i danske Superliga-klubber. Men så vil jeg jo påpege, nej, ikke altid. Vi har jo et nyt navn i spidsen for Sønderjyske, og min pågældende har cirka samme CV som Thomas Dommersberg.
2: Ja, det vil jeg sige, det er i hvert fald hårdt skåret ud, men ja, de har begge to været assistenttræner i Randers FC. Lad os lige se Jørgens Bak her til hjemmeholdet for OB, der falder ned her fra Jan Fitter. Der hugger på kassen med højrebenet, sparker bolden lige forbi hjørnet. Vi har Dawson Sønderjyske spiller i Bukeduro, der skal forsøge at forsvare ind på stolpen. Han kommer ikke i nærheden af den der, hvis den er inden for rammen. Det er den så bare ikke, desværre for OB. Men ja, Fatah Abdi Rahman, som går ned på sidelinjen nu og dirigerer altså efter en periode som assistent under Rasmus Bertelsen i Randers FC, så er han nu for første gang i sit liv og i karrieren cheftræner for et Superliga-hold. Han har tidligere været ungdomstræner i AGF, og så har han altså været på akademiet i FC Midtjylland, altså FC Midtjylland, hvor Thomas Dommersberg jo har gjort sig mest bemærket, kan man sige, som cheftræner, altså et sted, hvor han blev dansk mester for bare 2 år siden med FC Midtjylland. Gik også ind til den seneste sæson som FC Midtjylland-træner, men kom ikke særlig langt ind i den. Først til slutningen af, eller kun til slutningen af august, hvor samarbejdet så ophørte, og man ansatte Mike Thulberg i stedet for. Så mange navne, de går der igen. Og ham her, Fatah Abdi Rahman, det er en spændende træner, og en mand, der jo også virkelig har været italesat som et stort trænertalent i forbindelse med, at han var i Randers FC. Det var lidt et spørgsmål om tid, før han skulle være cheftræner. Spørgsmålet var så også, om det skulle være i Randers FC, hvis Rasmus Bertelsen pludselig blev headhunted af en anden klub. Det er ikke sket endnu i hvert fald, og nu er Fatah Abdi Rahman så kommet til Sønderjysk i stedet for, hvor der blev en ledig stilling efter Thomas Nørgaard tog til Brøndby. Lige nu ikke en ledig stilling nede på banen, men det kan være, at den kommer, eller en ledig position i hvert fald, fordi Sønderjysk har en spiller sendt til tælling. Jeg vil gerne lige have med, at vi har haft en ret stor chance til gæsterne fra Sønderjysk. Det var Ibubeduro, der løftede bolden over i den bagerste del af OB's straffesparksfelt over i højre side, hvor James Gomez så siger, jeg kommer ikke til at dække op her. Det har jeg besluttet mig for. Det gider jeg ikke i den her sekvens. Han går simpelthen nærmest demonstrativt væk fra angriberen fra USA. Matthew Hobby, som får lov til at flugte til bolden ned i jorden. Den hopper ind mod mållinjen højt oppe under overliggerne. Der er det så Julius Bert Lasgaard, der får hættet bolden væk. Altså nærmest på mållinjen dernede, så nok en gang tæt på, at vi har fået et mål. Så jeg synes da, fodbolden, underholdningen, den bliver bedre her i Odense, hvor vi efterhånden nærmer os en pause. Også, og det er indtil videre uden mål mellem OB og Sønderjyske.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer.

0: Her var det Nick & Jay med Mod Solnedgang.
1: Nu tager jeg bare lige en smule med bagom den her Liga-radioproduktion. Ikke? Det er jo sådan, Havsborg og jeg, vi sidder med headset på i det ene øre. Der kan vi høre Mathias Jakobsen hele tiden. Fordi hvis der bliver scoret et mål under musikken, så skal vi selvfølgelig afsted til stadion. Det betyder også, Mathias Jakobsen, at man nogen kan fornemme lidt på dig, om det er en god kamp eller ikke så god kamp. Og jeg synes, vi er gået fra ord som sådan, åh, kom nu, ej, og fremad og sådan noget til. Det der, det er meget godt lavet, og ja, ja. Så altså, jeg fornemmer også en positiv udvikling i den her første halvleg.
2: Ja, altså mit hudlihud, det er jo ja, ja, så det ja, skal ja. Man jo ikke altid. Ja, ja, ja, ja, præcis. Her får vi så et frispark, det er ikke så godt. Det er ellers et hjørnespark og en god mulighed til Sønderjyske også for at få etableret noget og blive farlig på en dødbold. Alexander Lyng sender bolden ind i straffesparksfeltet, der bliver så begået et frispark derinde. Og jeg kan også fornemme, at nu begynder diverse folk, eksempelvis Sønderjyske direktøren, at bevæge sig væk fra pressepladserne. Nu får vi lige om et øjeblik at vide, hvor lang tid der er lagt til. Vi fik jo altså en relativt lang skadesbehandling i begyndelsen af det her opgør, så jeg der på i hvert fald 3 minutter, måske endda 4 minutter fra kampen dommer Sandy Putos. Det er kun ham, der ved det. Og så er retteligt også fjerdommer, der lige nu står med en lystavle dernede, som om 10 sekunder eller 5 sekunder viser, hvor lang tid der er lagt til i den her første halvleg. Det er Sønderjyske på bolden over i højre side. Her kommer den så op. 2 minutter kun. 2 minutter kun. Nå. Så kan jeg jo tage lytterne med også bagom sådan en ligaproduktion.
0: Ja, jeg kan allerede med det samme sige, at du slipper under ingen omstændigheder. Fordi vi kan ikke smide musik på her med 2 minutters tillægstid.
1: Nej, men
0: hvor at smeden jo undervejs registrerede, at du blev mere positivt bemærkninger, så husker jeg jo også cirka midt i første halvleg, da du sagde, hvor herre bevares.
1: Han sagde, åh min Gud.
0: så man kan jo sige, at det går da i den rigtige retning.
2: Ja, ja, jamen, altså, det skal det nok gøre også, og lige om lidt, så bliver der serveret brunsviger, som man får på de her kanter, altså det er uden flødeskum, men den her klassiske fynske kage, som jo egentlig oprindeligt er fra Tyskland, fra Braunschweig nede i, ja, Niedersachsen, den kommer, så bliver jeg glad, så bliver det godt igen, man får lige et skud sukker, så er man klar til anden eller her et forsøg på et indlæg fra Sønderjyske, den bliver clearet dernede, så er det Adam Sørensen i stedet for OB, måske med en kontramulighed, hvis han virkelig får sat fart i futterne, det gør han så ikke rigtigt, han bliver i hvert fald stoppet af Alexander Lyng, der kommer tilbage og gør sine defensive pligter også her, selvom han jo egentlig er markant mere offensiv, men han har altså trukket en del tilbage, og det er også det, der gør, at OB har haft svært ved at skabe de store chancer her i første leg, at Sønderjyske defensiven dernede med, ja, 3 vaskeægte centerforsvarsspillere, så altså også bliver bakket godt op af et par wingbacks, der også gør en defensiv god indsats. Vi har stadig lige 40 sekunder tilbage i første halvleg. Måske der kan være en chance, måske der kan være en forløsende scoring i OB'erne herover i venstre side, måske med en mulighed for et indlæg går forbi. Der vil Frimpong tilbage i straffesparksfeltet, men den kommer ikke hele vejen derind, så den kan blive sparket på kassen. Det giver i stedet for et hjørnespark til OB, og altså en absolut sidste mulighed i den her første halvleg. Det har været gennemgående over i den der venstre side. Topi Keskinen, 23 år gammel fra Finland, spiller også på det finske landshold, altså som nævnt, hentet i sommerpausen her. Ham der, hvis de kan forløse potentialet med ham, så bliver det rigtig godt. Jeg synes også, han var meget iøjnefaldende i den første kamp fredag aften, altså for halvanden uges tid siden oppe i Viborg, hvor OB jo så ikke formåede at score. Det har han heller ikke gjort indtil videre efter 47 minutter spil. Lad os se her, om de får forløst noget på det fjerde hjørnespark til Fynboerne. Sønderjyske har haft 6 i det her opgør. Kommer ind her og bliver næsten grebet derinde af Markus Bundgaard i 2 ombæringer. Lykkes det sønderjyske keeperen klædt i orange dernede og få bolden under kontrol. Og så kigger vi alle sammen ned på manden i neon gult. Sandy Putros, fløjter du ikke af? Der ligger i øvrigt en OB, og det er James Gomes, der er skadet inde i straffesparksfeltet. Fløjt dog til pause, så kan vi kigge på behandlingen i pausen, altså. Men hvad siger han her? Jeg tror, han beder om at få bolden dernede. Sandy Putros og siger, at det var det for første halvleg. Her får han i hvert fald bolden. Det kan også være, at det bare bliver et dommerkast. James Gomes, han er på højkant igen. Og prøv at se, pludselig ender jeg også med at få ret i, at det var ikke kun 2 minutter. Det bliver jo 3 minutter. Vi får lige sekvensen der, og får lige tjekke, om der er noget straffespark eller et eller andet. Det tror jeg ikke umiddelbart, der er. Sandy Putros, han står stadig med bolden i hænderne dernede og signalerer. Vi tjekker altså lige. Jeg tager lige fingeren op til venstre øre, op til øresneglen, for at konstatere, at der skal tjekkes, om der er et straffespark. Det er Simon Væver, kan jeg se, der er fokus på fra producerens side i hvert fald. Og han ser frustreret ud, som om der måske er en eller anden form for berøring derinde. Og det skal så tjekkes lige nu. Det kan tage 10 sekunder, det kan tage 1 minut, det kan tage 1,5 time. Måske ikke det sidste, trods alt. Men nu får jeg den igen her. Er der en lille berøring på foden? I kan også se den på skærmen. Nej, han siger, det var det. Slut på første halvleg. Ingen mål, ingen straffespark. Trods alt, det var at tjekke 0-0 OB Sønderjyske.

0: Værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

Instant Boon med Mystical og Magical. Der er pause i Superliga-kampen mellem OB og Sønderjyske, og det har været en begivenhedsløs affære. Derfor 0-0 efter første halvleg.

0: sammen med One Two nummeret igen og igen. Nu er der radioavis, klokken er 20.
1: 2 drenge på 16 og 1 på 15 bliver i øjeblikket fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville angribe en skole i Hasten i Østjylland. Målet skulle have været at såre og dræbe flere personer, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
1: Ja, politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der er derfor ikke far på færde. Ifølge deres oplysninger kan sagen have en forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE, hvor der ofte bruges unge og mindreårige, som er ofre og gerningsmænd. Og det er rystende, når en sådan sag pludselig rammer den lokale skole. Det siger Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Det er noget af chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret, og en trussel, som jeg ikke tror, der er fyldt i folks hverdag, den står nu lige pludselig helt klart, og det skal vi selvfølgelig hjælpe folk med at håndtere.
1: De 3 drenge nægter sig alle skyldige. 2 af dem blev anholdt i Østjylland, og den tredje i København. I dag er 1600 unge mødt ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Det led i at styrke det danske forsvar, og det betyder, at de værnepligtige skal udføre opgaver ude i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil altså ikke være som kamp, det siger Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
4: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
1: På netop Aalborg Kaserne mødte Joy Berg ind til sin første dag som værnepligtig, og hun har glædet sig, også selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er mere alvorlig.
5: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
1: De 1600 unge, der begynder i dag, starter 14 forskellige steder i landet og har alle meldt sig frivilligt. Der kører igen tog til og fra... Jeg beklager, jeg har lige lavet en lille overgang her. Der kører igen tog til og fra Aarhus Hovedbanegård. Tidligere på aftenen meldte DSB ellers ud, at en fejl i et sporskifte betød, at alle togafgange til og fra det jyske knudepunkt var skiftet ud med togbusser. Men nu er toget altså op og køre igen, og så prøver vi lige med en vejrudsigt. Den kommer her. I aften og nat holder det tørt, og det meste af landet, dog med en del byer til Sønderjylland. Temperaturen bliver mellem 12 og 18 grader. Det var radioavisen med Marm Selms.
6: P4. Du

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
3: Hvor vi kan servere denne mandag aften tidlig i august den sidste kamp i Superligaen i anden spillerunde, og det bliver serveret undertegnet Morten Havsborg og min ganske udmærkede makker til min venstre side. Det er Rikke Smed.
0: Den altid behagelige medvært.
3: Vi er også Mathias Jacobsen, men han kigger på fodbold i Odense, og han har ikke været specielt godt underholdt i første halvleg, men der er jo altid skyer, der letter fra solen, Mathias.
0: Den er altid behagelig, Mathias.
4: Altid behagelig, ja, præcis, og særligt behagelig nu, og i balance, Mathias Jacobsen, oven på sådan et firkantet stykke rundsviger. Jamen altså, jeg har... Det er længe siden, jeg har haft det så godt, det må jeg sige.
0: Jeg tror, Havsborg mangler sådan et stykke. Han virker ikke helt i balance her i den her time.
4: Altså, er der nogen, der spiser kage, så det er Havsborg, så ja, nok, at han ikke gør det sådan en mandag aften.
3: Jeg har det sådan med brunsviger. Jeg synes, det ligger lidt tungt.
4: Ja, men det var det, jeg havde brug for. Kan jeg konstatere i hvert fald. Vi har kun spillet 1 minut af anden halvleg. Det var lige ved, at det blev farligt i øret under snakken med, eller omkring Brunsvig her. En god bold ned i dybden til Tobi Keskinen, der så ikke får lagt den ind. Nu får han den igen, Tobi Keskinen, i et duel med Maxim Solar. Den vinder igen Keskinen. Han er bravende god og får så også en frispark på højden med straffesparksfeltet. Det skal vi jo næsten lige tage med. Og men vi er jo kun lige er kommet i gang med anden halvleg, men ligger godt. Og også med tanke på, at de har Jan Fidarab, som har et rigtig godt højreben skruet på. Den nederste del af torsoen, kan man sige, og han er klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg kan se, at Adam Sørensen kommer også ud. Jeg tænker, at han skal gå væk nu, fordi det skal være Jan Fidarab, der tager den her. Det kan også være, at han vælger at tage den kort. Nej, Arp, han går den væk fra bolden igen nu for så at tage et længere tilløb, så han kan sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at få løst det her kort inde i anden eller Jan Fidarab her med en hård afslutning. Bliver det vel egentlig, at den går ud til et hjørnespark, som vi ikke tager med 2 minutter inde i anden eller OB Sønderjyske. Det er stadigvæk ude mål.

0: Så fik vi lidt fra Alex Warren. Nummer, der hedder Passenger.
1: 12 af de seneste kampe mellem SønderjyskE og OB, Mathias Jakobsen, de er jo endt uafgjort. Så hvis man lytter til den her statistik, så kunne det jo godt lugte af uafgjort i aften. Så er spørgsmålet bare, om det bliver 0-0, eller om vi tror på, at der kommer et mål, og dermed også to mål, hvis den skulle ende i det.
2: Ja, det er antaget et hypotetisk spørgsmål, eller et retorisk spørgsmål, fordi jeg kommer jo til at sige, at der kommer mål. Og det kan være, at det allerede kommer nu, fordi det er Alexander Lyng med et hjørnespark for gæsterne. Bliver sadet ind i straffesparksfeltet her, bliver hættet tilbage til Alexander Lyng, så får en ny mulighed for at få slået bolden ind i feltet. Det gør han med venstrebenet, men bliver også pakket væk. Så jeg sidder ved sådan et langt bord, hvor der sidder en del af OB's stab nede til venstre for mig, og så en del af bosserne fra SønderjyskE til højre for mig. Og jeg kan mærke, når det bliver slået hårdt i bordet, og det bliver der altså gjort ret ofte, fordi der er heller ikke særlig mange andre. Ligesom mig, der er særligt tilfredse med det, der sker nede på banen. Og man kan sige, det kan jo stadigvæk nå at udvikle sig, fordi vi har 40 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Og jeg synes egentlig, nu er det SønderjyskE, der er ved at tage lidt fat i kampen med Simon Væver med muligheden for at kaste bolden langt ind i straffesparksfeltet. SønderjyskEs højre wingbacker, han løber også langt inde fra banden, og så kaster han den så alligevel tilbage i banen, i stedet for at få slået den ind i straffesparksfeltet. Det kommer så her fra indskiftet Anders Bagholt, der er kommet ind her i forbindelse med sidebyttet, i forbindelse med pausen. Det er midterforsvaret Daniel Gretersson, der er gået ud, og så ind med en midtbanespiller, som måske får en lidt mere tilbagetrukken rolle. Nu skal han i hvert fald på arbejde rent defensivt, en dybdebold her for OB'erne, men der kommer Markus Bundgaard fint ud og får forsvaret der. Så jeg synes alligevel, selvom det ikke er lutter positive ting, jeg kan berette om fra Odense, at spillet, det er som om, at det løsner lidt op nu, og der sker bedre og bedre ting, trods alt nede på grønsværen her, dog hånd på bolden fra Matthew Hobby. Så stadigvæk 0-0 mellem OB og SønderjyskE 6 minutter inde i anden halvleg.

0: Dodos, nummeret Vågner i natten.
1: Mathias Jacobsen, man kan jo mene, hvad man vil om kampens kvalitet og underholdningsniveau, men jeg synes ikke, man kan diskutere, at det ser ud til at være en ganske fornuftig græsplæne, som kampen bliver spillet på. Den ser ud til at have haft det rigtig godt af sommeren.
2: Den er veltrimmet i den grad, ja, og jeg mener også, man anlagde en spritny bane sidste år, så har den jo fået lov til at stå og blomstre hele. Ja, blomstre, det gør den jo nok ikke. Men så spire og skyde nye græsstrå hen over sommeren her. Den har det godt dernede, og det er jo helt generelt rigtig gode forhold, der er ved at blive dannet her i Bolbro. I den vestlige del af Odense, hvor man nu, altså inden for de næste to år, kommer til at have et moderniseret Odense stadion. Man er altså gået i gang med at modernisere den ene endetribune ned til venstre for mig. Det betyder altså også, at stadion her, det er fuldstændig fyldt, så meget nu engang kan blive fyldt, fordi endetribunen dernede, den er lukket. Man har rykket udbaneafsnit over på den ene langside modsat mig, og så har man altså banket noget, ja, nogle, jeg ved, sådan nogle spondplader, ligner det vel i bund og grund, med noget sponsornavn på nede bag den ene, eller nede bag det ene mål, fordi man er gået i gang med det her bygningsarbejde, hvor man først skal have nærmest skrællet hele facaden af, og så skal man have lagt nyt tag på og taget taget ned, og så skal det her Odense Stadion altså i løbet af de næste to år moderniseres og i øvrigt også udvides en lille bitte smule, så der lige kan komme omkring 2.000 tilskuere mere ind på det her stadion, så kapaciteten bliver hævet til over 16.000 tilskuere. Det kan også godt være, at de efterhånden har brug for det, for det er et ældre stadion, Odense Stadion, men banen, den fejler bestemt ikke noget. Spillet på banen, ja, det som du selv siger, Havsborg, man kan mene om det, hvad man vil, og det er ikke nødvendigvis positivt. Her en fejlaflevering fra Sønderjyskes Epubedudo, giver måske OB en mulighed for en kontra, og så kommer der en fejlaflevering modsat også fra Adam Sørensen direkte op til selv sammen med Epubedudo. Så i stedet for Sønderjysk med mulighed for et indlæg, se fra Emini over i, eller får bolden her på kanten af straffesparkfeltet, trykker også på kassen, sparker bolden over mål, så chancerne kommer stadigvæk, men det er stadigvæk uden den der topkvalitet, der skal til for at få netmaskerne til at blafre. Vi nærmer os en time i Odense, det er stadigvæk målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og så er der den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Er man forrest det hele med den her aften i mandagskamp? Manden spiller rundt OB Sønderjysker, og I er ikke gået glip af noget, hvis I først lige har tændt nu, trods alt. Der er ikke kommet mål i hvert fald, jeg synes, det nærmer sig for kort tid siden. Godt forsøg fra Matthew Hobby for gæsterne fra Sønderjyske, men OB mod Sønderjyske efter en times spil er altså stadigvæk uden scoringer i Odense.

0: Michael Jackson med Bad.
1: Så er vi ved at nå halvvejs mærket i anden halvleg, og så synes jeg, det er tid til lidt psykoanalyse, Mathias Jacobsen.
0: Jeg troede, du skulle til at løbe resume igen.
1: det vil være hård kost. Nej, vi dropper lige resume. Og vender tilbage til psykoanalysen, fordi med så kort tid tilbage, altså 25% af kampen resterer, og vi har at gøre med to hold, der jo begge tabte deres åbningskamp. Og så er det jeg begynder at spekulere i, om man ikke nu i begge lejre måske tænker, jamen så uafgjort jo egentlig fint nok, fordi så undgår vi der at tage de to første i sæsonen.
2: Jo, jeg er sikker på, at tanken i hvert fald rumsterer i hovedet på nok særligt Fata Abdirahman, altså Sønderjyskes træner, der vil være fint tilfreds med at komme fra Odense her til aften med et enkelt point, om end det måske endda er sønderjyderne, der har haft de bedste chancer også her i anden leg, altså Matthew Hobby, der fra en spids vinkel over i venstre side af straffesparksfeltet fik klappet på kassen med venstrebenet med, og så var det altså William Myhre, der måtte helt nede ved stolpen og få reddet den, men jeg tænker stadigvæk, det er godt nok ikke særlig ambitiøst, altså det er sådan en kamp, at begge hold skal vinde, hvis de gør sig sådan alvorlige ambitioner om at komme mere op i top 6, fordi jeg tænker ikke, der er plads til begge mandskaber i top 6, hvis vi begynder at tælle efter, hvem der egentlig skal ligge deroppe. Altså AGF, de regerende forsvarende danske mestre skal jo være der, FC Midtjylland skal være der, FC København skal være der, Brøndby skal være der, FC Nordsjælland skal være der, Viborg vil også gerne være der, og så vil jeg så op på 6 hold allerede. Så de er ved at være presset, og det er sådan en kamp, at den skal altså give 3 point, særligt for hjemmeholdet OB, så kan man sige, at Sønderjyske får muligheden i den kamp, de så spiller det omvendte opgør senere på sæsonen hjemme i Haderslev, hvor de så tilsvarende skal vinde sådan en kamp. Men lige nu er det så også OB, der prøver at presse på. Det er Uadrogo, der skifter ud i venstre side, så går det lidt i stå tilbage til James Gomes. Jeg kan også se, at OB er ved at gå klar til en indskiftning. Det er højre bak, Magnus Andersen, der skal ind, og her der erobrer de så bolden. Sønderjyske får slået en lang bold frem mod Matthew Hobby. Han får ikke fat i den, det gør William Myhre, sparker den ud over sidelinjen. Så jeg må sige, det vil ikke komme bag på mig. Og det, jeg hader at sige det, fordi jeg havde lovet mål, og det gør jeg altid, men det vil ikke komme bag på mig, hvis det her det blev 0-0. Det ville heller ikke være sådan en af de kampe, hvor man vil sidde på bagkant og sige, den skulle jo aldrig være endt 0-0, men der er stadigvæk tid nu, og nu kan jeg også se, at Sønderjyske gør klar til at smide en debutant på banen, altså Theodor Haltvik, kantspilleren hentet for 4 dage siden, altså samme dag som Thomas Thomasberg blev præsenteret som ny mand hos dagens modstander for OB. Han skal til at på banen nu. Han kunne måske være sådan en mand, der kunne komme ind og gøre en forskel rent offensivt. Spændende at se, hvad han kan bidrage med, om ikke andet. Så ja, midtvejs i anden halvleg er vi 3/4 tilbagelagt i Odense uden mål. OB Sønderjyske 0-0.

0: Og der forsvinder Robbie Williams, det nummer, der hedder Feel.
1: Jeg sidder tændt lidt under det her stykke musik.
0: Så har vi balladen.
1: Ja, der har vi nemlig balladen.
0: Hvad er der sket?
1: Mathias Jakobsen. Jeg har siddet og tænkt lidt, har vi været lidt for hårde ved de her spillere og kampen i dag? Altså, lad mig nu lige. Målmændene har jo faktisk lavet nogle ret gode og ret fede redninger. Det betyder jo, at der har været nogle chancer og nogle muligheder. Så helt skidt har det måske ikke været i forhold til at skabe noget i den her kamp. Ja?
2: Ja. Jeg tror, det er lige så nemt at prøve at finde noget positivt i coronapandemien også.
1: Det, men nogle af os tre skal gøre det, og I gør det ikke.
2: Det kan nok godt lade sig gøre, men nej, jeg må sige, altså hvis man i aften får problemer med at falde i søvn, så kunne man se, at man kunne finde et VHS-bånd eller en DVD med den her kamp på. Så kunne man sætte den på. Det, jeg tror, det vil bidrage til det. Det har simpelthen ikke været godt nok. Det har det bare ikke. Og der er stadigvæk tid endnu. Altså stadigvæk 20 minutter plus det løse. Men nej, jeg kan simpelthen ikke fremhæve gode redninger og så få noget godt ud af det. Men jeg kan selvfølgelig vælge at tale med de to keeper efter kampen, så vi ligesom vælger de aktører, der trods alt har leveret lidt.
1: Det kan være, de sidder med samme følelse. Vi lavede der nogle fede redninger. Det har været en god kamp, det her.
2: Det kan også være, at jeg skal tale med Jerim Kamili, der lige er kommet på banen for at høre, om han kunne holde sig vågen nede på bænken, indtil han kom i aktion. Men nu skal de trods alt holde sig vågen, og så alligevel ikke. Det bliver et målspark. Jeg troede lige, det var et hjørnespark, Magnus Andersen kunne fremtvinge her for OB, men det gør han altså ikke. Det bliver i stedet for en bold, der rammer selv sammen med Magnus Andersen til sidst og går ud til et målspark til gæsterne fra Sønderjysk i stedet for. Men prøv at høre, altså, der kan stadigvæk ske ting og sager, og jeg synes også stadigvæk, der lige er sådan momentvis positiv glimt fra begge hold nu. Måske Sønderjysk her, men bolden skal slås ned i dybden til Matthew Hobbit, den vil spille over i højre side i stedet for til netop indskiftet, altså Lirim Kamili, makedoneren, der går ind, måske til højrebenet, nej, spiller den så ned i dybden til Simon Væver, der kommer med et overlap tilbage til Lirim Kamili, han skal finde et indlæg, den bliver så spillet tilbage i banen til Mohamed Sharif, videre ind central der, hvor Sefer Emini vel egentlig bare skal spille den ind i straffesparksfeltet, han vælger så spille den ud i højre side igen, Lirim Kamili med et indlæg med venstrebenet kommer her og bliver også hættet. Men bare direkte ind i en OB, og så kan OB altså også få clearet i sekvensen her. Med to offensive indskiftninger fra OB's, eller fra Sønderjyske side, Lirim Kamili, og altså debutant fra Norge, Theodor Haltvik, skiftet ind i bestræbelserne på at finde en eller anden scoring, eller i hvert fald en chance med små 20 minutter igen i Odense, hvor det stadigvæk er 0-0.
0: Jeg kan godt lide din positive tilgang, Smed. Det er jo lidt ligesom at slå sig selv på skinnebenet med en muggert. Altså, det føles jo dejligt, når man stopper. Og det er jo positivt.
1: I to.
2: Og så må det ikke gå ondt i resten af kroppen.
1: Jeg slår et andet sted.

0: Hjalmar sammen med Katinka, værd at vente på.
1: Ja, det er jo måske et apropos-nummer, fordi hvis der kommer et mål, så har det måske været værd at vente på. Og jeg har jo også fortalt, at det er blevet godt serviceret med Brunsviger i pausen også. Tak for opbakningen, siger stadionspeakeren også. Og jeg må bare sige, at der er så godt som udsolgt her på Odense Stadion i dag. Som nævnt, den ene tribune, endetribune dernede, den er lukket. 10.107 tilskuere. De kan se OB i angreb nu. Bolden ind i straffesparksfeltet. Ikke en afslutning på i første ombæring. Og så får de så også låst bolden væk dernede, Sønderjyske. Og Sønderjyske, der også for kort tid siden havde en god mulighed. Det var Mohamed Sherif, der fik sendt bolden i dybden til indskiftet, den indskiftede debutant, Theodor Haltvik. Men det virker lidt som om, at det er første gang i karrieren, han ser fodbold. Den hopper foran ham, og så kan han ikke rigtig få bolden under kontrol, og så løber det ud i absolut ingenting, og han tager fat i begge ben på shortsen, altså, og rykker dem nærmest op over navlen og konstaterer, at det der, det var min chance for at få den perfekte debut. Lige nu ligner det ikke, at der er noget sådan perfekt omkring det her fodboldopgør, og vi har også stadigvæk et kvarters tid tilbage, plus det, der skal lægges til i det her opgør. Jeg kan se, at unge Gustav Wagner også er på vej på banen for Sønderjyske. Skulle det være ham? Hvem skulle det være? En eller anden må gerne tage initiativ til at skabe noget i det her opgør. Måske det kommer fra OB, indskiftet Peter Terkelsen over i højre side, for at spille det videre ud i siden derover, så skal der komme et indlæg helt nede på baglinjen. Det kommer også, men det giver et hjørnespark, inden bolden kommer hele vejen ind til indskiftet Jonah Nimitz. Så et hjørnespark til OB, vi har spillet, eller vi har helt præcist 12,5 minutter tilbage af anden halvleg, og det her opgør, det er stadigvæk målløst i Odense.

0: Can I get it right now? Can I get it right now?
1: Adele, can I get it? Og så kom det endelig, Mathias Jacobsen.
2: Jamen, endnu et apropos-nummer. Can I get it? Det kunne vi så. Noah Ganaus. Og det er altså for hjemmeholdet. Og kæmpe, kæmpe, kæmpe ros til Marcus McCoy, der har altså løbet og løbet og løbet i det her opgør. Så alligevel efter 81 minutter, der tager han endnu en sprint for at nå en bold, inden den går ud over sidelinjen. Driver bolden frem, helt frem til mållinjen, der over baglinjen, før han slår indlægget. Jeg tænker, du kan ikke have kræfter nu til at slå bolden ind over. Du kan ikke have pusten til at gøre det, til at være i balance. Nærmest som en anden skiskytter. Alligevel så lykkes det for ham at save bolden over på bagstolpen, hvor Noah Ganaus, den tyske angriber, der også har slidt lidt med det i dag og kæmpet rigtig meget for at få det her til at løse sig og lykkes, så hælder han bolden ind i kassen bag Markus Bundgaard, der så altså må sande, at det bliver ikke til noget clean sheet i aften, og det bliver heller ikke til, ja, hvad der ser ud til point, altså. Det her, det er simpelthen et bravende godt mål at have den af for Marcus McCoy. Og så fik vi målet efter 81 minutter. OB foran mod Sønderjyske med 1-0 målscorer Noah Ganaus.
3: Og det betyder, at jeg kan lave den hurtigste udnævnelse af en vinder af en Liga Mulepose nogensinde.
1: Okay.
3: Jeg har ham allerede.
1: Hvem er det?
3: Det er jo Sven-Erik Vandensbæk. Bød på 90 minutter og 5 sekunder. Og dermed så er han jo så kun 10 minutter fra, og dermed den, der har været mest præcis i aften. Tillykke til Vandensbæk.
1: Det var faktisk hurtigt, at vi havde fået sindssygt mange sms'er.
3: Jeg havde forberedt det hele.
1: Det ved jeg godt. Du har ikke været siddet med. Du skulle. Ja. Godt gået, Morten Havsgaard. Godt gået til Vandensbæk.

0: Burnley. Feels like I'm falling in love.
1: Så fik vi sådan en 1-0 scoring. Det betyder også, at alt kan ske i de sidste minutter af den her fodboldkamp, og det startede i hvert fald ud med noget drama. To gule kort, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er igen i en duel eller en aktion, hvor Marcus McCoy, assistmageren til 1-0-målet, hedder det, er i fokus, fordi han er i løbeduel med den for relativt kort tid siden indskiftet Lirin Kamini. Nu skal vi lige se her, om Magnus Andersen måske kan gøre det farligt for OB'erne. Tilbage til Tobi Keskinen, kommer ind i straffesparksfeltet, tilbage til Magnus Andersen, så endnu mere tilbage til Uedraogo, og så går det i stå for Fynboerne i sekvensen her. Men altså, den her løbeduel, Lirin Kamili og Marcus McCoy, jeg vil tro, at den relativt friske Lirin Kamili vil vinde den duel. Det gør han ikke. Der kommer en hård skuldertakling inden for lovens rammer og så videre fra Marcus McCoy, og så skriger han bare sin begejstring ud, da han ender med at dække bolden ud til et indkast, og Lirin Kamili, han stille og roligt rejser sig op bagved, og den begejstring skriger han så ud ned mod makedoneren Lirin Kamili, og det betyder altså, eller koster sådan lidt frustrationer fra Lirin Kamilis side, der skubber til Marcus McCoy, og det koster så et gult kort til både Kamili og til McCoy, og det synes jeg egentlig, det var meget på sin plads, fordi det er selvfølgelig også at provokere modstanderen sådan lidt unødvendigt at råbe ham direkte ind i ansigtet nærmest nu. Til gengæld Sønderjyske måske, der kan blive farlig her, en bold, der bliver spillet tilbage i banen, og så kommer indlægget også ind mod Magnus Jensen, der har søgt op på toppen. Den store forsvarsspiller, som altså også godt kan fylde derinde, og det er selvfølgelig bestræbelserne på at se, om han kan fremtvinge et mål. Det er sket mange gange tidligere, eksempelvis mod AGF i seneste sæson, og også da han var i både Lyngby og AC Horsens. Magnus Jensen, der jo kan agere vaske ægte angriber, hvis man mangler en mand deroppe, eller hvis man bare skal jagte noget her i slutminutterne. Og det er det, vi har gang i lige nu, altså med 2,5 minutter tilbage. Lad os lige se, Sønderjysk her måske med flere gode ting. Simon Væver ude i højre side med mulighed for et indlæg ind mod Magnus Jensen, spiller den tilbage i stedet for til Theodor Haltvik, så kommer indlægget en hele vejen over på bagstolpen, og der kan Sønderjysk trods alt ikke få styr på bolden, så i stedet for OB måske den anden vej, hvis Noah Ganaus har mere energi i kroppen. Det har han umiddelbart, så i hvert fald et langt løb hele vejen ned på Sønderjysk spandhalvdel, kan han også finde Jonas Nimic inde midt for mål, kommer ikke noget indlæg, træder lige i bolden, spiller den lidt tilbage, og så tror jeg ikke OB har særligt travlt, og det bliver også applauderet af OB-fansene. Vi er gået ind i de sidste 2 minutter, der er lagt lidt til selvfølgelig også. Det får vi at vide, hvor lang tid det er om et kort øjeblik. Altså fortsat 1-0 til OB mod Sønderjyske.

0: Katy Perry? Var det her med I Kissed a Girl?
1: Og så skal vi jo så finde ud af, om OB sikrer sæsonens første sejr, og eller om SønderjyskE indkasserer sæsonens andet nederlag, eller om SønderjyskE er i stand til at lave comeback og mindst få et point ud af opgøret i Odense.
2: Ja, så skal de gøre det bedre end i sekvensen her, hvor Theodor Haltvik spiller bolden direkte over til en OB, og så er det i stedet for hjemmeholdet den anden vej, Jonas Nimic, der kan få lov til at drive bolden frem, at skal spille ud i højre side. Det gør han også ud til Noah Ganaus, der nærmest ikke kan bevæge sig mere derude, men det betyder ikke så meget for tyskeren, fordi lige nu ser han altså ud til at blive matchvinder i det her opgør. Vi har 1 minut og 20 sekunder tilbage af 3 tillagte minutter i det her opgør, så sparsomt med tillægstid, altså blot 2 minutter i første halvleg. Det var et absolut minimum, og så 3 her i anden halvleg også et absolut minimum, men vi tager det hele med, og vi må også konstatere, at der var altså en god mulighed for at få afgjort det her opgør under stykket med Katy Perry, hvor OB var i et kontraangreb, hvor bolden blev af Jonas Nimic fordelt ud i højre side til højre bak Peter Terkelsen, der så bare brager bolden over mål i en sekvens, hvor han selvfølgelig skulle have sparket bolden i kassen, og altså gjort det til 2-0 og endegyldigt afgjort det her. Magnus Andersen i stedet for, der fremtvinger et frispark på højde med SønderjyskEs straffesparkspiller. Det er helt perfekt for OB'erne med 40 sekunder igen, fordi det her, det kunne meget vel blive sidste aktion i det her opgør, og det er altså med OB angreb, og derfor ikke så nogen fare på færde i forhold til, at SønderjyskE skulle løbe ned i den anden ende, med mindre de dummer sig sådan helt ekstremt. OB'erne, der jo heller ikke har travlt med at få sendt folk frem, de har helt ned omkring midterlinjen Uadraogo, den defensive midtbanespiller, der står dernede. De har Marcus McCoy, de har James Gomez, de har Julius Bert Lasgaard, der også lige formår at strække en krampe ud, og så får de sig så også et indkast her, efter spillet er sat i gang. Jonas Nimic, der ikke har travlt, alle folk, de fleste af dem i hvert fald, rejser op og bifaler og klapper, applauderer den her OB-indsats, som måske endda også kan blive kronet med en scoring her. Ej, den der går forbi fra Jonas Nimic, der sparker nærmest helt ude fra sidelinjen. Trækker lige lidt ind mod straffesparksfeltet, han sparker bolden ud. Jeg tror ikke, der er mere i Sandy Putros tidstank dernede, eller hvad? Dommer Sandy Putros her kommer udsparket, og så kommer slutfløjtet også til stor begejstring for 10.000 fynske, ja, feststemte tilskuere. Endte det med i en kamp, der var lidt af en ørkenvandring, men med 10 minutter igen, så lykkedes det altså for fynboerne, der vinder med 1-0 over SønderjyskE.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: brækker fra Rasmus Seebach og søn, der er radioavis.
1: To nætter i træk er der blevet sat ild til affaldskontainer i boligområdet Tingbjerg i den nordvestlige København. Så i nat vil politiet være ekstra til stede i Tingbjerg i håb om, at der ikke kommer flere uroligheder. Det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jakob Hansen.
2: Vores forhåbning er, at der ikke gør, men man kan sige, at opfordringen fra politiets side, det er jo, at den uro, der har været, og de personer, som har været genstand for de her ildspåsættelser, det er opfordringen, at man skal tænke sig om, hvad det er, man laver.
1: Urolighederne opstod efter, at betjente i lørdag skød efter en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som de ville stoppe. Den 22-årige mand blev ramt, men er i stabil tilstand. Han er nu varetægtsfængslet i 18 dage. En af beboerne i Tingbjerg, David Jørgensen, håber, at der snart bliver trygt igen i Tingbjerg.
3: Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til episoden i lørdags, da politiet skød den 22-årige. Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald ambitionen for virksomheden Green Mobility. Så leger man en delebil, vil man kunne sætte sig bag på bagsædet, og turen klares nemlig af en robot fra den kinesiske WeRide. Gulderoden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan have mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjelsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Ja, sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør. Det fastslår Kasper Gjelsted.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: På onsdag tænder Smukfest endnu en gang op i et brag af en fest. Og denne gang kan gæsterne se frem til en helt ny scene. På den splinter nye Eko-scene skal der spilles elektronisk musik, og det betyder, at gæsterne kan se frem til en kæmpe dansefest. Det fortæller indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
5: Det, der er med elektronisk musik, det er, at vi danser til den, så vi kommer til at stå i sådan en kæmpe kollektiv rundt om de her DJ's og nyde al den her scenografi, vi har bygget op på tværs af generationer, som jo er Smukfest. Så det bliver en kæmpe dansefest, hvor vi virkelig har skruet op for atmosfæren i skoven i år.
1: Og vi danser stille og roligt videre til en aften og nat med til dels klart vejr, men dog efterhånden lidt skyde i det sydvestlige dele. Og i Sønderland, ja, der får de byer. I temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader, og i morgen starter dagen med lidt sol. Radioavisen var med Magnus Helms.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du på den her sidste time af Liga-udsendelsen i aften. Superliga-kampen, den er slut. OB, de vinder 1-0 over Sønderjyske, og dermed så har vi altså afsluttet anden runde af Superligaen.
3: Og lad os da lige klikke på, hvad det betyder. Altså, det er jo kun anden runde, så vi ved jo godt, at det er jo ikke alverden. Men i øjeblikket oppe i toppen, der er det FC København og AC Midtjylland med maksimum point efter to runder, efterfulgt af Brøndby og Nordsjælland, der har 4 point, altså stadigvæk ubesejret. OB med aftensejr er 5'er med 3 point, og det samme er Viborg og Jort også med 3 point, er på 6. pladsen. Og så nede i bunden, Sønderjyske nu med 2 nederlag i streg. Ikke 0 point naturligvis, næstsidst Silkeborg. Og så kommer Randers, og så kommer Horsens, så kommer Lyngby, alle mandskaber med 1 point.
0: Sådan. Vi skal lige have vendt den der mulepose.
3: Nej, det skal vi ikke.
0: Om et kort øjeblik, Havsborg. Men den venter vi lige lidt
3: med. Skal vi lave varer?
0: Lad os lige. Vi tager lidt varetjek, mens vi hører Taylor Swift med Blank Space. Velkommen til Liga på B4.

0: Min ven fra Rosa, Morten Hausborg. You had one job.
1: Ja.
0: One job. Hold øje med sms-indbakken. Mm. Find den rigtige vinder af en Liga mulepose.
1: Ja.
0: Skal den mulepose til Vallensbæk?
1: Ja, det skal den jo, for den er allerede sendt. Ikke okay. Også? Men det, du ikke er i stand til at gennemskue, det er jo, at jeg holder meget af vores lyttere.
0: Ja.
1: Og derfor gør jeg jo alt for at sende så mange muleposer til som overhovedet muligt.
0: Jeg håber ikke, Thomas Loft, som også har været på det her program, lytter med. For han står for muleposer.
1: Han er så nærig.
0: Han kan ikke lide at dele for mange ud.
1: Og det var jo nærmest... Altså, det var bare for sjov, jeg ligesom sagde, at Svend Erik var tættest på med sit bud på 90-90 sekunder, fordi jeg vidste jo godt, at Elin i Hedehusene var endnu tættere på.
0: Nå, gjorde du det?
1: Ja, det gjorde jeg da.
0: Ja.
1: Fordi Elin er jo kun 3 minutter fra knap og nap oven i købet, og derfor er hun jo den reelle vinder af aftens konkurrence, hvilket bare giver mig mulighed for at sende endnu en mulepose ud af huset.
0: Og så var der jo faktisk også en, der også var tættere på en Svend Erik.
1: Du mener John i
0: ja.
1: Pandrup?
0: Ja.
1: Så får han da også en. Han får en, og hun får en, og Svend Erik får en. Sådan er det, når jeg er tilbage i liga.
0: Sådan er det.
1: Det er så ødselt, det hele. Nu går jeg i gang med at pakke endnu flere kuverter.
0: Hvor er det skønt.
1: Og så kan lytterne så glæde sig til, at du står alene i aften, og så er der smalhals.
0: Så der bliver sendt 3 liga-muleposer?
1: Ja.
0: 3 styks.
1: Bare fordi vi kunne.
0: Yes, yes. Vallensbæk, Pandrup og Hedehusene. Tillykke med det. I er heldige med, at det er Morten Hausborg, der står ved sms'en i dag.
1: Meget heldig.
0: Skal der så en ny knapnål i kortet?
1: Ja, i Hedehusene. Jeg tror, der er en i forvejen.
0: Okay.

0: Mø, don't wanna dance. Hvis det gik nogens næse forbi, så var det altså AGF, der vandt mesterskabet, der vandt Superligaen sidste sæson, eller den seneste sæson, og det betyder altså også, at de er ude og spille Champions League-kvalifikationen. De er klaret kvalifikationsrunde nummer to.
1: Ja,
0: de
1: vandt over Lech Poznan mod fuldstændig. Halløjse der.
0: Tab første kamp 4-1, vender så lige det hele på hovedet, vinder anden retur, eller returopgøret 4-1, og så skal de forlænge og straffe, og så går de altså videre til tredje kvalifikationsrunde.
1: Og så skulle man umiddelbart tro, jamen så kommer de jo til at stå for en endnu stærkere modstander end Lech Poznan. Mm. Og det er ikke tilfældet. Jeg vil sige, for ikke lade unødvendigt pres på AGF, men Sabah fra Azerbaijan bør unægteligt være en overkommelig modstander. Og det er jo så det mandskab, som de står for nu i tredje kvalifikationsrunde. Og det er en kamp, der allerede første ryger onsdag.
0: Onsdag, præcis. 18.30, vi sender det her i Liga ja. På B4. Skulle de vinde samlet? Det er også returopgør, altså to kampe, den bedste vinder samlet og så videre. Skulle de vinde over Sabah fra Azerbaijan, så er der i dag været lodtrækning. Så vi ved, hvem de potentielt skal møde i playoff-runden, altså sidste runde inden den ægte Champions League, ikke?
1: Jo, jo. Og der må vi så sige, så bliver det så lidt sværere igen.
0: Ja, lidt sværere.
1: Det bliver lidt sværere igen, for de får så enten israelsk modstander i form af Apoel, eller, og det ved jeg bare, det er en svær urbane i Serbien, mod Røde Stjerne i Beograd. Men ved du hvad? De gjorde det mod Lech Poznan.
0: Ved du hvad?
1: Jeg har tiltro til de danske mestre.
0: Det har jeg i den grad. Og så lige en sidste ting. Skulle de ryge ud af den her Champions League-kvalifikation, skulle de tabe, så skal de ned og spille Europa League, og der er også en playoff-runde. Men der er det ikke meget nemmere,
1: Morten Harsborg.
0: Der er det altså ikke meget nemmere. Ikke. Der skal de enten møde Benfica fra Portugal, eller Hearts fra Skotland.
1: Ja, ja. Jeg synes, vi skal satse på, at de kører igennem i Champions League.
0: De har lavet mange mirakler. Lad os håbe, at de kan holde hele vejen. Det er altså på onsdag, at der er kamp AGF mellem Sabah. Du kan lytte til den her i Liga på B4.

0: en sang om kærlighed. Hausborg,
1: yes.
0: Der skal ske noget nyt i dit liv. Den her uge...
1: Jeg er ikke tryg ved det.
0: Den her uge, der kan jeg se, at du skal på festival.
1: Ja.
0: Du skal på en tur i skoven. Mm. Du skal til Bøgeskoven.
1: Ja.
0: Du skal på smukfest.
1: Det skal jeg.
0: Hvad skal du høre musik?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvad skal du spise og drikke?
1: Det ved jeg heller ikke.
0: Hvad skal du lave?
1: Jeg skal lave liga.
0: Oh, okay.
1: Det skal jeg torsdag og fredag sammen med Thomas Loft, hvor vi jo så sender fra Smukfestivalen, hvor vi jo også sender fra onsdag. Der er det Loft og Dreisig,
0: præcis,
1: som er på der. Så der kommer selvfølgelig masser af fodbold, både europæisk og Superliga-karakter. Og der vil vi jo så sidde, jeg tror det er omkring hovedindgang. Giver det ikke god mening? I nærheden af hovedindgang.
0: Jamen det kan der sagtens være.
1: Jeg tror det er på det der lav.
0: Jeg kommer jo torsdag, så jeg tænker mig at komme forbi og sige hej til jer.
1: Altså, det er fordi, jeg har fået... jeg har fået nogle mails omkring det her. Jeg skal lige have dem læst. Men det er der. Så kan folk komme og hilse.
0: Det skal de da. Og I sender jo 18-23 torsdag, 18-22 fredag. Det betyder jo, at det er de gode, sene aftentimer. Folk har nok måske drukket på øl i løbet af dagen, er lidt i godt humør.
1: Ja.
0: Jeg tænker, der kommer måske mange hen og tænker,
1: Tror du ikke heller, at de vil høre musik, når det kommer til stykket?
0: Det tror jeg faktisk.
1: I stedet for at komme ind og kigge på Thomas Loft og undertegnet.
0: Der skal nok komme folk hen og hilse på jer, det er jeg helt sikker på. Og hvis ikke, så er det i hvert fald en opfordring herfra. Ser I Loft og Hausborg og Louise Dreisig, så er det bare med at gå hen og sige hej. Tre fede dage i Bøgeskoven, Hausborg.
1: Yes. Glæder du dig? Altså, jeg er der kun to af dem.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg har været til musikfestival for en milliard år siden. Det var nede på Midtfyn. Og der var nogle ting, der generede mig. Og det var jo for det første. Hvorfor skal man så sent i gang? Hey?
0: Jamen...
1: Hvad med at komme ud af fjern der klokken 8, og så kører musikken? Det var... Fordi det der natteroderi, ikke?
0: Jo,
1: i stedet for, at man kommer ind i teltet der i god tid, og så får man en god lang nattesøvn, og så er man frisk næste morgen. Det, der også generede mig, det var, at hvis der stod, at et eller andet orkester skulle spille klokken 20, så forventede jeg jo, at de går i gang klokken 20.
0: Selvfølgelig.
1: Der var for meget slindren. Men det kan være, det er anderledes på Smukfestival. Det kan være, det bare kører.
0: Det finder du i hvert fald
1: fuldstændig
0: ud af. Og uanset hvad, ikke, så ved vi, at I starter klokken 18 sharp.
1: Ja,
0: der er
1: netop.
0: Ikke nogen slinger.
1: Nej.
0: I er der on
1: er
0: time. Man kan altså gå ind og sige hej til Liga på P4. Vi sender fra Bøgeskoven onsdag, torsdag og fredag.

0: Thomas Helmig, Groovy Day, og vi har så foretaget lidt research, mens vi har lyttet til dette nummer i forhold til, hvor det er, vi befinder os under smukfesten.
1: Ja.
0: Det er hollændersvinget, og der kan du så berige os med, hvad vil det sige, hollændersvinget? Det er tæt ved en indgang, ikke
1: sandt? Det er tæt ved indgangen ved Sølund.
0: Yes.
1: Og så skulle der være en masse gode food trucks og masse sådan god hollandsk festival snacks.
0: Og det betyder, at man får lov til at se Thomas Loft og undertegnet med mad i kæften. Fordi vi har ingen selvdisciplin på det område.
1: Jeg
0: er ikke sikker på, at det var et taktisk lågt sted at placere os.
1: Jeg ved, du går op i mad og god mad, så der skal helt sikkert snakkes. Det er godt, at vi har spillet på musik, så I kan tykke lidt imens.
0: Ja.
1: Nå, vi skal tilbage til Superliga-opgøret OB Sønderjyske, fordi Mathias Jakobsen, han er vendt retur. Han har været nede på banen, snakket med spillere og træner. Mathias Jakobsen, goddag igen.
2: Goddag.
1: Og han var der. Der var lidt stille.
2: Ja. Du var lige bange, eller?
1: Jeg var lige bange for, at du bare var tænkt, at være helt stille og ikke ville fortælle os noget som helst. Men vi har brug for lidt viden fra den her kamp. Altså OB, der vinder 1-0. Lad os starte med Havsborg, der er hånden oppe.
0: Jeg vil godt høre fra den nye OB-træner, Thomas Thomasberg, der åbner med en sejr på eget græs i Odense.
2: Ja, det var jo nærmest den perfekte debut, det sagde han også, og han følte sig egentlig relativt rolig, også selvom der skulle gå 80, næsten 81 minutter, før det lykkedes OB at bringe sig foran med 1-0. Han følte, de var i god kontrol, og han havde sådan en fornemmelse af, at det skulle nok komme til sidst, og han refererede så til den tidlige Superliga-kamp i går, hvor der havde været 14-kampen, den ene af dem i hvert fald med Nordsjælland og Anders, hvor der også, altså det var nærmest de sidste sekund, at det lykkedes Nordsjælland at score der. Så han troede også på, at det nok skulle lykkes for OB, og det gjorde det så også, og dermed en perfekt begyndelse på en ny tilværelse i OB.
1: Og hvad med spillerne selv fra OB? Fik du snakket med nogle af dem?
2: Jeg fik talt med Marcus McCoy, som jeg jo bemærkede så noget træt ud, da han sprintede ud mod sidelinjen for at nå den bold, han så også nåede, inden han løb ned til baglinjen, fik slået bolden ind, fandt Nourganaus og blev assistmager, altså seneste sæsons bedste spiller, kåret af fansene, og altså også offentliggjort inden det her opgør fik blomster ved den lejlighed. Han sagde også, ja, jeg var da træt, men jeg må også sige, da jeg først fik fat i bolden, så havde jeg ikke tænkt mig at stoppe, før jeg havde fået slået indlægget. Det lykkedes også, og så kunne han se sin tyske holdkammerat Pane OB på sejrskurs, og det blev så også det eneste mål. Så han var også meget begejstret oven på en tung sæsonbegyndelse for en god uges tid siden, hvor de jo stod med omvendt fortegn og havde tabt 0-1 i Viborg.
0: Og så er der jo så det tabende hold i aften, Sønderjyske, nu med to nederlag i sæsonens to første kampe, og det startede jo skidt med, at de får anført Mathias Olsen skadet tidligt, der var kun spillet hver 5 minutter, så røg han ud med noget, der lignede noget rigtig skidt, noget med den ene ankel, og så slutter det så også skidt med, at de indkasserer et sent mål til OB. Hvad var reaktionen der?
2: Jeg talte med Fatah Adiraman, den relativt nye sønderjyske træner også, og han var jo ærgerlig generelt over udtrykket. Han synes, der manglede noget energi og noget power og noget vilje i sønderjyske spillerne, men han mente så også, at en af årsagerne var altså til det, at det var et OB-hold, der ikke rigtig pressede sønderjyske, så de fik mulighed for at vise den der energi og det der power. Og så må man sige, så er han selvfølgelig ærgerlig over, at de nu har spillet to relativt lige kampe, åbnet altså sæsonen for 8 dage siden mod FC Midtjylland med et snævert nederlag på 2-3, titelaspiranterne for Midtjylland, og så i dag her et hold, som man måske lidt mere skal måle sig mod OB, så taber man igen knepen. Så han var ærgerlig.
1: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse, som altid.
2: I lige måde.

0: Niklas Sahl med Four Walls. Altså, det kommer til at blive en halvlang udsendelse på torsdag. Jeg er nødt til at sende hele vejen til kl. 23. Kan nøjes med 18-22 om onsdagen, fordi det kun er AGF mod Zappa, som er på programmet.
1: Jamen torsdag, der er jo, vi har snakket meget med AGF og sådan noget, fordi det er den her Champions League-kvalifikation. Det er jo kæmpe stort. Lad os håbe, de går videre og alt det der. Men der er jo også tre andre Superliga-hold, som klarede det godt i den seneste sæson, og derfor også skal ud og spille europæisk. Og i det her tilfælde, så er det altså Conference League, der er tilbage.
0: Og der er vi i den situation, skal lige finde det hele præcis program frem, at vi har at gøre med tre kampe torsdag. Mm. Den første, der starter, det er FCK, der møder Debrecen. Det er med kampstart kl. 19. Så 20.30 FC Nordsjælland mod Valur. Og så 20.45 kampstart FC Midtjylland mod Bohemians. Så det kommer til at ligge sådan lidt oven i hinanden. Vi får travlt.
1: I får mega travlt.
0: Ja, ja. Overfra. Smukfest.
1: Præcis.

0: Burhan G. Og sammen med Dina, gem dit nummer. Det var altså Liga på B4 for i aften. Som altid har det været en kæmpe fornøjelse at sende radio for jer. Nu er det Sofie Bobby Koni, der om et kort øjeblik tager over, fordi der er før natten her på B4.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i disse timer fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intention er meget voldsom, det fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er PhD i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
3: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. I 8 år har imamer fået ret til at vie folk i Danmark, hvis de tager et kursus i demokrati og dansk kultur. Også selvom de ikke forstår et pluk af, hvad der foregår på kurset. Man kan nemlig bestå ved bare at være til stede. Da frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern deltog i kurset, sad han i klasselokalet sammen med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte dansk, som undervisningen ellers foregik på.
4: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisning, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning, og på det kursus, som frikirkepræsten var på, havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Men det er deltagernes eget ansvar at skaffe en tolk, lyder det. Nu overvejer kirkeminister Ida Auken at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
5: Det må vi se på. Det er jo også, være et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets ambassadør i USA, Olga Stefanyshyna. Hun blev valgt til posten for et år siden, men fyres nu som led i en større udskiftning, både i regeringen, i militæret, blandt topfolk i Ukraine. Fyren kommer, mens Ukraine forsøger at forhandle med USA om levering af flere Patriot-missiler og muligheden for selv at producere dem. Nyheden kommer desuden også blot få dage efter, at præsident Zelensky selv var på besøg i USA. Herhjemme holder vejret tørt i nat de fleste steder, dog med lidt byer i Sønderjylland. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen starter dagen med sol i de østlige egne, mens den vestlige del af landet kan få byer, muligvis med torden. Ud på eftermiddagen skulle det dog klare op til de fleste steder, med lokale temperaturer i Jylland helt op mod 30 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Elton John her med Dua Lipa på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen ind for her til et par timers Før Natten. Jeg håber, at du er menneske endnu. Måske er du en af dem, der er startet arbejde i dag efter en dejlig lang sommerferie. Nej, det kan også være, du har lidt endnu, men der er rigtig mange, der er startet på arbejde i dag, tænker jeg. Og måske har du brug for lige at blive hævet op, ligesom sådan et gammelt kukkeur. Så er det jo altså det rette sted, du er kommet. Jeg giver dig en skulderklapsang i næste time. Og her om 20 minutters tid, der skal vi en tur i glemmebogen og lytte på en sang, der var kæmpestor tilbage i 2012, som jeg havde glemt alt om. Men når man hører den, så kan man sagtens synge med. Det var et rimelig stort hit. Vi lytter på den lidt senere, altså. Musik er der masser af lige nu her. Benjamin Haus' store sommerhit fra i år, Portugal. Velkommen indenfor.

Sabrina Carpenter, hun har det godt kørende for sig. Sidste år udsendte hun Man's Best Friend-albummet, og fra det album skal vi høre en af singlerne og en af de store hits. Den her hedder Tears.

0: 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

Alice Merton her med No Roots. Lige om lidt en sang fra Glemmebogen efter lidt mere musik. Her er det først Drew Sycamore og Lonely Heat.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Glemmebogen.
0: Tilbage i 2012 var der en artist, der kaldte sig for Marina and the Diamonds, som fik et gigantisk stort hit. Ja, faktisk havde hun to store hits fra det album, der hedder Electra Heart. Men den, vi skal høre her til aften, som jeg fuldstændig havde glemt, var så god og var så stort et hit. Altså, jeg kan jo nærmest stadig synge med på hele sangen, selvom jeg ikke har hørt den i årevis. Det er den her, der hedder Prima Donna. Prima Donna.

Det var faktisk i 2011, at Marina and the Diamonds udsendte albumet Electro Heart, men det var i 2012 også, at hun hittede stort, blandt andet med den her Prima Donna, som vi lyttede til i Glemmebogen her på i Far Natten.

blænde op for noget lidt andet. Vi skal have lidt rock på dagens playliste, rock fra DAD. Og nu skal du nok få resten af introen her. Det er på Slipping My Day Away.

Dracula hedder den her sang fra Tame Impala, som så er remixet af sydkoreanske Jennie, og hun gæstede jo Roskilde Festival Orange Scene her tidligere på sommeren. Der er meget mere før natten på den anden side af en nyhedsopdatering i 23 Radioavisen. Vi skal blandt andet have en skulderklapsang selvfølgelig på programmet, ligesom vi plejer. Frem til Radioavisen, der er der lidt mere musik. Musik fra Storbritannien. Vi skal have fat i Simply Red og deres album Stars fra 1991. Det er også titelmelodien, vi skal lytte til her frem til Radioavisen.

0: Tre drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror og mistænkt for at være angreb hast i en skole i Østjylland. Målet skal have været at såre og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
1: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
0: De tre drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt, det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
3: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen i det ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: Det her er P4.

0: Olivia.
1: Rasmus Sebak, her var det Olivia.
2: Du lytter til Før Natten på P4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Kony.
1: Og på sådan en halvsen mandag aften, hvor rigtig mange nok er begyndt på arbejde igen efter en sommerferie, så har man altså i den grad brug for et skulderklap. Lidt god energi i kroppen. Det der, den der måde, hvor man hiver ugerne op på i gamle dage, det vi ligesom prøver på at gøre her musikalsk. Så du er klar til endnu en dag, der venter i morgen. For den kommer jo altså dagen i morgen, ikke? Heldigvis da også for det. Vi skal selvfølgelig høre alt muligt andet musik end en skulderklapsang, men forhåbentlig er det hele noget musik, som giver dig en form for god energi i kroppen. Her er det Olivia Rodrigo, vi skal høre med Drop Dead.

Soul, sidste et kæmpestort hit fra Train tilbage fra 2010. Og vi fortsætter med de store hits. Den her gang er det fra 1988, et hit fra Roxette og deres album Look Sharp. Her er det

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Set Adrift on Memory Bliss her fra PM Dawn. Lige om lidt er det tid til aftenens skulderklap her i før natten. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Jeg har nemlig musik fra Jonah Blacksmith og Mick Des, der har slået sig sammen om den sang, der hedder Saw You Dancing. Men først er det altså Panic at the Disco, vi skal høre med Hi.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Nogle af de allerstørste sange, der er skrevet, det er kærlighedssange, og det er vel nok, fordi det på en eller anden måde heler både dem, der skriver dem, men også os, der lytter. Og i dag skal vi lytte til en kærlighedssang, en ny en af slagsen. En, som måske heler, jeg tænker i hvert fald måske, at Teddy Swims er blevet helet lidt, da han skrev den. Hans nye kærlighedssang er nemlig meget personlig. Den handler om bruddet til sin ekskæreste, men også moren til sit barn. Og teksten kredser om det her med at gøre det hele baglæns, så man måske havde nået at gribe nogle af de problemer, der opstår. Og hvorfor spiller jeg så den som skulderklapsang? Jo, det gør jeg, fordi uanset om du kan se noget af dig selv i det eller ej, så er det en rigtig fin sang. Men sommeren er jo altså kendt for at være lidt hård på kærlighedsfronten. Og derfor kan det være, at du sidder i en lidt hård situation lige nu. Uanset hvordan din situation er, så tænker jeg, at den her kan give lidt god energi til kroppen. Det her er Break Up in Reverse fra Teddy Swims.

Break Up in Reverse hedder den her fra Teddy Swims, aftenens skulderklapsang. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du velkommen til at tikke ind i min indbakke. Du rammer mig på natten, dr.dk, og jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvad for en sang du sætter på, når du skal have god energi i kroppen.

Bare rolig her fra Katinka. Vi fik også Aura med Life Witness og Amy Winehouse med Back to Black. Og så skal vi altså lige have lidt festlig stemning på papiret nu. Vi skal nemlig have fat i Whitney Houston og et kæmpe stor sang fra hendes 87 album, det der hedder Whitney. Ja, som man altså udsendte i 1987. Den hedder I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Ironic fra Alanis Morissette. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen kl. 22 lige her på P4. Om lidt er der nyheder til dig i midnatsradiovisen, og efter det er der natradio her på P4 frem til i morgen tidlig. Du får frem til radiovisen musik fra Medina, den her hedder Siger det ikke.

0: tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb, blev alle varetægtsfængslet frem til den 31. august efter dagens grundlovsforhør. Drengene er i alderen 15-16 år og fængsles derfor ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
1: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også er til stede, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte et ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente reaktioner.
0: De tre drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalundersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke i sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
2: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
0: Sagde Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledi.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
0: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mandag blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man med sine børn om en sag som den her? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældrene er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
5: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Rent præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lauge.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.